Din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
2: En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer er støtten lavest. HK Norge og NHO nådde ikke enighet i årets forhandlinger om standardoverenskomsten, og oppgjøret går til mekling. Avstanden mellom partene ble for stor, opplyser HK Norge, som mener arbeidsgiversiden ikke møtte forbundets krav. Standardoverenskomsten gjelder funksjonærer i kontorstillinger innen blant annet salg og økonomi. Arbeiderpartiet og FRP foreslår en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av snøskutere og andre motoriserte kjøretøy i naturen. Forslaget reduserer statsforvalterens rolle og legger opp til begrensede krav til utredning av nye løyper. KrF, Senterpartiet og Høyre er ikke med. To unge menn nekter straffskyld for drapsforsøk etter at en håndgranat ble kastet inn i et boligområde i København i går. Begge er varetektsfengslet. Ifølge siktelsen har en 31 år gammel mann fått så omfattende skader at han ventes å dø. Politiet mener flere personer er på fri fot. Det amerikanske justisdepartementet har slettet store mengder informasjon og pressemeldinger om straffeforfølgelsen etter stormingen av Kongressen den 6. januar i 2021. Det går frem av en undersøkelse NPR har gjort. Departementet sier slettingen skyldes at dokumentene var partisk propaganda og kommer etter at Donald Trump benådet samtlige dømte. Irans revolusjonsgarde hevder å ha skutt ned en amerikansk MQ-9 Reaper og åpnet ild mot et F-35 kampfly i iransk luftrom. De varsler gjengjeldelse for bruddet på våpenhvilen, melder CNN. Irans utenriksdepartement anklager samtidig USA for angrep på iranske handelsskip i Hormuzstredet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krødstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin for å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssenter og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Både med og uten mat inkludert. Billettprisen er kroner 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bergskauhallen lørdag 14. november.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes igjen. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Få med deg alt om Radio Modum. Lik vår Facebook-side.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.
2: Integreringsbarometeret for i år viser at nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier Norge ikke bør ta imot flere enn vi klarer å integrere på en god måte. Hun viser til slitasje etter rekordhøye ankomster siden 2022, og at over 100 000 har ankommet landet. FRP varsler at forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt i aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. Antall trafikkdrepte øker i år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid i fjor. I årets 4 første måneder har 28 personer mistet livet, 10 flere enn i fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker i mai, ofte med svært høy hastighet. En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer er støtten lavest. HK Norge og NHO nådde ikke enighet i årets forhandlinger om standardoverenskomsten, og oppgjøret går til mekling. Avstanden mellom partene ble for stor, opplyser HK Norge, som mener arbeidsgiversiden ikke møtte forbundets krav. Standardoverenskomsten gjelder funksjonærer i kontorstillinger innen blant annet salg og økonomi. Arbeiderpartiet og FRP foreslår en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av snøskutere og andre motoriserte kjøretøyer i naturen. Forslaget reduserer statsforvalterens rolle og legger opp til begrensede krav til utredning av nye løyper. KrF, Senterpartiet og Høyre er ikke med. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og de. Ta med venner, dans, sang og opplevd en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Trenger du rørlegger utenom ordinær arbeidstid? Venåsen rørservice har døgnvakt. Ring 980 02 000, altså 980 02 000.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toscana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 3278 48 88. Det var telefon 3278 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes buss.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Skjer det noe i mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no Radio Modum 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

Country Expressen, presentert av Per Aril Andersen. Det da på tide å ønske deg hjertelig, hjertelig velkommen til en ny omgang med Country Express her på kanalen. Per Aril Andersen heter jeg som sitter her og som skal få lov å være med deg i snaut 55 minutter fremover. Hjertelig velkommen altså skal du være. Så lar vi kjenningen bare få lov å forsvinne pent og pyntlig, og så skal vi gå løs på dagens program. Vi gjør det sånn at vi stopper den, ja, og så skal vi da gjøre det sånn at vi starter med Willie Nelson. Og melodien som Willie Nelson skal få lov å prøve seg med her, den heter rett og slett som følger, Semi-truck. Og ja, vi skal ut og kjøre rastbil, vi, sammen med Willie Nelson, altså, Semi-truck.

Ja, det var Semi-Truck det, og det var Willie Nelson vi hørte. Fra Willie Nelson og Semi-Truck så skal vi over til Aaron Tippin. Og melodien som Aaron Tippin skal få lov å fremføre her, den heter rett og slett... Altså jeg sier Aaron Tippin, det ikke viktig, for det Joe Diffie som kommer her, og melodien heter Next Wing Smokin'. Og ja vel, vi slipper til den gutten I røyken, han har sagt. Next Wing Smokin', og det var altså Joe Diffie som ligger klar her.

det var Dave Dudley det, Six Days on the Road altså. Vi skal videre, og vi skal til mer musikalsk, og vi skal til en kar som kaller seg for Doug Superno, og melodien som han kom med heter Red and Rio Grande. Ja vel, vi får se hva det ligger i det, men vi fører i alle fall opp Doug Supernoe og melodien Red and Rio Grande.

Det var Colin Carter og melodien I Love You Cause I Want To. Fra Colin Carter så skal vi over til en annen kar som ofte med I disse program, og det Dwight Yoakam. Og melodien her har vi hørt før, nemlig A Thousand Miles From Nowhere ligger klar.

$2 in the jukebox var det, og det var godeste Eddie Rabbit. Vi skal til Mavericks, melodien som nå ligger klar, den heter Pizzerico.

var Maverick og melodien Pizzerico. Derifra så skal vi til mer vi, og denne gangen så er det klart for Garth Brooks, og melodien her, den er ganske bastant. Ain't going down till the sun comes up, rett og slett her med Garth Brooks.

det var Even If I Do, Dale Rebrooks og Arne Benoni altså. Vi skal videre, og vi skal til Ricky van Shelton og hans utgave av From a Jack to a King.

Mel Brooksen det, og Cowgirls Don't Cry, altså. Vi skal til Kitty Wells, og melodien som ligger klar nå, den heter rett og slett Lonely Side of Town.

Det var Kitty Wells, det, og The Lonely Side of Town. Her skal vi ha med oss Aslak Gjennestad, den yngre, og melodien I've Got a Tiger by the Tail ligger klar her.

Det var Avgar og Tiger by the Tail, og det var godeste Aslak Gjennestad, den yngre, som var i farta her. Vi skal begynne å tenke på returen for i dag. Undertegnede Per Arild Andersen, han skal bare få lov å si tusen, tusen hjertelig takk for at du har vært med oss i dag. Og så det selvfølgelig sånn at Country Expressen tilbake igjen neste uke til samme tid, og på samme sted på radiostasjonen du lytter til akkurat nå. Vi skal bli litt i landet lokale, for nå skal vi til en gruppe som nok ikke så veldig mange har hørt om. Jeg gjetter på at de utifra navnene er veldig lokale i forhold til programlederens hjemsted. Som du kanskje vet, så bor jeg i Larvik, og jeg bor nesten rett ved der Numedalslågen treffer Larviksfjorden. Og der har vi en flott strand som veldig populær, som heter Vittensand, og disse her har kalt seg for Vittensand Cowboys. Og ja, det det vi skal høre, og melodien her, det en Alan Jackson-låt vel egentlig, og melodien heter Living on Love, og med den så runder Per Arild Andersen av for i dag, og så høres vi igjen neste uke til samme tid, og på samme sted. Som sagt, her Vittensand Cowboys og Living on Love. Ha det bra!

0: Det er fortsatt USA som gir mest økonomisk bistand til tross for å ha halvert sin nødhjelp. Det viser en oversikt Euronews har publisert. Selv om USA gir mest i kroner og øre, er det Norge som gir mest av alle land i verden i forhold til BNP, litt over 1%, fulgt av Luxemburg, Sverige og Danmark. Integreringsbarometret for i år viser at nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier Norge ikke bør ta imot flere enn vi klarer å integrere på en god måte. Hun viser til slitasje etter rekordhøye ankomster siden 2022 og at over 100 000 har ankommet landet. Venstre mener Arbeiderpartiet og FRP gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke er uendelig, og at frihet også handler om å kunne være i naturen uten støy, skriver NRK. FRP varsler at Forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt i aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. Antall trafikkdrepte øker i år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid i fjor. I årets fire første måneder har 28 personer mistet livet, 10 flere enn i fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker i mai, ofte med svært høy hastighet. En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer er støtten lavest. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

Tears Ago, den kom ut på slutten av 1960, og den markerte slutten på et svært suksessfylt år for Connie Francis. Den nådde også høyt på Billboard, kom på 7. plass, og det bra på den lista. The Shirelles neste ut nå, og sangen Will You Love Me Tomorrow, og her det den originale singelen du får høre.

Will You Love Me Tomorrow? Det var den første plata med en jentegruppe som kom på førsteplass på Billboard Hot 100-lista. Og så må jeg vel ta med at den skrevet av Gary Goffin og Carole King. Og Carole King som skrev eller komponerte musikken. Og når hun gjorde det med denne låta, da var hun kun 17 år gammel. Så dama hadde sansen i tidlig alder. Jeg skal nå spille en plate, den ikke med ABBA, men jammen så tror jeg den det allikevel. Den heter Det kan ingen doktor hjelpe, og det Bjørn Ulveus og Benny Andersson som står baken. Men de der jentene i ABBA, du hører dem i bakgrunnen også. Men altså, det ikke ABBA.

60-tallet så ble den amerikanske popmusikkindustrien rammet av en brittisk invasjon. Det vil si det var, ja, det var vel Beatles som dro med seg en helt gjeng over til USA som gjorde det skarpt. Og dem som vi hørte her nå, Wayne Fontana and the Mindbenders, var blant de som deltok i den såkalte brittiske invasjonen. Plata, den kom ut i 1965 og skvatt selvfølgelig opp til topps på Billboard, mens det i Storbritannia, hjemlandet deres, der var det bare en annen plass. Velkommen til en times tid med gamle plater, mest fra 60-tallet. Jeg er en så vidt en liten sving innom 50-tallet og 70-tallet, begynnelsen på 70-tallet. Og jeg har med artister fra både USA og England og andre steder, i tillegg til Sverige og Norge. Neste plate, den er svensk, det er Sven Ingvars, Börja om från början.

Det er Sonny Bono som har skrevet Bang Bang, og han skrev den jo til sin daværende frue, nemlig Cher. Og så må jeg legge til, på The Voice i 2025 så dukket opp en dame ved navn Marlene Kjøsvold på Blind Audition, og da sang hun sin veldig spesielle, flotte versjon av denne sangen Bang Bang. Men den vi hørte nå, den var fra 1966. T-Rex den neste som skal få lov å synge for oss. Solid Gold, Easy Action.

Solid Gold Easy Action ga T-Rex ut på en single den 1. desember I 1972. Og nå skal jeg tilbake til 60-tallet. Crispian St. Peter's, The Pied Piper. You.

Stoop Dillow er titlen på denne sangen, som ble utgitt i 1972 av artisten Shag. Og Shag er egentlig et pseudonym for den britiske sangeren og produsenten Jonathan King. Jeg fortsetter å spille plater fra både 60-tallet, det er allmest litt 70, og litt grann 50. Denne Loop Dillow Love var fra 1972. Denne plata jeg nå skal spille, den er med en meget kjent herremann, Frank Sinatra, og en av hans kanskje mest kjente låter, That's Life.

Frank Sinatra, han gikk i studio den 25. juli i 1966. Fikk med seg et forholdsvis svært orkester som Ernie Freeman dirigerte og ordnet med. Og da ble det en Frank Sinatra-versjon av That's Life. Han hadde hørt på radio denne sangen, men da var det O.C. Smith som framførte den, og så ville Sinatra gjøre sin versjon.

ved en sidevei til en byvei. Der bodde blonda Beatrice. Og det var Hootenanny Singers som vi hørte her, og forsangeren Bjørn Ulvaeus. Ikke så ofte det Bjørn Ulvaeus som står for hovedvokalen, men her var det altså det. Og dette var en plate fra 1966. Og jeg har en til fra 1966, du vil si jeg har to til I denne runden. Her kommer The Marvelettes, Don't Mess With The Bill. Og nå spiller jeg singleplata.

Ikke legg deg ut med Bill, det må du vel gå an å oversette denne låttitelen til. Don't mess with Bill. Og dette var The Marvelettes, en plate som de gav ut i november 1965, og vi hørte Wanda Young på hovedvokalen i den plata her. Paul Revere and the Riders, de gav ut i 66 en plate de også. Titlen på denne var Kicks.

Denne låta her, Kicks, det var en av de aller første låtene hvor man tok for seg at det var svært lite lurt å drive med doping. Altså antidop-låt, må du vel kunne kalle det. Paul Revere and the Riders. Plata den kom i 1966. Den plata jeg har klar nå, den kom ut i 1959. Og gjorde det sånn noenlunde bra på Billboard Hot 100. Det er The Knockouts, og sangen den er Darling Lorraine.

Her fikk jeg bytta inn en liten dose med soul og rhythm and blues. Det var Robert Parker, og låta het altså Barefoot Inn, og den ble utgitt I 1966. Den neste låta, den kom litt senere, og det Inger Lise Rypdal, I mitt liv I 1973, og så følges hun opp av Per Asplin, også norsk, selvfølgelig, en glad kalypso om våren. Men vi starter med Inger Lise, I mitt liv.

Masura Bus var titlen på den sangen her. Betyr vel masse dævelskap, hvis vi skal si det litt kraftig. Artisten Staffan Atterhall, og sangen finnes på albumet Viser i Trassalderen, som han ga ut i 1966. Jeg har en sang igjen i dag, og det en kjent sang, vil jeg tro, kanskje for deg også. Simon & Garfunkel, I'm a Rock. Jeg heter Anders G. Andersen. Jeg tilbake om en uke med mer sanger av eldre årgang, altså minst 50 år. Her Simon & Garfunkel.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

0: Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.
1: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
2: Her er overskriften denne onsdagen, den 27. mai. Tirsdag kveld er brannvesenet ved Seterkjenn i Sigdal, hvor det kom inn melding om skaubrann i 21-tida. I 22-tida forteller vaktkommandør Erik Smitsrud at brannen under kontroll, og han har ikke sikker info om omfanget, men forteller at den opprinnelige meldingen skal ha dreid seg om rundt 100 kvadratmeter. Det er kun skogsterreng som skal brenne, og det skal ikke være noen bygninger i nærheten. Ifølge Smitsrud er det heller ikke fare for spredning, da brannvesenet har kontroll. Opp her nå er det ingen åpenbare årsaker til skaubrann, forteller han. Og like før klokka 23.30 informerer Anders Skibrekke Hegg fra Sør-Øst 110-sentralen om at brannvesenet jobber på med etterslokking på sted. Og vi har noe mannskap igjen som skal holde vakt på sted i noen timer til. Og det jobbes med å dynke området med vann, og de fleste mannskapene er dimittert, men noen blir igjen. Og saken oppdateres, og dette skriver han. Drammens Tidende på nett, dt.no. Brannvesenet har tirsdag kveld rykket ut brann i terreng langs Krødefjordveien i Krøstra. Anders Skibrekk Hegg hos Sør-Øst 110-sentralen forteller at brannvesenet akkurat er fremme på sted og er godt i gang med slokking. Det har brent i et belte med skau mellom fjorden og et jorde, og det er brent i 50-60 kvadratmeter, men det er ikke noe spredningsfare. Brannvesenet har slått ned brannen, og tankbilen er snart fremme, så, da blir det kontroll. Og han sier videre at det var forbipasset langs Krødefjordveien som meldte ifra om brann. Og dette skriver dt.no. Det var de lokale nyhetene.

Vi tar en titt på programmet for videre denne onsdagen, den 27. mai. Nå det sagt klart for hovedsendingen, lokale aktørsendingen som vi skal sette i gang med. Og så etter det så får vi litt nyheter, og så det klart for programmet som heter Ønsketimen, og den i dag med Ronny Nymoen som har det programmet. Etter nyhetene klokka 14 så det klart for Ann-Kristins Platebar med Ann-Kristin Halleralm, så det Grandane med Barbro Sønn-Olof Abrahamsson. Etter nyhetene klokka 15 så det Ring og Vind som i dag med Gerd Rakkestad. Etter nyheten klokka 16 det klart for ettermiddagssendingen. Og efter midt for uke så blir ettermiddagsmusikken frem til klokka blir 18. Der igjen av dagens lokal aktuelt. Et litt nyheter. Og så kommer programmet fra Svinstopp Rock'n'Roll som med Thomas Neråsen. Så det Off the Record med Jan Ivar Høgru. For da blir Blues Train med Jan Christian Nordahl. Så det noen lokale nyheter. Og så kommer Ronny på plass med et gjennom med Ønsketimen. Og så det musikk inn i natta frem mot klokka blir ett i natt. Det det vi har by på denne onsdag.

Ja, med det så kan undertegne Henrik Nikolai ønske hjertelig velkommen til en ny lokalaktuell sending denne onsdagen er det blitt, så det har blitt den 27. mai, og Henrik Nikolai sitter i studio. I dagens sending så skal vi innom flere ting, blant annet skal vi innom en jubilant I dag, og det ikke hver gang vi får med oss det her, for nå på mandag, andre pinsedag, den 25. mai, så fylte en av våre lyttere 100 år, og det Anlaug Bergan som fylte år nå på mandag. Og det ble jo feiret selvfølgelig, som en 100-åring skal feires, så det får du høre mer om I dagens sending. For I går så var jeg hjemme hos Anlaug Bergan, jeg tok et intervju med henne I forbindelse med 100-årsdagen hennes da, og litt om hvordan den ble feiret, og litt andre ting, også litt om hennes privatliv, og litt om oppskriften for å kunne bli 100 år. Det skal du høre mer om I dagens sending da. Og så skal du også høre om at det på lørdagen så det ungdomsfestival på Åmot. Jeg skal snakke med ungdomslederen Pål Inge Ryen om det som skal foregå på lørdagen med ungdomsfestivalen som de da drar I gang. I tillegg til det så skal du høre om en sak her ifra NAF om at antall trafikkdrepte øker og året har startet på verst tenkelig måte. For antall dødsulykker på veiene langt høyere hittil I år enn på samme tid I fjor, og mer om det skal du få høre om I sendingen I dag. I tillegg til det skal vi innom ord for dagen, dagen I dag, vi skal ta en titt på vær. Pollenvarslet skal det blir politirapporten, og så blir det en repetisjon av musikk hvis vi skal ha med oss arrangementsmeldinger, og selvfølgelig også musikk og reklame skal det også bli I sendingen I dag. Men vi starter musikalsk aller først I dag med musikk fra Dean Martin med Memories Are Made of This.

Det var din Martin det med Memories Are Made of This. Nå skal vi straks innom se litt på dagen I dag, men før det så skal vi få med oss litt fra våre annonsører.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Skal ta en titt på ord for dagen. Det det fra en som heter Maxi Bøhm. Han har sagt at moten en bransje hvor det stadig går opp og ned, hovedsakelig under og over knærne. Også moten en bransje hvor det stadig går opp og ned, hovedsakelig under og over knærne. Det Maxi Bøhm som har sagt det. Det har blitt onsdag 27. mai, vi har kommet til uke 22. I dag så det Katinka og Kato som har navnet. Kato romersk familienavn, og mens Katinka det fra russisk, kom fra Katrine, gresk for Kataros, som betyr ren. Et historikk i år 1180 i Trondheim så stod slaget mellom Sverre Sigurdsson og kong Magnus Erlingsson på Ilevollen, der Sverre seira og Sverre ble enekonge først etter slaget ved Fimreit i 1184. I 1564 kirkereformatoren John Calvin, han døde, og jo blant annet grunnleggeren av kalvinismen. I 1894 den franske forfatteren Louis Ferdinand Céline ble født, blant annet skriver om død på kredit. I 1894 den amerikanske forfatteren Dashiell Hammett ble født, og skriver om Malteserfalken, og også skaperen av hardkokt kriminallitteratur. I 1905 Oscar den andre nekta å godta Stortingets vedtak om et eget norsk konsulatvesen. Det førte til oppløsning av unionen med

Sverige. I 1911 forfatteren Thorolf Elster ble født. Han blant annet skriver om historien om Gottlob fra 1940 og også kringkastingssjef i NRK fra 1972 til 1981. I 1919 flybåten NC-4 ledet Albert Cushing Reed nådde Lisboa etter å ha krysset Atlanterhavet. Grunnet mellomlanding på Azorene så har dette kommet i skyggen av Charles Lindbergs non-stop-flygning i 1927. I 1923, USAs utenriksminister fra 1973 til 1977, Henry Kissinger, han ble født. Han fikk Nobels fredspris i 1973 sammen med Lee Duk-2 for fredsforhandlingene i Indokina. I 1934, den amerikanske science fiction-forfatteren Harlan Ellison ble født. I 1935 så ble Kim Friele, eller som egentlig het Karen Christine, ble født og var kjent som forkjemper for de homofile partnerskap, med, og også hadde da partnerskap med Wenche Lowzow, hvor ble født samme da i 1926 og døde i 2016. I 1936 maler og tegneren Jo Stang ble født. I 1940 Bodø ble ødelagt av tyske bombefly. I 1941 Bismarck tyske slagskip ble senket av britene etter store sjøslag i Nord-Atlanteren. 110 av besetningen på ca. 2000 ble redda. I 1949 tegneren Harald Nordberg ble født og har illustrert mange barnebøker og barneprogrammer i NRK. I 1949 pater og dominikaner Kjell Aril Pollestad, han ble født og også forfatter, han slutta som prest i 2010 etter å ha blitt utsatt for seks anklager. I 1957 Arbeiderpartipolitikeren Dag Terje Andersen ble født, var landbruksminister fra 1996 til 1997, nærings- og handelsminister fra 2006 til 2008, så arbeids- og inkluderingsminister og stortingspresident fra 2009 til 2013. I 1961 Verdens Villmarksfond, som også heter Verdens Naturfond, ble opprettet som World Wildlife Fund i WWF, og ble norsk avdeling, den ble opprettet i 1971. Så tar vi med at den 27. mai i 1975, den britiske kokken Jamie Oliver, han ble født og er kjent blant annet fra TV, og også skriver bøker også. Så det er litt om det som har skjedd også på denne 27. mai. Nå skal du straks få høre om en jubilant som nå faktisk fylte 100 år nå på mandag, andre pinsedag. Og i går så var jeg hjemme hos og gjorde et intervju med en av våre lyttere som ble 100 år også, Annelaug Bergan. Hun skal du høre mer om, og det intervjuet da, det skal vi ta for oss om ikke lenge. Men før vi skal få høre litt mer om jubilanten, så skal vi høre litt på gruppa The Masnets med Two Can Have a Party.

0: Jeg har vært på det masse sted, men jeg tror ikke den her var party. Og fest, det var det absolutt for denne personen som du nå skal få høre mer ifra. For en av våre lyttere ble altså 100 år nå på den 25. mai. Så var det 100 år altså. Og det var jeg en tur hjemme hos opp og gjorde et intervju i går kveld. Før bingosendingen her på radioen så var vi en tur innom og gjorde et intervju med jubilanten. Ja, nå sitter jeg her sammen med en av våre lyttere på Radio Modum, som nå nettopp har fylt 100 år, nemlig på søndagen den 25. mai. Så kan vi få gratulere Anlaug Bergan med 100 år. Gratulerer så mye med dagen din som var nå på søndag, Anlaug.
1: Jo, tusen takk.
0: Ja, på mandag så markerte dere jo den store dagen på Tyrifjord Hotell. Kan du si litt om hvordan dere markerte den?
1: Ja, vi var alle i familien da, og noen venner, så vi spiste middag og fikk kaffe og kaker og alt sånt som hørte til.
0: Og nå gjør vi jo denne praten da på tirsdagen, dagen etter den store markeringen. Nå har vi tatt en tur på besøk hos deg på Åmot i Tømmeveien, der du bor, i ditt eget hus faktisk. Bodd her siden huset ble bygd, som overtok etter foreldrene dine fra 1941, som du fortalte meg.
1: Ja, det var jo januar 41, flyttet vi inn her.
0: Og siden så har du bodd her og klarer deg selv i ditt eget hus.
1: Jeg tror jeg er gifta med. Og da bodde jeg til Åmot.
0: Ja, så har du kommet tilbake hit etterpå?
1: Ja, da mora mi død. Ja. Så flyttet vi ut.
0: Stemmer.
1: Ja.
0: Men kan du fortelle litt, nå har du jo et 100 år rikt liv. Det er jo mye som har skjedd i livet ditt, Anlaug. Og fortell litt da, hvordan årene dine har vært, og litt om tida di, både yrkesaktive liv, og litt om det du vil fortelle om ditt private liv, da.
1: Ja. Jeg vet ikke hva jeg skal begynne med. Ja, jeg gifta meg jo i 48. Og så fikk jeg datter da i høsten 49. Så da bodde vi ute i Åmot. Bak bilverkstedet, bak bensinstasjonen i Åmot, hver gang.
0: Ja.
1: Og så var jeg gift i 30 år, og så døde mannen min.
0: Mm.
1: Og da var han 54 år.
0: Så du har vært enke i mange år da, i nærmere 50 år?
1: Ja, 49 år. Mm. Nei, 49 år.
0: Ja. Men så har du også to sønner også, som...
1: ja da. Mm. Og dem, ja, den ene bor i Egedal og driver gård og har butikk da. Den andre har vært i, ja, jeg husker ikke hva det var for en, han var i hvert fall i staten som han var inne i Oslo da, jobbet der.
0: Mm.
1: Og der bor han. Og nå er han vaktmester i, der i det boreslaget, og det er veldig mye jobb.
0: Det vet jeg, tror jeg, ja.
1: Ja, ja. Nei, jeg vet ikke hva jeg skal fortelle.
0: Men så har du også en av sønnene da, som også har hus i Guatemala, og der har du vært, har skjønt, tre ganger.
1: Tre ganger, ja. Ja. Ja da. Veldig fint og veldig koselig. Det er indianer som bor der, og som han bor.
0: Mm.
1: Og de er så koselige at det.
0: Ja.
1: Men han skjønner jo ikke noe. Jeg snakket norsk da, og dem snakket... indianer, så da kan tenke hvor mye han skjønte.
0: Ja. Det ble vel en morsom episode der, tenker jeg, med språkutvekslingen der. Og...
1: ja, det er jo helt sikkert det.
0: Ja.
1: Det blir jo sånn.
0: Ja. Det er jo det. Men så er det jo sånn at du har jo nesten kjørt bil også, siden ja, helt til du var rundt 96 år, så det er jo ikke mange som får muligheten til det hele. Det har du også kunnet gjøre, og selv om du nå bor i ditt...
1: Ja. Kjørte bil, var det du sa?
0: Ja.
1: Ja, da, jeg har kjørt bil.
0: Ja.
1: Ja, jeg tror det var i... ja, da kanskje jeg var 95 år da jeg sluttet med å kjøre bil. Mm. Og jeg... Og jeg måtte jo begynne å jobbe. Da tenkte du på det når du ble alene. Mm. Vi var ikke mye vi fikk, skal jeg si det, Nils Inge og jeg.
0: Nei.
1: Men jeg fikk jo ordre om det var et år at jeg måtte ut i arbeidslivet. Men hva skulle du begynne med?
0: Nei. Hva var det du jobbet med da, i ditt, når du jobbet da?
1: Jo, jeg begynte også å være i hjemmehjelp. Og så begynte jeg på Modumheimen og vaske liksom litt rundt på rommet og sånt, og så begynte jeg på kjøkkenet.
0: Ja.
1: Og der var jeg til slutt da. Da jeg var 69 år.
0: Og det var i, som jeg skjønt, var det i 1993?
1: Ja, det er kanskje det.
0: At det var rundt den tiden der?
1: Ja. Ja.
0: Så du har rett og slett vært pensjonist da i over 30 år, du da? 33
1: ja.
0: År?
1: Ja.
0: Så det er ikke verst det å ha så mange år bak seg, da, som du har nå etter yrkesaktiv alder og sitte her fortsatt?
1: Ja, nei da, det er jo bra. Mm. Så det er det. Jeg har vært heldig.
0: Mm. Men i tillegg til at du har jobbet, så har du også drivet på med andre. Du har jo vært, ja, om ikke hele Modum, men jeg har vel nesten vært halve Modums skredder, holdt på å si, eller i hvert fall å drive og syd og også hjelpe til med det.
1: Jeg måtte jo ha litt å gjøre ved siden, for det var det beste.
0: Ja.
1: Det var nok å gjøre.
0: Hvordan har det vært da, det du drev med da, med tenk på å drive og sy og sånn også?
1: Ja, jeg sydde det, jeg var å legge opp klær og legge opp jakkearmer og bukser og litt av hvert sånt.
0: Jobbet du da, var dette privat, eller var du også gjennom noen andre klesbutikker for eksempel også, som du hjalp?
1: Jeg sydde mye for butikkene nå da.
0: Ja. Mm. Så det ble mye, mye jobbing der også da? Da har du hatt...
1: Ja. Det var jo noen likte, og da går det jo.
0: Ja. Nei, men det har jo vært noen utfordringer sånn gjennom den tiden da, når du tenker på yrkesaktiv alder og også det du har drivet på med.
1: Så, ja. Siste så ble det jo litt grann da.
0: Mm.
1: Jeg fikk jo noe i hodet og sånt også, så det...
0: Ja.
1: Men alt har gått bra.
0: Ja, du har klart deg gjennom det.
1: Ja da.
0: Det har du, ja.
1: Så det er jo veldig bra.
0: Ja. Så må jeg også spørre, hvordan føler du deg som 100 år? Hvordan er formen?
1: Jeg tror ikke det er noe forskjell, jeg.
0: Nei.
1: Nei, formen den er liksom sånn som den har vært lenge nå.
0: Mm.
1: Så jeg står jo opp hver morgen og... Og legger meg som regel 11:30. Men så er jeg jo våken om natta, selvfølgelig. Det er jo alle.
0: Ja da, de fleste er jo det.
1: Ja.
0: Men det er jo imponerende da, at du klarer å bo i ditt eget hjem, og at du... For det er jo ikke så mange som gjør det i en alder av 100, å klare seg selv i eget hjem.
1: Nei da. Men jeg har jo hjelp som vasker for meg, altså.
0: Det, ja, da.
1: Det må jeg jo ha.
0: Det må man absolutt, da. Det er klart. Ja. Litt hjelp sånn.
1: Nei, da. Så det har gått bra.
0: Ja.
1: Og jeg har fått lov til å være så noenlunde frisk, da, så går det jo.
0: Mm.
1: Ellers så er jeg jo hos Nils Inge, da, når jeg blir noe dårlig, så har jeg vært hos han.
0: Ja, for han bor i Oslo.
1: Ja.
0: Mm. Det er jo bra det at man har familie rundt seg som hjelper til og kan holde, ja, og som du kan være hos da.
1: Ja, ja da. Og den andre gutten, han er jo i guttemalet nesten halve året, så det...
0: Ja, for når det er vinter her, da flykter han da, han...
1: Ja, flykter han. Det gjør han i 1. av november som regel.
0: Ja, og hvor lenge blir han borte da?
1: Da kommer han igjen til påske.
0: Ja, stemmer. Mm. Men han... driver fortsatt å jobbe litt, eller begge sønnene dine?
1: Ja, da, han jobber.
0: Ja.
1: Og den andre, han jobber i borettslaget, for han er sjefen der blitt.
0: Ja, mm. Stemmer.
1: Og nå har han drivet med mye og ordnet, og det har vært veldig travelt nå det siste året.
0: Ja.
1: Det blir jo sånn.
0: Mm. Det er klart.
1: Det er stort borettslag.
0: Ja. Det blir jo mye da, å holde fingrene i.
1: Ja.
0: Men så litt tilbake til feiringen din da, i går som var på Tyrifjord, for nå sitter vi her denne tirsdagskvelden og prater med deg, Anle, men du har jo også fått tippoldebarn også, det er jo ikke så lenge siden det heller, så du har jo mange ledd etter deg, for å si det sånn, og du må jo fortelle litt om det også da, du har jo, det er ikke mange ukene siden du ble tippoldemor sist.
1: Nei, da jeg har jo tre som jeg har tippoldemor, den minste er 4 uker. Og den var med feiret i går.
0: Og de andre da, de du har 2 til?
1: Ja, den ene er 2 år, og den andre blir 3 år i september.
0: Og alle de var til stede og feiret deg i går?
1: Ja, det er alle tre. Mm-hmm. Og det gikk så fint at...
0: Ja.
1: For vi var jo omtrent 30 stykker.
0: Ja. Men i tillegg til det så var jo også ordføreren på besøk. Hvordan var det da?
1: Jo, det var så koselig at... Hun pratet og satt rett over for meg.
0: Hva sa hun for noe fint da?
1: Og det hun kjenner nesten ikke.
0: Nei.
1: Nei, hun pratet liksom om det hadde blitt alene og alt sånt, og det var forskjellig sånn.
0: Mm. Men så har du vel også fått et brev fra Hans Majestet Kongen også?
1: Ja, det har jeg fått.
0: Ja.
1: Ja da. Og det har jeg lagt vekk for det får jeg ramme inn.
0: Ja. Det er klart det må du gjøre.
1: Ja, ja da.
0: Så. Men nå har du jo på en måte fått roa ned litt etter gårdstaden og de inntrykkene med familien og sånn. Mange som ville feire deg, og som jeg skjønte også fra Vestland også, som kom dit.
1: Ja da, det var fetter og kusina, fetter og kona hans, så dem kom.
0: Mm.
1: De var bare, de bor på Sandnes.
0: Ja.
1: Og han har vært mye her for, liksom for han har... Ja, han reiste mye, og da var han innom her som regel.
0: Mm.
1: Men han er jo 86 år, så nå.
0: Det er jo bra på året nå, da.
1: Ja, da.
0: Ja.
1: Så det er vel flere av dem som begynner å nærme seg 90, tror jeg, som jeg har der som er slektinger. 90 som, eller 100 som er slektinger av meg som bor der.
0: Mm.
1: For hjemme hos mora mi var 11 unger der.
0: Det var 11 søker,
1: ja. Ja.
0: Så da var jo dem en stor flokk.
1: Ja, det var ikke vei dit en gang som de bodde.
0: Så da måtte den gå, rett og slett, for
1: ja,
0: å komme
1: seg? Ja, det var vel noen veier, men de kunne ikke... De måtte hende etter sjøen for å komme til Sandnes.
0: Ja, nettopp.
1: Til Sauda og sånne steder.
0: Ja.
1: Og til Sand. For Sand var det nærmeste som det var butikker den gangen.
0: Ja, nettopp, ja.
1: Så det var litt avsides.
0: Ja.
1: Men nå er det vei der og alt, så nå går det fint.
0: Mm.
1: Men nå har vi ingen slektinger igjen der inne.
0: Nei, nettopp, nei. Men hva er den eldste da, bortsett fra deg da, nå i familien?
1: Mm.
0: Hvem er den eldste nå i familien, bortsett fra deg?
1: Ja, det er en som bor på... I Stavanger, utenfor Stavanger.
0: Ja.
1: En som heter Knut Rygg.
0: Ja.
1: Han er vel like mann som meg, eller om han er et år yngre, kanskje.
0: Oi, så da er det en til som også er like i herlandet på deg, da.
1: Ja, da.
0: Ja.
1: Så det man går ut på Randaberg, heter det.
0: Ja, stemmer. Mm. Ja, men det var veldig hyggelig å få snakke med en 100-åring da, Anlaug. Det er ikke ofte en får muligheten til det, men så er jo noe som vi vil gjerne spørre da. Hva er oppskriften da for å bli 100 år for oss andre?
1: Det vet jeg ikke. Han må tro på seg selv, tror jeg, og så må han, ja, så må han tenke bare positivt. For han kan ikke bare være grinete. Det går ikke.
0: Nei. Må tenke positivt.
1: Ja. Ja, da.
0: Men er det noe spesiell, sånn som når det gjelder kosthold og mat og sånn, hva er det du spiser for noe da? Er det noe spesielt du har da?
1: Jeg spiser alt mulig.
0: Du gjør det, ja.
1: Så det er jo godt.
0: Mm.
1: Og jeg sa det til barnebarnet mitt og da, at jeg spiser 2 brødstykker hver morgen, så rekker jeg kaffe, og så spiser jeg middag. Jeg spiser 3 ganger om dagen.
0: Ja.
1: Ja, da.
0: Er kanskje det litt av oppskriften det også da?
1: Ja.
0: Ja.
1: Og jeg liker godt mye pålegg, forskjellige pålegg på maten.
0: Ja. Ja, men det er godt.
1: Så koker jeg ofte egg.
0: Har du et egg også ved siden?
1: Ja, da, for jeg kjøper egg på en gård, så det er så bra at det.
0: Ja. Det er så bra, og selv om du nå har blitt 100, så ligger du ikke på latsida sånn sett. Du er ute på tur, selv om ikke du kjører bil, så har du jo, som jeg skjønt, du har vært i Sverige, og du skal vel på en tur til etter hvert også?
1: Ja, da. Så vi kjører dit når jeg er i Oslo, da.
0: Ja. Så er
1: så det er jo kjekt at man kan det.
0: Ja, så burde jeg ikke inne.
1: Nei, da, det går ikke an, det.
0: Nei. Nei, men da får jeg bare takke for at du ville slippe oss inn her, Anlaug, og så ville jeg at vi kunne ta en liten prat nå i anledningen i 100-årsdagen din, som du feiret også på mandagen også. Andre pinsedag, så var jo den store markeringen din på Tyrefjord, så skal vi også få lagt ut noen bilder jeg har fått lov til. Det av sønnen din, Nils Inge, skjønner du, han har sendt meg noen bilder fra... Ja, så han da skal lytterne våre få lov å se noen bilder derfra da på Facebook-siden vår, så går han også ta en titt der og så se på fra feiringen med ordføreren også, og den flotte marsipankaka eller bløtkaka som også ble servert.
1: Ja, da, så hadde jo han med seg, som var jeg som hadde naboen, han hadde bakt en veldig fin kake.
0: Stemmer, så, ja, men så bra. Ja, men da får jeg bare, får du kose deg videre da, med din 100 og gå inn i ditt 100 og...
1: Et år,
0: ja. Så det. Så må vi se også da med neste bursdag også, men du får i hvert fall nyte 100-årsdagene dine og med blomster som du har fått også i anledningen også.
1: Ja, hjertelig takk for alt sammen.
0: Takk skal du ha for praten, Anlaug Bergan også, som ble 100 år, har født altså 25. mai i 1926. Så for å lykke til videre da, med dine, i dine 100 år.
1: Ja.
0: Ja, det var storstad også det for oss på Radio Modum å få prate med en 100-åring. Det er første gangen at jeg har gjort det, så... Og en sprek 100-åring, absolutt, Anlaug Bergan også, som fylte 100 år 25. mai. Jeg skal også ta med litt ekstra også, for jeg har jo mottatt litt tekst også fra sønnen til Anlaug, nemlig Nils Inge Bergan, der det står litt om feiringen som var på Tyrefjord Hotel også, litt mer der også, og litt mer om Anlaug også som broren til Nils Inge, Knut Erik Bergan, har skrivet litt om også. Men jeg skal ta med litt først da, fra feiringen av 100-årsdagen også, så det blir å føye til litt ekstra der. For det var også 35 gjester fra familie, venner og naboer som feiret Anlaug Bergan på Tyrefjord Hotel, og det var stor aldersforskjell på gjestene, yngste 3 uker og gammelt 10-oldebarn, og eldste var også Anlaug da på 100 år. Eldste er oldebarn 30 år, enda en liten flokk med gamle venner var til stede. Nydelig mat og drikke ble servert i en flott festpynta sal. Ordfører var gjest og holdt tale og overrakte gave fra Modum kommune. Anlaug har ennå en utrolig livsvilje og glimt i øyet, tross i sitt 101 år planer hun nye turer. Og en hukommelse de færreste bare kan drømme om. Gratulasjon fra Hans Majestet Kong Harald ble lest opp, og mange flotte taler som hylla et langt og innholdsrikt liv. Mengder med gaver og blomster. Det står da om feiringen også på Tyrefjord Hotel, som var også på mandag 2. pinse da. Og så står litt mer om Anlaug også, som broren til Nils Inge da har skrivet om, Knut Erik Bergan. Og der står det om at Anlaug ble født også på Modum 25. mai 1926, som yngst av 2 eldre brødre. Hennes foreldre var Nils Jakobsen fra Modum og Ingeborg Fatnes fra Rogaland. Hun traff sin Odd under krigen, og de forlova seg i 1944 og gifta seg i 1948 på en veldig varm sommer da. Hun ble enke allerede i 1977, da Odd dessverre døde, bare 54 år gammel. Sammen fikk de 3 barn, datteren Ellen, som gikk bort 53 år gammel i 2002, samt sønnene Knut Erik og Nils Inge. Hun har også 2 barnebarn, 3 oldebarn og 3 tippoldebarn, samt 2 nieser som begge er rundt 80 år. Under krigen så bodde hun en stund på Smestad i Oslo, jobbet som barnepike for familien Trane. Senere flyttet hun med dem Sigdal og Simostranda. Etter hun gifta seg ble hun husmor til hun ble enke, og da begynte hun å jobbe som 51-åring, så begynte hun med produksjon av lampeskjermer for Røste AS, og så som hjemmehjelp, og deretter jobba hun på Modumheimen til hun gikk av som pensjonist i 1993. Men hun fortsatte å sy, og var halve Modums sydame til hun slutta i sitt 96. år. Og som pensjonist så reiste hun mye, mange turer til forskjellige land i Europa, flere turer til Madeira, som hun elska, og hun besøkte sin sønn Knut Erik på hans eiendom i Guatemala 3 ganger, og besøkte flere latinamerikanske land. Hun besøkte USA 5 ganger, og på sin første USA-tur avslutta hun en kveld i New York på Studio 54, som den gangen i 1984 fortsatt var ganske hot og inn. Hun kjørte bil til hun gikk i sitt 96. år, og gikk motvillig med på å sette strek da. Og hun reiser ennå, for ikke mange ukene siden hun var på handletur til Sverige. Så det var litt om, litt sånn ekstra da, om Anne Bergan også, som det stod litt fakta om, som da Knut Erik Bergan har skrivet litt om, som vi også har fått den teksten da. Så da må vi igjen få gratulere Anne Bergan også med 100 år. En av våre mange kjære lyttere som har fulgt oss gjennom mange år også, så var ekstra stas det også å kunne ta en prat med Anne og dra hjem til å få gjort det intervjuet da, i anledning 100-årsdagen. Men så spurte jeg også da etter det om det var noen sang vi gjerne ville høre, og hun trakk fram en artist som har vært her i Modum, blant annet under på Furumo, for det var jo i mange år noe som heter Furumo Sommerteater, der denne karen her gjesta, og det er Jens Bukk Jensen. Og jeg spurte Anne om det var noe spesiell sang med Jens Bukk Jensen ville høre, men jeg skulle finne en sang, og da har jeg funnet en som jeg tror kanskje kan passe bra i denne anledningen i hvert fall, og den heter Lenge siden det, med altså Jens Bukk Jensen, som da Anne vil gjerne høre.

0: Ja, det måtte jo passe bra den I anledning at Anleie Bergan altså 100 år, ble jo det nå andre pinsedag på mandagen 25. mai, og det var ønske fra henne om å høre noe med Jens Bukk Jensen, og det fikk jeg her høre her med sangen Lenge siden det. Ja, nå skal vi høre et stort sprang fra en 100-åring til noen... Det en ungdomsfestival som skal arrangeres nå på lørdag.
1: Radio Modum gir deg god radio 19 timer I døgnet.
0: Lørdag 30. mai, da det klart for en ny runde med ungdomsfestivalen, og det skal arrangeres på Åmot. Og nå har jeg med han som ungdomsleder I Modum, og det Pål Inge Ryen. Og ja, nå på lørdagen så drar dere I gang igjen med ungdomsfestivalen. Det vel andre året dere drar I gang det nå?
2: Det stemmer. Dette andre året, så det kan jo se ut som det blir en tradisjon. Vi kan jo håpe.
0: Absolutt. Ja, og dere begynner å bli klare nå for å ja, slippe folk inn, håper jeg å si, til det store arrangementet.
2: Ja, nå hadde vi siste gjennomgang I prosjektgruppa I går, så nå tror jeg vi skal ha relativt god kontroll på det meste. Og nå jo været med oss også, så det ligger an til å bli en knall festivaldag på Åmot stadion.
0: Høres bra ut. Men før vi går på programmet, så må vi si litt hvem det som står bak ungdomsfestivalen.
2: Det Modum kommune som stolt arrangør. Og så har vi takket være bidrag fra Sparebankstiftelsen Modum og Ungdom og Fritid. Så klarer vi å gjøre festivalen gratis for alle. Og så har vi med oss mange ulike lag og foreninger og organisasjoner. En haug med frivillige som går sammen om å få dette til.
0: Det bra, for det klart, man trenger jo folk å stille opp, og det jo mange som da kan hjelpe dere da gjennom denne festivalen som, som det da på lørdagen, og bra at så mange villige til det, for dette vel noe som mange gjør på dugnad, det å stille opp for dette arrangementet.
2: Dette dugnad fra de aller fleste, og så har vi opplevd I år at folk har vært mer enn villige til å bidra, og det kanskje takket være hvordan arrangementet ble I fjor. Så det har ikke vært noen problemer å få tak I folk I år, Nei, og det setter vi pris på.
0: Så I fjor så gikk det bra for seg, for det var jo ikke sant debuten da for en sånn festival og sånt, men det gikk fint for seg I fjor?
2: Det gikk veldig fint for seg. Ingen negative hendelser som vi har fått tilbakemeldinger om, så det, vi satte på det samme I år.
0: Da håper vi på det at det blir like bra da. Så, men Pål Inge, du må jo fortelle litt om hvordan blir programmet da for lørdag 30.
2: Det jo et tettpakket program. Det skjer noe på scenen så å si fra klokka 11 til klokka 6 om kvelden. Det lagt inn et par scenepauser. Det måtte vi rett og slett gjøre for at folk skal få tid til å besøke alt som finnes av stands og aktiviteter rundt på området. Så her det over 35 lag og foreninger som stiller med stand. Så her vil det være noe å gjøre gjennom hele dagen.
0: Så bra. Og, men litt mer sånn konkret da, hva skjer på scenen? Hvem som skal bidra på festivalen?
2: Vi har en lokal DJ, DJ DSP, som skal spille gjennom alle scenepauser. Vi har Thea Moen, lokal jente, som har gått skole I Liverpool. Som skal opptre. Vi har en artist som heter Jonas Marcello. Vi har et ungdomsband som har utspring fra UKM som heter Blåvei. Vi har to lokale ungdommer som skal opptre. Og vi har en dansegruppe fra kulturskolen som skal danse. Og så har vi hovedartistene, eller kanskje de trekkplasserne, Knivblad, Madeleine og Street Boys. Og så skal vi også invitere Sparebankstiftelsen opp på scenen som har med seg noen overraskelser.
0: Det høres jo veldig bra ut, og du nevnte også Madeleine, hun har jo blitt, har jo kommet inn på de siste årene. Hun fra Uvdal I Buskerud, og har jo også blitt en veldig stor artist sånn her nasjonalt de siste årene egentlig, så hun jo en av de hotte nå.
2: Ja, absolutt. Karrieren hennes ser ut til å virkelig ha skutt fart.
0: Mm.
2: Og så må jeg jo bare påpeke at selv om det heter Ungdomsfestivalen, så jo dette en festival for alle. Det for barn og ungdom, det for familier, og det for besteforeldre. Og mange av de som hører på kanskje oppvokst med modemessa, og hvis du har gode minner fra modemessa, så vil jeg absolutt anbefale å ta en flytt Ungdomsfestival til helgen.
0: Så her ingen aldersgrense, så man må ikke føle at man utenfor om man bikka 30.
2: Ingen aldersgrenser. Det gratis mat og drikke til alle barn og ungdom. Det gratis kaffe til alle voksne. Så her tror jeg det mange som skal kunne kose seg.
0: Mm. Og sikkerheten den på plass også, hvis det skulle skje noe?
2: Sikkerheten på plass. Vi har leide vektere.
0: Mm. Det høres bra ut. Men hvordan det med påmelding og sånn, eventuelt, og billett og sånt som man kan kjøpe på forhånd, eller det ved døra?
2: Ingen billettsalg. Her det bare å møte opp og passere inn porten. Man får et bånd i inngangsporten, men det slipper man å betale for. Det kun for at vi skal ha sånn delvis oversikt over hvor mange som innom festivalen.
0: Så bra, så dette helt gratis det også?
2: Dette helt gratis, på så. Alt og alle.
0: Ikke dårlig. Nei, men da får vi håpe at det blir en veldig fin avslutning på mai i hvert fall, og med en ungdomsfestival lørdag 30. mai da, på Åmot stadion, for det var jo også på samme sted i fjor også, så... Men tidspunktet?
2: Hva tar du nå?
0: Tidspunktet, når starter det?
2: Tidspunktet klokka 11 til klokka 6, førstkommende lørdag 30. mai.
0: Ja. Så bra. Nei, men da gjenstår det egentlig bare å få ønske dere lykke til med Ungdomsfestivalen nok en gang. Så vi håper at det sies vel tredje gangen, da kan man kalle det en tradisjon, så da får vi håpe at det også kan gjenta seg neste år, og at det kan være en festival som har kommet for å bli.
2: Vi krysser fingrene, og så det opp til ungdom å si hva de ønsker skal skje i bygda. Jeg oppfordrer alle barn og ungdom som hører på, rop høyt og tydelig om hva dere ønsker i Modum kommune.
0: Det viktig, så det viktig å si sin mening, også for å få... Sånn at dere også får litt tilbakemelding også, eventuelt også fra foresatte også, hvis det noe de har hørt fra sine respektive unger også, så det greit å eventuelt si det den veien også.
2: Absolutt.
0: Nei, men da får jeg bare ønske dere lykke til med Ungdomsfestivalen også på Åmot stadion og førstkommende lørdag, så får jeg takke deg så mye for praten ungdomsleder i Modum kommune, det Pål Inge Ryen. Takk skal du ha.
2: Takk, Inge
0: Måne. Og takk skal du ha, da kan vi avslutte med en sang vi med Madeleine og Danse som vi gjorde.

0: Det var artisten Madeleine med sangen Danse som vi gjorde, Madeleine Stensrud som hun heter da. Vi skal nå se litt både på vær, vi skal også innom politirapporten også, sjekke hva Sør-Øst politidistrikt har å melde.
1: Det er tid for en værmelding.

0: Ja, det er meldt flott vær videre utover denne onsdagen. Litt skyer utover ettermiddagen, men ellers skal det bli bra. Det er meldt sol, og til kvelden er det meldt skyfritt, og det blir utover ettermiddagen 19 grader, og til kvelden får vi rundt 20. Men også litt vind kan også vente oss utover dagen. I morgen så er det meldt fint vær også. Det blir skyfritt for det meste av dagen. Litt sky midt på dagen, men ellers blir det flott vær. Og temperatur på allerede i natt så ligger det temperaturen på 12. Morgen tidlig så er det meldt temperatur på rundt 7 midt på dagen opp mot 17. Og til kvelden blir det 23 grader. På fredagen så skal det bli fint vær også. Med rundt 19-22 grader. Litt mer skyer utover ettermiddagen, men det skal fortsatt bli sol, og det kan også komme en og annen regnbyge innimellom skydekket, men det ikke mye det snakk om, opp mot ca. 1,5 millimeter. Litt vind utover ettermiddagen og kvelden. Lørdagen, da er det meldt om litt skyet vær, opp igjen 2-23 grader, mens på søndagen så er det meldt litt skyet vær. Det kan også bli litt regn utover ettermiddagen og kvelden. Men det er alt fra ikke noe til opp mot ca. 10-11 millimeter. Temperatur på rundt 18-21 grader. Så har vi kommet til mandag 1. juni. Da er det meldt litt skyavær og litt regn natt til mandagen. Kan det bli, og ellers så blir det lett skyavær opp mot 20 grader. Tirsdagen blir det overskyet, og det er mulighet for også litt nedbør også, opp mot 15 millimeter. Men det er som sagt usikkert hvor mye som kommer. Men det er maks, og det er da på tirsdagen den 2. juni. Sola den står klokka 04.18, og den går ned 22.17. Da den har nå blitt 12 timer, den er 4 minutter lengre siden vintersolverv. Så skal vi ta med oss pollenvarsel også fra Norges Astma- og Allergiforbund, og i dag så melder de om moderat spredning av pollen fra salix og bjørk og beskjeden spredning av pollen fra gress.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Og vi ser på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå det siste døgnet denne onsdags formiddagen. Og vi kan ta med melding klokka... Vi kan ta med oss noen oppdateringer først, for den tok jeg vel ikke, men det var angående Drammen og Flisveien, for der var jo en trafikkulykke i går på formiddagen, så vi tar med rett og slett den, for det kom en siste oppdatering etter at vi hadde politilogen i går, politirapporten i går, og vi kan ta med 11.44, altså trafikkulykke, avkjøring av Krokstad-senteret, personbil har kjørt i en lastebil, det var en politipatrulje som kom over ulykka, og det er store materielle skader. 11.57, veien er helt sperret på grunn av ulykka, og det er en alvorlig ulykke. 11.59, en mann kjøres til sykehus, og det er ikke livstruende. Og 12.11, det dirigeres på sted, og bilberging er på vei. Så er det klokka 12.36, ulykka har hendt da en bil kjørte inn i lastebilen, og vi jobber av med å få åpnet veien. Og så var det... Da flere meldinger som vi skal ta med oss. Drammen sentrum klokka 12.38 mottok politiet en nødtelefon der en mann i 40-året hadde blitt rana. Det var nytta etter slagvåpen og trua med, og han ble fra rana. Et kontantbeløp på politiet pågrep en mann 18 år, kun minutter unna. Han er satt i arresten. Så er det Øvre Eiker og Ringeriksveien. Den kom til politiloggen klokka 13.07, men meldingen står først klokka 10.12. UPA har hatt kontroll. 14 forelegg, høyeste det var 72 km i timen i 50-sona. Så er det klokka 16.08, det er Drammen og Mjøndalen. Nødetatene rykker ut etter melding om trafikkulykke på E134 sørgående retning, påkjørsel bakfra. To kjøretøy involvert, det er trafikale utfordringer på sted, og bilveget er på vei. Klokka 16.15, nødetatene er på sted. Det er mindre materielle skader på involverte kjøretøy, det er ikke meldt om personskade, drives manuell dirigering. Så er det klokka 16.48, nødetatene har forlatt sted. Skadene på involverte kjøretøy løses da med skademelding mellom partene, og veien åpna for normal ferdsel. Så er det siste meldingen, Drammen og Krokstadelva klokka 22.51 i går kveld. Politiet kontrollerte en elsparkesyklist, en gutt i 10-årene, på gamle riksvei. Sparkesykkelen er målt til å kunne oppnå en hastighet på 71 km i timen. Som følge av dette så er den tatt i beslag, og politiet oppretter sak, og foresatte er varslet. Så det den siste meldingen der også ifra Sør-Øst politidistrikt som de har å melde om. Og de kommunene vi tar med da, i tillegg til Modum, Sigdal og Krøsra, så det jo Drammen, Flesberg, Flå, Hole, Jevnaker, Kongsberg, Ringerike, Rollag, Øvre Eiker og Lier er de kommunene som vi tar for oss når det gjelder politiloggen. Og det som berøres av de hendelsene som de melder om. Vi skal fortsette med litt musikk her nå, og det vi nå skal få ta en lytte, det ifra Maggie Riley. Og her kommer hun med låta som hun kom med, den heter One Little World.

0: Her er Maggie Reilly det med One Little Word. Straks blir det en repetisjon av musikkvisen for denne uka her etter litt egen reklame.
1: Hør hva som skjer!
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum!
1: Hør hva som skjer!
0: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med repriser lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse.

ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetid, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

0: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og er altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God fornøyelse!
1: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Musikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til post@radiomodum.no. post@radiomodum.no.
1: Denne uka så skal vi fram til et amerikansk rockeband, som litt mer sånn alternativ rockeband, som ble dannet i At Athens i Georgia i januar 1980, I staten Georgia da, i USA. Av vokalisten Michael Stipe, gitarrist Peter Buck og bassist Mike Mills og trommeslageren Bill Berry. Det var et viktig kultband på 80-tallet og gjorde stor internasjonalt gjennombrudd tidlig på 90-tallet, særlig med singeren Losing My Religion, som gjorde Stipe til kjendis internasjonalt. Låtene signert alle medlemmene. Etter at de debuterte med EP-en Chronic Town i 1982, så ga bandet ut 6 album på like mange år, fra Murmur 1983 til Green i 1988. Den klare lyden da, som gruppa hadde, og de kryptiske tekstene til Stipe hadde stor påvirkning på mange band, både skranglepopband på 80-tallet og alternativ rockeband på 90-tallet. Etter å ha oppnådd suksess med nytt plateselskap mot slutten av 80-tallet og tidlig 90-tallet, så kunne bandet fronte sine egne politiske meninger på samme tid som de spilte på store arenaer verden over. Plate som Out of Time i 1991 og Automatic for the People i 1992 solgte til platina flere ganger og var godt tatt imot både av fans og kritikere. I 1997, etter at gruppa hadde signert ny kontrakt med plateselskapet sitt, Warner Bros. Records, for rekordsummen $80 millioner, så forlot trommeslageren Bill Berry bandet, og gruppa

holdt fram da med de tre gjenværende medlemmene etter en del forandringer i musikkstil, så holdt bandet fram i det neste tiåret med blandet kommersiell suksess. I 2007 var historie og påvirkningen til banden hedret med plass i amerikanske Rock and Roll Hall of Fame, det første offisielle konsertalbumet deres. Et livealbum ble gitt ut i oktober 2007, og det siste studioalbumet deres, Collapse Into Now, kom ut i mars 2011. 21. september 2011 så uttalte gruppa på sin hjemmeside at gruppa var oppløst, og ifølge Peter Buck så ble avgjørelsen tatt på et hotellrom i Bergen i 2008. Så det var litt om gruppa. Nå skal vi høre fra plata som heter Automatic for the People, som de ga ut i 1992, og her hører vi Man on the Moon. Hva heter gruppa?

0: Det var sangen Man on the Moon, det, som gruppa ga ut da, på albumet Automatic for the People I 1992. Da spørsmålet var etter gruppa. Da kan du ringe 3101-5810 eller sende en e-post postkrøllalfaradomodum.no. Da har du med I trekning av å vinne et gavekort på Coop til en verdi av 250 kroner. Det foretar vi da på fredag. Nå skal vi straks innom en sak her ifra... Det en sak som vi har fått ifra NAFOM om antall trafikkdrepte som øker, for antall dødsulykker på veiene langt høyere hit I år enn på samme tid I fjor. Året har altså startet på verst tenkelig måte. Mer om det skal du få høre om etter reklamen.
1: Frisklivssentralen I Modum 30 år. Dette markeres I helseuka, første uka I juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssenter og andre tilbyr generaltids aktivitet og trening hele første uka I juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening I helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening I helseuka.

Dragot Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sigdalsveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Trenger du nytt avløpsanlegg eller utbedring av eksisterende? Venåsen Rørservice prosjekterer og ordner søknadspapirer, inkludert de håndverkerne du trenger. Ring 980 02 000.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toscana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 3278-4888. Det var telefon 3278-4888, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

alt jeg vent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

skal ta med en sak her ifra som vi har mottatt fra NAF om at antall trafikkdrepte øker. Året har startet på verst tenkelige måte. For antall dødsulykker på veiene er langt høyere hit i år enn på samme tid i fjor, og nå går vi inn i sommeren som er høysesong for ulykker, og vi er svært bekymret for utviklingen, sier Jan Harry Svensen i NAF. I årets fire første måneder mistet 28 personer liv i trafikken, det er 10 flere enn på samme tid i fjor. Samtidig ser vi at det har vært mange alvorlige ulykker også i mai. Dette er dramatisk. NAF har lenge etterlyst mer synlig politi langs veiene, sier Jan Harry Svensen, som er rådgiver i NAF. Og han sier at flere av ulykkene kjennetegnes av svært høy hastighet. Senest 26. mai ble en bilist målt til 159 km/t i 80-sone. I Rogaland og NAF har notert en rekke slike tilfeller av ekstreme hastigheter, og nylig la Statens vegvesen fram den nye handlingsplanen for trafikksikkerhet på vei. I den er et av virkemidlene å skilte da med store deler av Norge til 70 km i timen. Når vi nå ser at på de ulykkene som skjer, er det helt tydelig at dette er et lite virkningsfullt tiltak. De som velger å råkjøre vil gjøre dette uavhengig av hvor fartsgrensa på sted er 70 eller 80 km i timen. Vi mener at med synlig politi og utbedring av veiene som gjør at skadeomfanget begrenses, er de tiltakene som gir best virkning for å redusere alvorlige ulykker langs veiene, sier Svensen. Og dette støttes også av tall fra Riksrevisjonen. I 2023 lanserte de en rapport som peker på at 30 dødsulykker årlig kan relateres direkte opp til drift og vedlikehold. Svensen understreker likevel at trafikksikkerhet starter med føreren. Det er sjåføren av bilen eller motorsykkelen som kan gjøre aller mest for trafikksikkerheten, og velger man å kjøre på en slik måte at man alltid har rom til å handle, vil faren for alvorlige ulykker også reduseres. Og vi etterlyser et spesielt fokus på å stoppe risikoatferd, sier Svensen. Og han er bekymret for sommermånedene vi nå har foran oss. Tida vi har foran oss er høysesong for de mest alvorlige ulykkene. NAF sin henstilling til alle trafikanter uavhengig av kjøretøy er å ta det med ro, ta pauser når du blir sliten og konsentrere deg om å kjøre bil. Telefonen kan du ta fram når du har parkert, og skjermen i bilen bør du bruke så lite som mulig. Svensen, som også er motorsyklist, har også en egen henstilling til de som ferdes på to hjul. Ta det litt ekstra med ro i svingete partier. Med en motorsykkel er du spesielt utsatt dersom det skulle være sand eller grus i veien, eller dersom det er skader i veien. Tenk også på at mange bilister ofte feilbedømmer både avstand og hastighet til motorsyklister. Sett derfor ned hastigheten inn mot kryss og ha bremseberedskap, sier han. Så det kommer fram da i en sak her ifra NAF også, som nå er bekymret da før sommersesongen setter inn. Og det er også antall trafikkdrepte som øker, og året det har startet også på verst tenkelig måte, sier NAF. Antall dødsulykker på veiene er altså langt høyere hit i år enn på samme tid i fjor. Og det er også det er 28 personer som har mistet livet da bare de fire første månedene nå i år. Det er også 10 flere enn på samme tid i fjor, som de sier i pressemeldingen. Så det er bare å kjøre etter forholdet og beregne heller ekstra tid, og komme deg heller trygt fram enn å ta sjanser i trafikken. Så får man håpe at alle kommer trygt fram nå i sommersesongen, som man nå skal, ja, mange som skal som sagt ut på veiene nå i år, som nå gjennom sommeren på ulike reiser da, som man skal reise ut da på ferie for eksempel i sommeren.

0: Det var Kurt Nilsen med låta Bucket List, som en av hans siste utgivelser av musikk.
1: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
0: Og vi tar med oss at i kveld så blir det ABBA-konsert på Kongsrud Grendehus. ABBA-konserten som har blitt kalt Volevon. Det Tone Marte Eriksen som da har denne konserten. Kom og hør fine sanger du kjenner igjen. Og Tone Marte elsker ABBA og holder konsert med de av elevene sine som vil og kan bli med på denne kvelden. Det blir pause med kake, brus og kaffe. Inngang kroner 200, inkludert servering. Salg av billetter ved døra. Kom og uttale med VIPs eller kontant. Og hun leder seg til å se dere. Og ABBA har musikk for unge og de godt voksne. Ta med venner og familie og kom. Det er også da på Kongsrud Grendehus klokka 19.00 altså i kveld. ABBA-konsert da som Tone Marte Eriksen da skal arrangere. Så skal vi ta med oss noe som er i morgen, for det er nemlig bandet Retro som har konsert på Kraftverket Kulturscene. Det er i morgen, 28. mai klokka 20, da braker de en løs med Retro på Kraftverket Kulturscene. Og dersom du, og da er det altså lokale karer som tar turen dit, og liker du gammel pop, rock, så er dette kvelden for deg. Billetter kan få kjøpt på Modum Kulturhus på sine nettsider, og det er også 18 års aldersgrense. Så i morgen er torsdag altså klokka 20, og det er ganske gammel pop da fra 60- og 70-tallet. Og dørene åpnes klokka 19, og er åpent til klokka 23. Billetter koster kroner 110, og det er også 18 års aldersgrense. Så da kan du ta turen dit i morgen. Dersom du vil ha med deg noen meldinger, så kan du tips oss da på 3101-5810 eller send oss en e-post. Det er postkrøllafaradomodum.no. Ja, med det så er det på tide for undertegnet Henrik Nikolai. Takk for følget her i dagens lokale aktuelle sending. Du kan høre denne sendingen om igjen i kveld for lokalt 05, eller så er jo ettermiddagssendingen på plass. God efter mitt fylke da for lokalt 16.05. Med det så får du ha en fin onsdag videre, og så sier jeg på gjennomgjøren i morgen. Takk for følget i dag i studio, Henrik Nikolai. Jo, så kan jeg nevne sånn helt på tampen, bare sånn for et av innslagene som jeg hadde med i dagens lokale aktuelle sending, som jeg hadde med da den praten jeg hadde med, og intervjuet som jeg gjorde med Anne Bergan, i forbindelse med 100-årsdagen, som fylte 100 år nå på mandag, andre pinse da. Gjorde et intervju med henne hjemme hos henne i går, og tok også et bilde hjemme hos henne også, men har jo også noen bilder fra den jubileumsfeiringen på Tyrifjord Hotel, så jeg kommer til å legge ut dette her nå i ettermiddag på våre Facebook-sider, så kan man jo ta en titt her også på de bildene, både fra besøk av ordføreren som også var på Tyrifjord Hotel, men også da undertegnet var og gjorde intervjuet hos henne i går. Så det kom, som du sagt, kan du se på våre Facebook-sider nå etterpå. Så det var det jeg ville bare nevne sånn helt på tampen av sendingen i dag.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne onsdagen, den 27. mai. Tirsdag kveld er brannvesenet ved Seterkjenn i Sigdal, hvor det har kommet inn melding om skaubrann i 21-tida. I 22-tida forteller vaktkommandør Erik Smitsrud at brannen er under kontroll, og han har ikke sikker info om omfanget, men forteller at den opprinnelige meldingen skal ha dreid seg om rundt 100 kvadratmeter. Det er kun skogsterreng som skal brenne, og det skal ikke være noen bygninger i nærheten. Ifølge Smitsrud er det heller ikke fare for spredning, da brannvesenet har kontroll. Opp her nå er det ingen åpenbare årsaker til skaubrann, forteller han. Og like før klokka 23.30 informerer Anders Skibrekke Hegg fra Sør-Øst 110-sentralen om at brannvesenet jobber på med etterslokking på sted. Og vi har noe mannskap igjen som skal holde vakt på sted i noen timer til. Og det jobbes med å dynke området med vann, og de fleste mannskapene er dimittert, men noen blir igjen. Og saken oppdateres, og dette skriver han. Drammens Tidende på nett, dt.no. Brannvesenet har tirsdag kveld rykket ut brann i terreng langs Krødderfjordveien i Krøstra. Anders Skibrekke Hegg hos Sør-Øst 110-sentralen forteller at brannvesenet akkurat er fremme på sted og er godt i gang med slokking. Det har brent i et belte med skau mellom fjorden og et jorde, og det er brent i 50-60 kvadratmeter, men det er ikke noe spredningsfare. Brannvesenet har slått ned brannen, og tankbilen er snart fremme, så de blir så da blir det kontroll. Og han sier videre at det var forbi på seg langs Krødderfjordveien som meldte ifra om brann. Og dette skriver dt.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
3: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
4: Tusen takk for at du lytter.

0: veit det den jeg hører nå.
1: Radio Nå.
0: Släng en slant ut i brønnen og ønske deg noen ting.
2: Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 31 01 58 10. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

Velkommen til programmet Ønsketimen her fra Radio Modum, i dag onsdag 27. mai. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon som du vil sende til, en gratulasjonshilsen til noen som har bursdag, en hilsen eller et plateønske, kan du ringe 3101 5810, og e-postadressa det post@radiomodum.no. Her kommer Papa D først ut med The First Cut is the Deepest.

0: Roxvoll var det her med nær.
1: Venåsen Rørservice, din lokale rørlegger. Vi treffes på telefon 980-02-000 eller mail firmapost @venåsen.no.

alt I event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og Dill. Ta med venner, dans, sang og opplevd en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin for å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd, tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar, med repriser lørdag klokka 21-21.30, og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg, med Ann-Kristins platebar.

0: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.
1: Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse!

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med I dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lykk på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Sara Larsson var det her med låta Lush Life. Her kommer et plante ønske som har kommet inn i mellomtida her, og det Skandinavia vi skal høre her, og melodien heter Et lite hus nede ved stranden.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278 4888. Det var telefon 3278 4888, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Fragott Farve og Miljø bygdets eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulvprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sigdalsveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum.
1: Og med det så ønsker timen over for I dag, og vi høres igjen senere. Avslutter med Matoma her med Lost at Sea.

0: Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken i Hemnes i Nordland i fjor. Et tog kjørte inn i skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer i samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort i henhold til tekniske krav. Det er sendt ut nødvarsel til beboere i Gjesdal i Rogaland etter en fabrikkbrann. Det er mye giftig røyk i området, og naboer bes om å holde vinduet lukket. Rundt 140 ansatte er evakuert fra Gilje 3. Brannårsaken er uklar, men det ble gjennomført arbeid på taket i tiden før brannen startet. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene i Norge ikke er god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon i en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Antall trafikkdrepte øker i år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid i fjor. I årets fire første måneder mistet 28 personer livet, det er 10 flere enn i fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker i mai, ofte med svært høy hastighet. Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunene ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Skeie Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehager. Venstre mener Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke er uendelig, og at frihet også handler om å kunne være i naturen uten støy, ifølge NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Overskriften er denne onsdagen den 27. mai. Byggeutvalget i Modum krever rask handling etter asbestfunnet i rådhuset i Vikersund, men mens politikerne er enige om å sikre de ansatte på kort sikt, så er det uenighet om byggets langsiktige framtid. I tirsdagens møte i byggeutvalget i Modum kommune la administrasjonen fram forslag for hvordan asbestproblemet i det 60 år gamle rådhuset kan løses på kort sikt. Samtidig ble alternativet for rådhusets langsiktige framtid debattert, og teknisk sjef Dag Funderud forklarte at det over 10 år har vært utarbeidet flere tilstandsrapporter med ulike utbedringsforslag. Etter at det nylig ble funnet asbest i kitter rundt vinduene, er det imidlertid slått fast at strakstiltak er uunngåelig. Funderud skisserte i møte to mulige løsninger for asbesthåndteringen. Midlertidig innkapsling og forsegle det asbestholdige kittet med silikon. Dette krever midlertidig godkjenning fra Arbeidstilsynet for opp til 5 år, og forutsetter en plan for permanent fjerning. Rådgivningsselskapet Norconsult anbefaler denne løsningen. Den kan utføres raskt, noe som gjør at ansatte snart kan returnere til kontoret. Og permanent utbedring og fjerne glass og kitt fullstendig, sette inn nye pakninger og montere på nytt. Byggeutvalget bestående av ordfører Sunni Grøndal Aamodt fra Senterpartiet, Jon Hovland fra Høyre og Øyvind Trusler fra Arbeiderpartiet var det enstemmige kravet om å sikre trygge arbeidsforhold nå. Utvalget ber derfor om at formannskapet i sitt neste møte lar kommunedirektøren iverksette asbestsaneringa umiddelbart, samt gjennomføre allerede vedtatte planer om isolering og solskjerming i rådhuset, sier Grøndal Aamodt. Og Funderud minnet byggeutvalget på om at asbestsaneringa best bare løser en brøkdel av byggets utfordringer, ettersom rådhuset ikke lenger oppfyller dagens forskriftskrav. Dette har ledet til debatten om byggets framtid, hvor de folkevalgte er delte. Hovland og Trusre ønsker å utbedre en desentralisering av arbeidsplassene i rådhuset. Eksempelvis kan kanskje teknisk etat flyttes til teknisk sentral, helseseksjonen til Modumheimen og kommunedirektørens kontorer til familiens hus, sier Hovland. Trusre etterlyste også en avklaring av rådhusets restverdi for å kunne vurdere om denne kan bidra til å finansiere ombygginger andre steder. Ordfører Grøndal Aamodt og administrasjonen er imidlertid imot en oppsplitting. De foretrekker å utrede totalrenovering av det nåværende rådhuset, eventuelt bygging av et helt nytt. Og for å holde alle muligheter åpne, ba byggeutvalget om at formannskapet skal be kommunestyret om å vedta en grundig mulighetsstudie for de langsiktige alternativene, og formannskapet og kommunestyret har sine siste møter før sommerferien, henholdsvis 8. og 17. juni, og selv om administrasjonen uttrykte usikkerhet rundt hvorvidt de rekker å få saken klar til politisk behandling innen da, var beskjeden fra Hovland krystallklar. Dette haster og må løses før ferien. Og dette skriver bygdeposten.no. Både Modum kommune og Øvre Eiker kommune blir rammet om ikke KS og LO kommune blir enige om lønnsoppgjøret hos Riksmekleren 28. mai. 6573 ansatte i kommuner over hele landet kan bli tatt ut i streik fra fredag 29. mai. Tirsdag startet sluttspurten i meklinga mellom LO kommune og arbeidsgiverorganisasjonen KS. Nå er vi klare for mekling, og vi gjør det vi kan for å øke kjøpekraften til medlemmene våre og sikre gode arbeidsvilkår. Om vi ikke blir enige om dette, er vi forberedt på streik, sier leder i Fagforbundet og leder LO kommune Helene Harsvik Skeibrokke til Fagforbundets hjemmeside. Om partene ikke blir enige innen midnatt torsdag, blir det streik, og Modum og Øvre Eiker er to av totalt fem kommuner i Buskerud som er med i det første streikuttaket. 33 ansatte i Modum kommune og 24 i Øvre Eiker kan være i streik fra fredag morgen, og Fagforbundet melder at streiken kommer til å merkes av innbyggerne. I første omgang vil en eventuell streik omfatte administrasjonen i kommuner og fylkeskommuner og kulturarbeidere. I Modum er det blant annet teknisk etat som kan bli berørt. I Fagforbundet har meldt plassfratredelse til Modum kommune for 33 medlemmer i fase 1, og disse jobber i støtte og utvikling og i teknisk etat, og de vil streike fra arbeidsdagens begynnelse 29. mai hvis ikke partene kommer til enighet, og streikekontoret vil være på Folkvang i Eitus, sier leder av streikekomiteen i Modum, Anne Varhus, i en pressemelding. Og også tidligere hovedtillitsvalgt i Modum kommune, Anne Varhus, som er leder av streikekomiteen. Og denne saken den skriver også bygdeposten.no om. Det har lenge pågått en vannkrig mellom Sand Vannverk og Modum kommune. Stridens kjerne er den planlagte utbyggingen av Jarnveien, og nå inviterer kommunen til et åpent møte om planene, og vannverket håper på stort oppmøte. En oppgradering av Jarnveien Nord for Vikersund sentrum har stått på planen for Modum kommune i mange år, og det skal etableres fortau for å sikre myke trafikanter, og i tillegg skal kjørebanen oppgraderes til dagens standard, og det kommer ny veibelysning og overvannshåndtering. Rundt 70 husstander i området vil bli pålagt å koble seg på den kommunale vannledningen, og disse har i dag vann fra Sand Vannverk. Og hvis kommunen gjennomfører dette, vil vi i første omgang miste rundt 70 abonnenter, og vi vil etter hvert miste hele grunnlaget for drift. Og dette er rett og slett en voldtekt av Sand Vannverk, sa styreleder i Sand Vannverk, Jon Arne Holen, til Bygdeposten i fjor. Han har lenge etterlyst mer informasjon fra kommunen, og nå har han blitt hørt. Vi har jobbet litt for å få til dette møtet. Kommunen synes det passet best å ha et slikt møte etter at anbudsrunden var ferdig og entreprenør var valg. Og, men det er jo nå vi trenger informasjon, sier Holen, og planleggingen av prosjektet har gått sin gang i kommunen, men Holen mener informasjonen ut til innbyggerne har vært for dårlig. Vi savner en skikkelig dialog. Vi forventer at kommunen er seriøs og informerer på en mye bedre måte enn som har vært tilfellet til nå. Derfor er vi fornøyd med at vi får et slikt møte, sier Holen. Han håper mange dukker opp i Modum Kulturhus torsdag 28. mai, og kommunen har vært flinke til å informere, og vi har lagt invitasjon i 220 postkasser, så da satser vi på at det er veldig godt oppmøte, slik at de berørte får den informasjonen de trenger, avslutter Jon Arne Holen. Og den planlagte utbyggingen i Jarnveien har utløst stor uenighet mellom Sand Vannverk da og Modum kommune. Og denne saken den skriver også bygdeposten.no om. Tirsdag kveld brannvesenet ved Setekjenn I Sigdal, hvor det kom inn melding om skaubrann I 21-tida. I 22-tida forteller vaktkommandør Erik Smissrud at brannen under kontroll. Han har ikke sikker info om omfanget, men forteller at den opprinnelige meldingen skal ha dreid seg om rundt 100 kvadratmeter. Det kun skogsterreng som skal brenne, og det skal ikke være noen bygninger I nærheten. Og ifølge Smissrud det heller ikke fare for spredning da brannvesenet har kontroll. Per nå det ingen åpenbare årsaker. Til skaubrannen, forteller han. Like før klokka 23.30 informerer Anders Skibrekk Hegg fra Sør-Øst 110 sentralen om at brannvesenet jobber med etterslokking på sted. Vi har noe mannskap igjen som skal holde vakt på sted I noen timer til, og det jobbes med å dynke området med vann. Og de fleste mannskapene dimittert, men noen blir igjen. Og saken oppdateres etter å skrive Drammens Tidende på nett dt.no. Brannvesenet har tirsdag kveld rykket ut til brann I terreng langs Krødefjordveien I Krøstrand. Anders Ibrekk Hegg hos Sør-Øst 110-sentralen forteller at brannvesenet akkurat fremme på sted og godt I gang med slokking. Det har brent I et belte med skau mellom fjorden og et jorde. Det brent 50-60 kvadratmeter, men det ikke noe spredningsfare. Brannvesenet har slått ned brannen, og tankbilen snart fremme, så da blir det kontroll. Og han sier videre at det var forbipasserende langs Krødefjordveien, så meldte ifra om brann. Og dette skriver dt.no. Det var de lokale nyhetene.
4: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

Hjertelig velkommen til en ny utgave av Ann-Kristins platebar her på Radio Modum. Som vanlig sitter Ann-Kristin Halleland i studio, og med meg som tekniker har jeg Ronny Nymoen.

Vi starter opp I dag med Alex Rosén, som født 11. mars I 1968. Han komiker, musiker, programleder og redaktør. Rosén ble introdusert for første gang på TV som stuntjournalist I ungdomsprogrammet U høsten 1991. Han skal her synge Bobby Brown.

0: come down.
1: Det var Bobby Brown med Alex Rosén. E-Type, født 27. august 1965, heter egentlig Martin Eriksson og mer kjent under sitt artistnavn E-Type. Han født i Uppsala i Sverige, og han da musiker med sjanger Eurodance. Kjent for sine sceneshow som kjennetegnes av store mengder pyroteknikk, røyk og konfetti. Princess of Egypt.

Vi hørte Gwen Rina med Paul Paulette. Jennifer Page, født 3. september i 1973. Amerikansk sanger, låtskriver fra Marietta, Georgia i USA. Hadde i 1998 en stor hit med låta Crush, gitt ut 4 studioalbum og 9 singler. Og vi skal høre her låta Crush.

Det var Jennifer Page med Crush. Paul Westerberg, født 31. desember i 1959, og han da musiker fra USA. Best kjent som sanger, rytmegitarrist og låtskriver i The Replacement, et band som la grunnmuren for alternativ rock på 80-tallet. Da bandet ble oppløst, så startet han sin egen solokarriere. Love Untold.

Vi hørte Paul Westerberg med Love Untold. Ni Liv, country rock band fra Bø og Midt-Telemark. Musikken beveger seg i og rundt genre. Americana, country rock, roots og folkrock. De synger på telemarksdialekt, og de skal synge lenge siden toget stoppet her.

Det var ny liv. Det er lenge siden jeg tog et stoppe her. Da Ann-Kristins pratbar over for denne uka den, men vi er tilbake igjen neste uke til samme tid med en ny utgave av Ann-Kristins pratbar. Ann-Kristin Halleland har sittet i studio, og tekniker i dag har vært Ronny Nymoen. Vi skal avslutte med et irsk boyband, Boyzone, som kom sammen i 1993. De har gitt ut 6 hitsingler, 4 musikkalbum i Storbritannia. De har solgt over 20 millioner album. De startet i 1993 og holdt på til 2000, og så hadde de da en pause fra, og startet igjen i 2007. All That I Need.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne onsdagen, den 27. mai. Byggeutvalget i Modum krever rask handling etter asbestfunn i rådhuset i Vikersund, men mens politikerne er enige om å sikre de ansatte på kort sikt, så er det uenighet om byggets langsiktige framtid. I tirsdagens møte i byggeutvalget i Modum kommune la administrasjonen fram forslag for hvordan asbestproblemet i det 60 år gamle rådhuset kan løses på kort sikt. Samtidig ble alternativet for rådhusets langsiktige framtid debattert, og teknisk sjef Dag Funderud forklarte at det over 10 år har vært utarbeidet flere tilstandsrapporter med ulike utbedringsforslag. Etter at det nylig ble funnet asbest i kitter rundt vinduene, er det imidlertid slått fast at strakstiltak er uunngåelig. Funderud skisserte i møte 2 mulige løsninger for asbesthåndteringa. Midlertidig innkapsling og forsegle det asbestholdige kittet med silikon. Dette krever midlertidig godkjenning fra Arbeidstilsynet for opp til 5 år, og forutsetter en plan for permanent fjerning. Rådgivningsselskapet Nordkonsult anbefaler denne løsninga. Den kan utføres raskt, noe som gjør at ansatte snart kan returnere til kontora. Og permanent utbedring og fjerne glass og kitt fullstendig, sette inn nye pakninger og montere på nytt. Byggeutvalget bestående av ordfører Sunne Grøndal Aamodt fra Senterpartiet, Jon Hovland fra Høyre og Øyvind Trusler fra Arbeiderpartiet var enstemmige i kravet om å sikre trygge arbeidsforhold nå. Utvalget ber derfor om at formannskapet i sitt neste møte lar kommunedirektøren iverksette asbestsaneringa umiddelbart, samt gjennomføre allerede vedtatte planer om isolering og solskjerming i rådhuset, sier Grøndal Aamodt. Og Funderud minner byggeutvalget på om at asbestsaneringa best bare løser en brøkdel av byggets utfordringer, ettersom rådhuset ikke lenger oppfyller dagens forskriftskrav. Dette har ledet til debatten om byggets framtid, hvor de folkevalgte er delte. Hovland og Trusler ønsker å utbedre en desentralisering av arbeidsplassene i rådhuset. Eksempelvis kan kanskje teknisk etat flyttes til teknisk sentral, helseseksjonen til Modumheimen og kommunedirektørens kontorer til familiens hus, sier Hovland. Trusler etterlyste også en avklaring av rådhusets restverdi for å kunne vurdere om denne kan bidra til å finansiere ombygginger andre steder. Ordfører Grøndal Aamodt og administrasjonen er imidlertid imot en oppsplitting. De foretrekker å utrede totalrenovering av det nåværende rådhuset, eventuelt bygging av et helt nytt. Og for å holde alle muligheter åpne, ba byggeutvalget om at formannskapet skal be kommunestyret om å vedta en grundig mulighetsstudie for de langsiktige alternativa, og formannskapet og kommunestyret har sine siste møter før sommerferien, henholdsvis 8. og 17. juni, og selv om administrasjonen uttrykte usikkerhet rundt hvorvidt de rekker å få saken klar til politisk behandling innen da, var beskjeden fra Hovland krystallklar. Dette haster og må løses før ferien. Og dette skriver bygdeposten.no. Både Modum kommune og Øvre Eiker kommune blir rammet om ikke KS og LO kommune blir enige om lønnsoppgjøret hos Riksmekleren 28. mai. 6573 ansatte i kommuner over hele landet kan bli tatt ut i streik fra fredag 29. mai. Tirsdag startet sluttspurten i meklinga mellom LO kommune og arbeidsgiverorganisasjonen KS. Nå er vi klare for mekling, og vi gjør det vi kan for å øke kjøpekraften til medlemmene våre og sikre gode arbeidsvilkår. Om vi ikke blir enige om dette, er vi forberedt på streik, sier leder i Fagforbundet og leder LO kommune Helene Harsvik Skeibrokke til Fagforbundets hjemmeside. Om partene ikke blir enige innen midnatt torsdag, blir det streik, og Modum og Øvre Eiker er 2 av totalt 5 kommuner i Buskerud som er med i det første streikuttaket. 33 ansatte i Modum kommune og 24 i Øvre Eiker kan være i streik fra fredag morgen, og Fagforbundet melder at streiken kommer til å merkes av innbyggerne. I første omgang vil en eventuell streik omfatte administrasjon i kommuner og fylkeskommuner og kulturarbeidere. I Modum er det blant annet teknisk etat som kan bli berørt. I Fagforbundet har meldt plassfratredelse til Modum kommune for 33 medlemmer i fase 1, og disse jobber i støtte og utvikling og i teknisk etat, og de vil streike fra arbeidsdagens begynnelse 29. mai hvis ikke partene kommer til enighet, og streikekontoret vil være på Folkevang i Eitus, sier leder av streikekomiteen i Modum, Anne Varhus, i en pressemelding. Og også tidligere hovedtillitsvalgt I Modum kommune, Anne Varhus, som leder av streikekomiteen. Og denne saken den skriver også bygdeposten.no om. Det har lenge pågått en vannkrig mellom Sand Vannverk og Modum kommune. Stridens kjerne den planlagte utbyggingen av Jarnveien, og nå inviterer kommunen til et åpent møte om planene, og vannverket håper på stort oppmøte. En oppgradering av Jarnveien Nord for Vikersund sentrum har stått på planen for Modum kommune I mange år, og det skal etableres fortau for å sikre myke trafikanter, og I tillegg skal kjørebanen oppgraderes til dagens standard, og det kommer ny veibelysning og overvannshåndtering. Rundt 70 husstander I området vil bli pålagt å koble seg på den kommunale vannledningen, og disse har I dag vann fra Sand Vannverk. Og hvis kommunen gjennomfører dette, vil vi I første omgang miste rundt 70 abonnenter, og vi vil etter hvert miste hele grunnlaget for drift. Og dette rett og slett en voldtekt av Sand Vannverk, sa styreleder I Sand Vannverk, Jon Arne Holen, til bygdeposten I fjor. Han har lenge etterlyst mer informasjon fra kommunen, og nå har han blitt hørt. Vi har jobbet litt for å få til dette møtet. Kommunen synes det passet best å ha et slikt møte etter at anbudsrunden var ferdig og entreprenør var valg. Og, men det jo nå vi trenger informasjon, sier Holen, og planleggingen av prosjektet har gått sin gang I kommunen, men Holen mener informasjonen ut til innbyggerne har vært for dårlig. Vi savner en skikkelig dialog. Vi forventer at kommunen seriøs og informerer på en mye bedre måte enn vi var som har vært tilfelle til nå. Derfor vi fornøyd med at vi får et slikt møte, sier Holen. Han håper mange dukker opp I Modum Kulturhus torsdag 28. mai, og kommunen har vært flinke til å informere, og vi har lagt invitasjon I 220 postkasser, så da satser vi på at veldig godt oppmøte, slik at de berørte får den informasjonen de trenger, avslutter Jon Arne Holen. Og den planlagte utbyggingen I Jarnveien har utløst stor uenighet mellom Sand Vannverk da, og Modum kommune. Og denne saken den skriver også bygdeposten.no om. Tirsdag kveld brannvesenet ved Setekjenn I Sigdal, hvor det kom inn melding om skaubrann I 21-tida. I 22-tida forteller vaktkommandør Erik Smissrud at brannen under kontroll. Han har ikke sikker info om omfanget, men forteller at den opprinnelige meldingen skal ha dreid seg om rundt 100 kvadratmeter. Det kun skogsterreng som skal brenne, og det skal ikke være noen bygninger I nærheten. Og ifølge Smissrud det heller ikke fare for spredning da brannvesenet har kontroll. Per nå det ingen åpenbare årsaker til skaubrannen, forteller han. Like før klokka 23.30 informerer Anders Skibrekke Hegg fra Sør-Øst 110-sentralen om at brannvesenet jobber med etterslokking på sted. Vi har noe mannskap igjen som skal holde vakt på sted I noen timer til, og det jobbes med å dynke området med vann. Og de fleste mannskapene dimittert, men noen blir igjen. Og saken oppdateres etter å skrive Drammens Tidende på nett, dt.no. Brannvesenet har tirsdag kveld rykket ut til brann I terreng langs Krødefjordveien I Krøsterand. Anders Skibrekke Hegg hos Sør-Øst 110-sentralen forteller at brannvesenet akkurat fremme på sted og godt I gang med slokking. Det har brent I et belte med skau mellom fjorden og et jorde. Det brent 50-60 kvadratmeter, men det ikke noe spredningsfare. Brannvesenet har slått ned brannen, og tankbilen snart fremme, så da blir det kontroll. Og han sier videre at det var forbipasserende langs Krødefjordveien, som meldte ifra om brann. Og dette skriver dt.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen I lokalsamfunnet I 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Velkommen til Ring av Vind. I dag 27. mai i nydelig sommervær. Jeg heter Gerd Rakkestad og skal gi dere mange spørsmål av forskjellig vanskelighetsgrad, og dere ringer 3101 5810 og avgir svar til Ronny Nymoen, som er telefonvakt, og gjerne ta en prat med meg i studio også. Tekniker er Henrik Nikolai Pedersen. Så har vi dagspremie i dag. Det er en pose Twist med bare marsipanbiter. Og det er utfordring å ha ved siden av meg, som er så glad i marsipan. Jeg skal prøve å greie det. Ukespremien er 3 fine keramikkhus til atelierlysi, gitt av Radio Modums venneforening. De ser veldig artig ut. Men da må vi starte med spørsmålet, og så ringer dere 3101-5810 når dere vet svaret. For hvilket land konkurrerer alpinisten Lukas Bråten? For hvilket land konkurrerer alpinisten Lukas Bråten? Den knirka fælt. Hva heter samboeren til den tidligere kombinertløperen Fred Børre Lundberg? Hva heter samboeren til den tidligere kombinertløperen Fred Børre Lundberg? I hvilket år ble Norge medlem av NATO? Hvilket år ble Norge medlem av NATO? Hva kalte vikingene byen Istanbul? Hva kalte vikingene byen Istanbul? I hvilke hav renner Nilen ut? I hvilke hav renner Nilen ut? Da har det litt å tygge på. Og så får vi Alf Prøysens Blåklokkevika med Nora Brogstøt.

Da må vi repetere litt. For hvilket land konkurrerer alpinisten Lukas Bråten? Hva heter samboeren til den tidligere kombinertløperen Fred Børre Lundberg? Hvilket år ble Norge medlem av NATO? Hva kalte vikingene byen Istanbul? I hvilket hav renner Nilen ut? Og så må vi ha med en par nye. I hvilken by spiller fotballklubben Mjølner sine hjemmekamper? I hvilken by spiller fotballklubben Mjølner sine hjemmekamper? Hvor mange vinflasker går det i en magnumflaske? Hvor mange vinflasker går det i en magnumflaske? Da tar vi ei plate igjen. Gerd og Otto, den er gammel. En grønnmalt benk i hagen.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Frisklivssentralen i Modum 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Alt jeg vent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Og her er noen av programmene vi kan tilby deg.
4: Ønsketimen.
5: Kantresaloon.
6: Radio Bingo.
7: Gammeldans av vekk.
3: Lokalaktuelt.
8: Johans jukebox.
9: Blues Train.
10: Ring og vinn.
11: Den hørte vi på.
12: Musikkekspressen.
3: God eftan Midtfylke. Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd, tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Da har vi fått litt reklame, og da må jeg gjenta noen spørsmål her. For hvilket land konkurrerer alpinisten Lukas Bråten? Hva heter samboeren til den tidligere kombinertløperen Fred Børre Lundberg? Hvilket år ble Norge medlem av NATO? Hva kalte vikingene byen Istanbul? I hvilke hav renner Nilen ut? I hvilke by spiller fotballklubben Mjølner sine hjemmekamper? Hvor mange vinflasker går det i en magnumflaske? Så må vi ha et par nye. Hvilken berømt statue ble laget av Edvard Eriksen i 1913? Hvilken berømt statue ble laget av Edvard Eriksen i 1913? Nå har jeg med en lytter. Hallo.
1: Ja da, det er Ingrid Haugen.
0: Ja, koselig.
1: Jeg får bry... God dag, du. Bryter stillheten her.
0: Ja, det var men, hyggelig.
1: Det, ja, det var Nilen, da.
0: Nilen, ja.
1: Nilen, ja, har, det er jo egentlig to Nilen, for det er både blå og den hvite. Den har jo sitt utspring i Afrika, men altså, de blir jo, kommer jo sammen, for å si det sånn, og renner ut i Middelhavet, da.
0: Ja, det var, ja. Ja, det var ja. Fint. Da visste du mer enn meg, men det var i hvert fall...
1: Ja, jo, det er nok nesten du visste. Det,
0: jeg har kanskje glemt det, vet du.
1: Ja,
0: men,
1: ja,
0: men det var i hvert fall Middelhavet som
1: ja, da.
0: Stod som
1: sagt. Det er det.
0: Men det var veldig hyggelig at du ringte, for det er veldig ja. Ensomt å sitte her
1: jeg
0: og
1: kan,
0: bare...
1: Jeg kan tenke meg det.
0: Og bare male opp igjen og opp igjen og opp igjen.
1: Ja. Ja, ja, jeg skjønner ikke at det skal være så vanskelig å gå inn og så svarer jeg på det. Du har jo ikke akkurat så veldig vanskelige spørsmål, Anton. Kunne...
0: Ja, nei, jeg prøver jo å ha sånne ja. Som folk kan svare på. Ja. Ja.
1: Nei, men vegre seg vel da, for å gå på lufta. Nei, det ja. Synes jeg er helt ordentlig for meg i hvert fall.
0: Ja, takk skal ja. Du ha for det,
1: jo,
0: og ha en fin
1: grei.
0: Dag videre.
1: Ha det jo, godt. Takk, lik måte. Ha takk, det, ha det.
0: Da fikk vi det, svaret Ingebjørg. Og så skulle jeg, skal vi se, hva kom en dit, tror jeg. Hvilken berømt statue ble laget av Edvard Eriksen i 1913? Og så må vi ha med et par nye. Alle kattunger er født med hvilken øyefarge? Alle kattunger er født med hvilken øyefarge. Da har jeg med litt igjen. Hallo.
2: Hallo, det er Inga, heller du?
0: Ja, hei du.
2: Først takk for den fine sangen, Inga, du Otto, da.
0: Å, så koselig, takk skal du ha.
2: Det er lenge siden jeg har hørt om.
0: Ja, jeg har nok hatt den før, men det er ganske lenge siden. Men jeg jo synes den er så koselig, da.
2: Ja, så skal jeg svare på spørsmålet som er mykkelig galt.
0: Ja, det var det, vet du.
2: Ja.
0: Ja,
2: alt i orden.
0: Takk.
2: Ha det bra.
0: Takk skal du ha.
2: Ha det bra.
0: Ha det, ha det. Da fikk vi svar på det, Ann Ingar. Og så hadde jeg spurt om alle kattunger er født med hvilke øyefarge. Og så, hva kan være både en kongelig residens og en slipsknute? Hva kan være både en kongelig residens og en slipsknute? Hvilket tettsted ligger i den nordlige enden av Randsfjorden? Hvilket tettsted ligger i den nordlige enden av Randsfjorden? Da kommer Lillebjørn Nilsen med og synger om tanta til Beate.

på Ungkarsvalsen det, og ikke noen lampe lyser her, så da tar vi og røpte litt bakfra. Hvilken elv renner ut ved Kristiansand? Hva lider du av hvis du har akrofobi? Hva kan være både en kongelig residens og en slipsknute? Alle kattunger er født med hvilken øyefarge? Hvilken berømt statue ble laget av Edvard Eriksen i 1913? Hvilket år ble Norge medlem av NATO? Hva heter samboeren til den tidligere kombinettløperen Fred Børre Lundberg? Og for hvilket land konkurrerer alpinisten Lukas Bråten? Han vokste jo opp i Hokksund. Da må vi ha en platt igjen da, Ole Ivars, Et bedre liv.

skal jeg ta de to siste røttere og legge ut et nytt, og så må dere skynde dere å ringe. Hva lider du av hvis du har akrofobi? Hvilken elv renner ut ved Kristiansand? Hvilken nordmann tok gull i slalom under OL i Nagano i 1998? Hvilken nordmann tok gull i slalom under OL i Nagano i 98? Da må dere heve dere på telefonen, altså, for under neste sang så kommer Ronny inn. Det er Anna-Lena Løvgren med Lykkelig av gatan.

0: Da var jeg også igjen. Nå har jeg fått besøk av Ronny,
1: ja,
0: og han ga meg ros for at jeg ikke hadde spist opp marsipan.
1: Ja, den ligger der, den.
0: Den like hel, sa
1: han. Like hel, ja.
0: Da må jeg gi noen svar først.
1: Gjør det først.
0: Ja. Hvilke land, for hvilke land konkurrerer alpinisten Lukas Bråten? Det for Brasil. Og samboeren til tidligere kombinertløperen Fred Børre Lundberg heter Marit Bøggen. Norge ble medlem av NATO i 1949. Og i hvilke by spiller fotballklubben Mjølner sine hjemmekamper? Det i Narvik. Hvor mange vinflasker går det på en magnumflaske? To flasker. Hvilken berømt statue ble laget av Edvard Eriksen i 1913? Det var den lille havfrue. Alle kattunger er født med hvilke øyefarge? Blå. Hva kan være både en kongelig residens og en slipsknute? Det Windsor. Hva lider du av hvis du har akrofobi? Høydeskrekk. Hvilken elv renner ut ved Kristiansand? Det Otra. Og så hadde jeg en på andre siden. Hvilken nordmann tok gull i slalom under OL i Nagano i 1998? Det var Hans Petter Burås. Det husker jeg veldig godt.
1: Husker det, ja.
0: Ja. Mm-hmm. Det var det jeg hadde. Jeg håper du har hatt litt mer å gjøre enn meg.
1: Jeg har vært litt stille. 16 riktig svar i hvert fall. Og sola skinner, og det blåser, og, men det varmt og fint ute nå.
0: Ja, akkurat det så fint, ja. Det mange som ute nå, vet du.
1: Det det, altså 16 riktige kan vinne Twist marsipan.
0: Ja, da sier jeg nummer 7.
1: Nummer 7?
0: Ja.
1: Ivar Våten gratulerer med en påse med marsipan her.
0: Da kan
1: han... Twist marsipan da. Den ja, kjempegodt.
0: Da kan han kose seg med det, og den må jo hentes her.
1: Ja, og for dere som har vunnet premien, så er det fint hvis dere henter premiene deres etter hvert nå. Det er litt fullt i skapet vårt. Det har vært kjempefint i hvert fall.
0: Ja,
1: bare da, så det er nevnt da.
0: Da fikk en Ronny, han husket på det, og det var ja. Fint. Så da takker jeg deg
1: jo,
0: for jobben,
1: helt
0: og Henrik, og takker for meg, Geir Rakkestad.

0: personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant i februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april i fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Det sendt ut nødvarsel til beboere i Gjesdal i Rogaland etter en fabrikkbrann. Det mye giftig røyk i området, og naboer bes om å holde vinduer lukket. Rundt 140 ansatte evakuert fra Gilje 3. Brannårsaken uklar, men det ble gjennomført arbeid på taket i tiden før brannen startet. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken i Hemnes i Nordland i fjor. Et tog kjørte inn i skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer i samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort i henhold til tekniske krav. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene i Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon i en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunene ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Skeie Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehager. Fem av de sju som har vært fanget i en oversvømt grotte i Laos ble funnet i live i dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne onsdagen den 27. mai. Politiet frigir bilder av bilen som var involvert i påkjørselen av en syklist. Føreren forsvant kort tid etterpå. For fredag kveld ble en mannlig syklist i 60-åra påkjørt i Osloveien ved Eikli Ringerike, og føreren forsvant, men bilen dukket opp ved Benterudstua. Politiet går nå ut med mer informasjon om etterforskningen av saken og ber om tips fra publikum. Vi godt i gang med å gjennomføre etterforskningsskritt i saken, sier Henrik L. Vestland, fungerende politifaglig etterforskningsleder onsdag. Vi ønsker nå tips fra publikum om noen har sett den utenlandsregistrerte bilen i forkant og etter hendelsen. Politiet ber også om tips om hvem som satt bak rattet og i passasjersetet den kvelden. Vi har enda ikke fått identifisert fører og passasjerer av bilen, og det ønskelig å få tips om noen har kjennskap til bilen og hvem som eventuelt har kjørt bilen, sier Vestland. Politiet ønsker videre at Tesla-eiere som har stått parkert eller har kjørt forbi der hendelsen skjedde, tar kontakt med politiet hvis de vet at bilen kan ha filmet noe som av interesse for saken. Ønskelig tidsrom fredag 22. mai fra klokka 18.00 til og med fredag klokka 19.15. Bilen en Volkswagen Jetta, sedan grå av farge med rumenske skilter, og det har blitt sikret spormateriale fra bilen, og bilen nå tatt i beslag av politiet ifølge Vestland. Og dette skriver da ringblad.no. Etter over en måned i Hokksund så hvitvaren nå ikke å finne. Den berømte hvitvaren i Hokksund nå ikke å se. Tirsdag kveld var Drammens Tidende i Hokksund for å se etter varen uten å se noe til den hvite varen. Hvite halen. Og senere på kvelden fikk Drammens Tidende inn et tips fra en leser som kunne fortelle at varen var på nedsida av Krokstadelva og på full fart på vei og da på full fart da på vei nedover mot sjøen og Drammen. Og ved en befaring i elva ved Krokstadelva fant Drammens Tidende journalist ingen spor etter varen i vindværet. Onsdag morgen og formiddag har Drammens Tidendes fotograf flydd over store deler av elva i både Hokksund og Krokstadelva med drone uten å ha sett snurten av den hvite varen. Og Drammen Live 24 har også rapportert om at varen ikke å se. Drammens Tidende var tirsdag også i kontakt med Fiskeridirektoratet, som på daværende tidspunkt ikke hadde noen nyheter om varen, og de fortalte at de var i dialog med Østsida Jeger- og Fiskeforening, og at det da fortsatt ikke var noen grunn til å sette inn tiltak for kjendisen av en hvit val. Og vi har ikke hørt noe ennå, sier Jesper Knudsen, styreleder i Østsida Jeger- og Fiskeforening, til Drammens Tidende onsdag formiddag, men vi håper det stemmer at den var svømt videre. Da kan vi utvide området hvor vi kan fiske, og Drammens Tidende var tirsdag kveld også i kontakt med Øvre Eiker ordfører Adrian Tollefsen for å høre om han hadde hørt noe om at varen hadde forsvinnet. Han hadde ikke fått slike meldinger, og oi, så bra, om det stemmer så er nok alle glade for det, sier valekspert og professor i arktisk og marine biologi ved Norges Fiskeri Høgskole Universitetet i Tromsø, Audun Rikardsen, til Drammens Tidende. Nå har den jo vært borte litt før også, så det er ingen garanti for at den ikke dukker opp igjen, men sulten har da kanskje tatt overhånd, og den har skjønt at Hokksund ikke et sted å være for en hvitval. Det mer mat i havet. Nå har den stått lenge i ferskvann. Ville det blitt noe problem for varen eller huden til varen om den går rett ut i saltvannet i sjøen? Det tviler jeg sterkt på. Den har trolig gått opp for å bytte hud fordi det lettere i ferskvann. Det ser vi at disse ofte gjør. Og så det jo også slik at den får en gradvis overgang fra ferskvann til saltvann. Drammensfjorden jo også ganske brakk, så det tror jeg går helt fint, svarer han. Og Rikardsen tror det kan bli en større utfordring for varen å finne rett kurs når den kommer ut i havet. Normalt sett hører hvitvaren hjemme mye lenger nord, langt fra Hokksund, blant annet rundt Svalbard og Grønland, og det rett og slett en arktisk art. Og han forteller også at en hvitval fort kan ha en marsjfart på rundt 5 knop. Det betyr at den på et døgn kan svømme over 220 kilometer, eller en distanse som tilsvarer Larvik-Hirtshals. Og hvitvaler sosiale dyr. De lever ofte i mindre grupper, men kan også samle seg i flokker på flere hundre, og enkelte ganger enda flere, forteller Rikardsen. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Russen skapte bråk flere steder i distriktet, for i løpet av natta skal store, og det var også natt til 27. mai, så skal store ansamlinger med russebusset ha skapt bråk gjennom hele natta, forklarer operasjonsleder Per Magne Eftang til Drammens Tidende. Det har vært en del meldinger som er gjeldende da fra midnatt, og vi holder fortsatt på med det. Det har vært ressursekrevende, sier han til DT rett før klokka 06.00. Meldingene har kommet flere steder i politidistrikt, også i Drammen, flere av dem på E18 rundt klokka 04.00 natt til onsdag, samlet om lag 50 russebusser seg i Porsgrunn langs E18, og disse skal ha vært til stor sjenanse for beboerne i nærheten. Det skal også ha vært meldinger om trusler og slagsmål. Politiet har gjennom natta fått flere meldinger om de samme bussene og har bortvist bussene som ikke har tilhold i Sør-Øst politidistrikt i 48 timer. Min forståelse at samfunnet forstår at de skal feire at de ferdige med skolegangen, men når de har en adferd som påvirker samfunnet for øvrig, og vi må reagere gjennom et helt vaktskift, da det for mye. Da det riktig å henvise og anmode at de tar hensyn til omgivelsene, og det tror jeg de tjener på, forteller han og legger til. Det vanskelig å akseptere og støtte en form for feiring som skaper så mye negativitet for andre, og da tenker jeg spesielt de som ringer oss og blir vekka, og som skal på jobb, eller barn som våkner. Det går an å tenke to ganger, det tror jeg lurt. Og dette skriver da dt.no. En mann i 40-åra fra Hallingby må 3. september møte i Buskerud tingrett, tiltalt for å ha krasjet en bil inn i en garasjevegg i Øvre Eiker. Mannen var ruset og hadde hverken førerkort eller forsikring i orden. Hendelsen fant sted lørdag 19. april og i fjor i 21-tida. Ifølge tiltalebeslutninga fra Sør-Øst politidistrikt mistet mannen kontrollen over personbilen på vei ut av en rundkjøring i nærheten av Hauveien. Bilen skal ha havnet i grøfta før den krysset veibanen og til slutt smalt inn i en garasjevegg tilhørende etter boligsameie. Da politiet sikret blodprøve av mannen i etterkant av ulykka, viste disse at han kjørte i ruspåvirket tilstand. Blodprøvene ga utslag på både amfetamin og metylfenidat, og politiet har fortalt mannen for brudd på veitrafikklovens på tre punkter: uaktsom kjøring for ikke å ha ferdes hensynsfullt og aktpågivende i trafikken, ruskjøring for å ha kjørt motorvogn i ruspåvirka tilstand, kjøring uten førerkort for å ha kjørt bilen uten å ha gyldig førerkort for kjøretøyklassa. Og mannen er også tiltalt for brudd på bilansvarslova, for bilen han kjørte hadde ikke lovpålagt trafikkforsikring da ulykka inntraff, og politifullmektig Nina Kristine Fladhus opplyser i tiltalen at det kan bli aktuelt å kreve erstatning på vegne av sameie som ikke fikk garasjeveggen sin ødelagt. Det vil også bli lagt ned påstand om sperrefrist for mannen for å ta førerkort i framtida. Og dette skriver da bygdeposten.no. Og litt sport. Modums lag i 50-årsklassa ble fredag norgesmester i bordtennis etter å ha slått Laksevåg i finalen. På laget spilte Istvan Moldovan, Bjørn Erik Lobben, Dag Frode Lobben og Erik Lobben, og laget i 35-årsklassa tok sølvmedalje etter å ha tapt finalen for Stord. Og på laget spilte Joakim Sørensen, Kristoffer Esketveit, Jan Petter Hansen og Xavier Perez. Og mesterskapet fortsetter lørdag og søndag med doble og single. Og dette skriver også da bygdeposten.no. Litt mer sport. Isak Pletan på 17 år, elev ved skogbrukslinja ved Kongsberg VGS, tok gull i EM. Det er skogbruks ildsjel og mangeårig lærer Halvor Garås som publiserte nyheten på sin Facebook-side. Han er med i laget fra skolen i Sagrenna til Østerrike, og vent litt så får du snakke med EM-vinneren, svarer han da LP ringer. Og Isak forteller at han er litt tom for ord. Det føles litt utrolig, men jeg har trent mye på dette, og det er gått bedre og bedre, og hva skilt deg fra de andre. Jeg tok meg tid til å gjøre det fint, så har det med å unngå sikkerhetsfeil og andre feilsteg, men det har vært veldig høyt nivå og veldig jevnt, forteller han fra Litzlof i Østerrike. Skogbruks-EM består i en rekke ferdighetsøvelser hvor kvisting kanskje er den mest spektakulære. Det var i denne øvelsen at Isak Pletan gikk helt til topps under Europamesterskapet. Pletan var en av de som få som gikk feilfritt gjennom den avsluttende øvelsen i Østerrike, og forteller Gahr også få med at jentelaget kom på tredjeplass i lagkonkurransen. Laget består av Mathilde Ringholm Skinnes Eknes, Embla Vestling Nordbotten, Ingeborg Henriette Len Sætra, Mia Gangås og Ronja Sperre. Lagkonkurransen består også i motorsagøvelser, fem forskjellige øvelser, deriblant felling, kjedebytte, over- og underkapp og presisjon. Garås er for lengst blitt pensjonist, men akkurat dette holder han på med fortsatt, og jeg har vært med på så lenge det har en del av den europeiske familien min, som jeg liker å kalle det. Jeg har blitt kjent med mange i miljøet. Jeg synes det er gøy å få med unge til å bruke tid og energi på dette, og det er jo toppidrett, og i tillegg er opplevelsen og det sosiale vel så viktig når man er en dag skal se tilbake på det. Og dette skriver logendalsposten.no. Mannen som skal ha blitt påført alvorlige hudskader fikk trolig ikke varige men. Politiet mener at kvinnen som har sittet i varetekt i 4 måneder påførte samboeren sin alvorlige hodeskader, og hun ble pågrepet i slutten av januar etter at mannen ble innlagt på sykehus og hun nektet straffskyld, opplyste forsvareren hennes. Og politiadvokat Ole Jakob Garder har tidligere ikke villet si hva som var relasjonen mellom den siktede kvinnen og den fornærmede mannen. Nå opplyser han at de er samboere. Han vil fortsatt ikke beskrive hvordan politiet mener den grove kroppsskaden skjedde. Årsaken til at vi ikke kan si hva vi mener har skjedd, er bevisforspillelsesfaren, og mener at hun er påført fornærmede alvorlige hodeskader, og det er kjernen i saken. Og Garder vil heller ikke si hvilke skader fornærmede ble påført, utover at han fikk alvorlige hodeskader. Og er det snakk om varig men? Sånn som det ser ut nå, er det ikke det. Det ser ut som det går bra. Etterforsker dere henne for noe mer enn denne hendelsen? I utgangspunktet er det den grove kroppsskaden personen vi etterforsker for, og han ser for seg at det meste av etterforskningen ferdig før sommeren, og jeg tviler på at vi får en påtaleavgjørelse før sommeren, men det vil ikke være grunnlag for å begjære varetekt gjennom sommeren, sier politiadvokat Ole Jakob Gardi. Fredag ble kvinner refengslet for 2 nye uker. Grunnlaget fra hele tiden har vært fare for bevisforspillelse. Retten har fryktet samkjøring av forklaringer, og vi har begjært varetekt i korte perioder, 2 uker av gangen, fordi vi har ventet på blant annet prøvesvar og analyser, og vi har hatt en tanke om at det ikke er behov for varetekt når vi har fått svaret. Vi ønsker ikke å ha det i varetekt lenger enn vi må, og blir dette hennes siste periode i varetekt? Det er ikke usannsynlig, men det er ikke sikkert heller, sier Garder og opplyser at man fortsatt venter på avhør foretatt i utlandet og svar på noen andre undersøkelser. Og 2 andre personer som var på åstedet da politiet kom dit ble pågripet og sikta for medvirkning til grå kroppsskade, men etter kort tid ble det klart for politiet at det ikke var forskjellig grunn til mistanke. De ble raskt løst at politiadvokat Garder opplyser at siktelsen formelt sett er opprettholdt, og men mistankegrunnlaget har fortsatt svekket og betyr at dere mener de ikke har noe med volden å gjøre. Jeg vil ikke konkludere med hva vi tenker. Vi foretar en samlet påtalevurdering når vi er ferdige med etterforskning av saken, og i sånne alvorlige saker vil henleggelseskompetansen kunne bli kunne da til ligge til overordnet nivå, altså statsadvokaten forklarer politiadvokaten. Dette skriver da Ring Bla.no. Byggutvalget i Modum krever rask handling etter asbestfunnet i rådhuset i Vikersund, men mens politikerne er enige om å sikre de ansatte på kort sikt, så er det uenighet om byggets langsiktige framtid. I tirsdagens møte i byggutvalget i Modum kommune la administrasjonen fram forslag for hvordan asbestproblemet i det 60 år gamle rådhuset kan løses på kort sikt. Samtidig ble alternativet for rådhusets langsiktige framtid debattert, og teknisk sjef Dag Funderud forklarte at det over 10 år har vært utarbeidet flere tilstandsrapporter med ulike utbedringsforslag. Etter at det nylig ble funnet asbest i kitter rundt vinduene, er det imidlertid slått fast at strakstiltak er uunngåelig. Funderud skisserte i møte 2 mulige løsninger for asbesthåndteringen. Midlertidig innkapsling og forsegle det asbestholdige kittet med silikon. Dette krever midlertidig godkjenning fra Arbeidstilsynet for opp til 5 år, og forutsetter en plan for permanent fjerning. Rådgivningsselskapet Norconsult anbefaler denne løsningen. Den kan utføres raskt, noe som gjør at ansatte snart kan returnere til kontoret. Og permanent utbedring og fjerne glass og kitt fullstendig, sette inn nye pakninger og montere på nytt. Byggeutvalget bestående av ordfører Sunni Grøndal Aamodt fra Senterpartiet, Jon Hovland fra Høyre og Øyvind Trusler fra Arbeiderpartiet var enstemmige i kravet om å sikre trygge arbeidsforhold nå. Utvalget ber derfor om at formannskapet i sitt neste møte lar kommunedirektøren iverksette asbestsaneringen umiddelbart, samt gjennomføre allerede vedtatte planer om isolering og solskjerming i rådhuset, sier Grøndal Aamodt. Og Funderud minnet byggeutvalget på om at asbestsaneringen best bare løser en brøkdel av byggets utfordringer, ettersom rådhuset ikke lenger oppfyller dagens forskriftskrav. Dette har ledet til debatten om byggets framtid, hvor de folkevalgte er delte. Hovland og Trusler ønsker å utbedre en desentralisering av arbeidsplassene i rådhuset. Eksempelvis kan kanskje teknisk etat flyttes til teknisk sentral, helseseksjonen til Modumheimen og kommunedirektørens kontorer til familiens hus, sier Hovland. Trusler etterlyste også en avklaring av rådhusets restverdi for å kunne vurdere om dette, denne kan bidra til å finansiere ombygginger andre steder. Ordfører Grøndal Aamodt og administrasjonen er imidlertid imot en oppsplitting. De foretrekker å utrede totalrenovering av det nåværende rådhuset, eventuelt bygging av et helt nytt. Og for å holde alle muligheter åpne, ba byggeutvalget om at formannskapet skal be kommunestyret om å vedta en grundig mulighetsstudie for de langsiktige alternativene, og formannskapet og kommunestyret har sine siste møter før sommerferien, henholdsvis 8. og 17. juni, og selv om administrasjonen uttrykte usikkerhet rundt hvorvidt de rekker å få saken klar til politisk behandling innen da, var beskjeden fra Hovland krystallklar. Dette haster og må løses før ferien. Og dette skriver bygdeposten.no. Både Modum kommune og Øvre Eiker kommune blir rammet om ikke KS og LO kommune blir enige om lønnsoppgjøret hos Riksmekleren 28. mai. 6573 ansatte i kommuner over hele landet kan bli tatt ut i streik fra fredag 29. mai. Tirsdag startet slutspurten i meklinga mellom LO kommune og arbeidsgiverorganisasjonen KS. Nå er vi klare for mekling, og vi gjør det vi kan for å øke kjøpekraften til medlemmene våre og sikre gode arbeidsvilkår. Om vi ikke blir enige om dette, er vi forberedt på streik, sier leder i Fagforbundet og leder LO kommune Helene Harsvik Skeibrokke til Fagforbundets hjemmeside. Om partene ikke blir enige innen midnatt torsdag, blir det streik, og Modum og Øvre Eiker er to av totalt fem kommuner i Buskerud som er med i det første streikeuttaket. 33 ansatte i Modum kommune og 24 i Øvre Eiker kan være i streik fra fredag morgen, og Fagforbundet melder at streiken kommer til å merkes av innbyggerne. I første omgang vil en eventuell streik omfatte administrasjon i kommuner og fylkeskommuner og kulturarbeidere. I Modum er det blant annet teknisk etat som kan bli berørt. I Fagforbundet har meldt plassfratredelse til Modum kommune for 33 medlemmer i fase 1, og disse jobber i støtte og utvikling og i teknisk etat, og de vil streike fra arbeidsdagens begynnelse 29. mai hvis ikke partene kommer til enighet, og streikekontoret vil være på Folkvang i Eitus, sier leder av streikekomiteen i Modum, Anne Varhus, i en pressemelding. Og også tidligere hovedtillitsvalgt i Modum kommune, Anne Varhus, som er leder av streikekomiteen. Og denne saken den skriver også bygdeposten.no om. Det har lenge pågått en vannkrig mellom Sand Vannverk og Modum kommune. Stridens kjerne er den planlagte utbyggingen av Jarnveien, og nå inviterer kommunen til et åpent møte om planene, og vannverket håper på stort oppmøte. En oppgradering av Jarnveien Nord for Vikersund sentrum har stått på planen for Modum kommune i mange år, og det skal etableres fortau for å sikre myke trafikanter, og i tillegg skal kjørebanen oppgraderes til dagens standard, og det kommer ny veibelysning og overvannshåndtering. Rundt 70 husstander i området vil bli pålagt å koble seg på den kommunale vannledningen, og disse har i dag vann fra Sand Vannverk. Og hvis kommunen gjennomfører dette, vil vi i første omgang miste rundt 70 abonnenter, og vi vil etter hvert miste hele grunnlaget for drift, og dette er rett og slett en voldtekt av Sand Vannverk, sa styreleder i Sand Vannverk, Jon Arne Holen, til Bygdeposten i fjor. Han har lenge etterlyst mer informasjon fra kommunen, og nå har han blitt hørt. Vi har jobbet litt for å få til dette møtet. Kommunen synes det passer best å ha et slikt møte etter at anbudsrunden var ferdig og entreprenør var valg. Og, men det er jo nå vi trenger informasjon, sier Holen, og planleggingen av prosjektet har gått sin gang i kommunen, men Holen mener informasjonen ut til innbyggerne har vært for dårlig. Vi savner en skikkelig dialog. Vi forventer at kommunen er seriøs og informerer på en mye bedre måte enn vi var, som har vært tilfelle til nå. Derfor er vi fornøyd med at vi får et slikt møte, sier Holen. Han håper mange dukker opp i Modum Kulturhus torsdag 28. mai, og kommunen har vært flinke til å informere, og vi har lagt invitasjon i 220 postkasser, så da satser vi på at veldig godt oppmøte, slik at de berørte får den informasjonen de trenger, avslutter Jon Arne Holen. Og den planlagte utbyggingen i Jarnveien har utløst stor uenighet mellom Sand Vannverk da og Modum kommune. Og denne saken den skriver også bygdeposten.no om. Tirsdag kveld er brannvesenet ved Setekjenn i Sigdal, hvor det kom inn melding om skaubrann i 21-tida. I 22-tida forteller vaktkommandør Erik Smissrud at brannen er under kontroll. Han har ikke sikker info om omfanget, men forteller at den opprinnelige meldingen skal ha dreid seg om rundt 100 kvadratmeter. Det er kun skogsterreng som skal brenne, og det skal ikke være noen bygninger i nærheten. Og ifølge Smissrud er det heller ikke fare for spredning da brannvesenet har kontroll. Per nå er det ingen åpenbare årsaker til skaubrannen, forteller han. Like før klokka 23.30 informerer Anders Skibrekk Hegg fra Sør-Øst 110-sentralen om at brannvesenet jobber med etterslokking på sted. Vi har noe mannskap igjen som skal holde vakt på sted i noen timer til, og det jobbes med å dynke området med vann. Og de fleste mannskapene er dimittert, men noen blir igjen. Og saken oppdateres etter å skrive Drammens Tidende på nett dt.no. Brannvesenet har tirsdag kveld rykket ut til brann I terreng langs Krøderfjordveien I Krøsterland. Anders Ibrekke Hegg hos Sør-Øst 110-sentralen forteller at brannvesenet akkurat fremme på sted og godt I gang med slokking. Det har brent I et belte med skau mellom fjorden og et jorde. Det brent 50-60 kvadratmeter, men det ikke noe spredningsfare. Brannvesenet har slått ned brannen og tankbilen snart fremme, så da blir det kontroll. Og han sier videre at det var forbipasserende langs Krøderfjordveien, som meldte ifra om brann. Og dette skriver dt.no. Det var de lokale nyhetene. I dag denne onsdagen den 27. mai.

Ja, med det så kan undre deg litt glad ønske deg velkommen til en ny ettermiddagssending. God efter midtfuke her på lufta denne onsdagen 27. mai er det, og i dagens sending så skal det handle om klimaendringer som er verden over, og barndommens Norge i ferd med å forsvinne. Det er da Norge, Europa og verden har blitt et helt annet sted. Det kan klimaforsker Hans Olav Hyggen fortelle mer om i en sak her som vi skal ta for oss i dagens sending. Foruten om det da, nå ser vi jo da med hetebølger nå rundt om i, ja, flest steder nå i Europa, som nå melder om høye temperaturer, både Storbritannia, Frankrike og Spania spesielt, som vi nå ser har høyere temperaturer enn vanlig på denne tida av året da, i slutten av mai. Har også tatt noen, har slått noen rekorder for mai da, i hvert fall i Storbritannia. Men mer om det i hvert fall, det skal vi ta for oss i dag. I tillit til det skal vi innom trafikk, vær, vi skal ta en titt på, ja, innom pollenvarslet, så skal det også bli noen arrangementsmeldinger om musikk og reklame. Vi starter musikalsk med Ariana Grande og Justin Bieber med Stuck With You.

starter vi på fylkesvei 2842. Det mellom Kvisle og Refsal. Der har riktig nok på Refsalveien, som da retning da mot mot Hasselveien, ned mot, mot Skotselv. Der er det veiarbeid, lysregulering er det også. Det arbeidet det startet opp i dag, og pågår frem til 5. juni. Så er det videre til Knivedalen på Riksvei 350. Manuell dirigering er det på grunn av veiarbeidet. Det er fra i kveld klokka 21 og frem til morgen tidlig klokka 6 da. Arbeidet skal pågå nå ut denne uka. Videre så er det da mellom Kolbrekk og Holt, det er også det på Riksvei 350. Der er det manuell dirigering på grunn av veiarbeidet i kveld fra klokka 20 og frem til morgen tidlig klokka 6. Og det arbeidet skal også avsluttes denne uka. Så er det asfaltarbeid mellom Midtre Langerud og Kolbrekk, også det på Riksvei 350 da, fra klokka 20 i kveld og frem til morgen tidlig klokka 6. Og det er siste dagen i dag som arbeidet der pågår. Så er det da videre til Vestfossen, mellom Brekkeskåka og Fossesholm på fylkesvei 35. Der er det veiarbeid, det er manuell dirigering, og det er frem til 26. juni. Så er det da ved Vikersund brua, er det også veiarbeid på fylkesvei 284. Det skal pågå nå ut denne uka det også. Ellers så skal vi til Haurusletta da, ved Hære, på fylkesvei 280. Er det også veiarbeid frem til 30. juni. Ser du noe i trafikken, så kan du jo tipse da på 31 01 58 10. Vi kan også ta med oss en melding også som gjelder også på Riksvei 350 retning mot da Tyristrand. Det er da på mellom Styggdalen og Hatlekrøsset, så er det på Riksvei 350 også veiarbeid, og det er arbeid som starter opp i dag fra klokka 7 til 19 og pågår frem til 17. juni, og det skal pågå også mandag til fredag. Det arbeidet der er det også som sagt manuell dirigering. Vi tar straks en titt på været, men før det så skal vi få med oss litt fra våre annonser.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis spyleveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Fra Godt Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sigdalsveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88. Det var telefon 32 78 48 88. Eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

sky, men det skal bli ytterst få. Det skal bli bra vær og 17 grader til kvelden. Så det meldt skyfritt og helt opp mot 23 grader, kan meteorologene fortelle. Sola, den står klokka 04.18 og går ned klokka 22.17, da han har blitt 12 timer og 4 minutter lenger den siden vintersolverv. Så det fra Norges Astma- og Allergiforbund, skal vi også ta med oss pollenvarslet da, og i dag så meldes det om moderat spredning av pollen fra salix og bjørk og beskjeden spredning av pollen fra grass. Det vi skal snakke om i denne sendingen, det har med klima å gjøre, og ja, nå er jo de siste dagene vært en del i media om hetebølgen, årets første av det varme slaget som nå har rammet spesielt Storbritannia, Frankrike og Spania nå i disse dager, og det er klimaendringer verden over, og klimaforsker Hans Olav Hygen, han forteller at barndommens Norge er i ferd med å forsvinne. Mer om det skal du få med deg etter musikk fra 80-tallet. Vi skal høre på gruppa som heter Go West og We Close Our Eyes.

skal handle om klima nå, for det sånn at vi nå i disse dager har sett en del i media om hetebølja nå i Europa som herjer, og det jo spesielt Storbritannia, Frankrike og Spania i hvert fall som har rammet av det varme været om dagen. Og klima, litt om klimaendringer nå verden over, for det står barndommens Norge i ferd med å forsvinne. Det en sak som Dagbladet.no skriver om på sine nettsider. For Norge, Europa og verden blitt et helt annet sted, ifølge orienteringsløper, skipapa og klimaforsker Hans Olav Hygen. For slutten av mai varmen over deler av Europa en historisk rekordbrytende hetebølge. En 82 år gammel varmerekord ble slått i Storbritannia i helga. Spania, Portugal, Irland, Storbritannia, Frankrike og Tyskland opplever temperaturer som stiger med 12-16 grader over hva som vanlig, melder værnettstedet Sevre Weather Europe. Og 35-38 grader måles i Portugal, Spania og Frankrike. Italia opplever 31-34 grader, mens også Tyskland. Områdene rundt Alpene har gradestokk da som viser 30-33 grader. Rekordvarm mai og rekordvarme i England en kombinasjon av to ting. At det kommer litt afrikansk varme opp via Spania og den bakenforliggende årsaken. Klimaendringene forteller Hans Olav Hygen, klimaforsker og meteorolog ved Meteorologisk institutt. I tillegg til at store deler av Storbritannia nå opplever hetebølge, så det også registrert øyrikets høyeste minimumstemperatur i mai noensinne med 19,4 grader. En varm periode med varmt vær som også vil fortsette inn i uka som kommer, ifølge den britiske meteorologen Greg Wolverson til The Independent. Og sjansen for at vi skal bli, for at det skal bli så varmt betydelig større nå som for 30-40 år siden, og vi i slutten av mai og på vei inn i en sesong med varme, men ikke tropevarme, sier Hygen, og fortsetter. Vi satt ute og grillet i Østlandsområdet i går kveld, og vi var nok ikke de eneste som gjorde det. Frem til midnatt ble det målt 19 grader på Blindern, sier klimaforskeren. Meteorologen har forsket på klima og klodens temperaturer i en årrekke. Som andre klimaforskere har han også gang på gang advart om at både Norge og verden må kutte betydelig i sine utslipp, og vi har allerede trigget systemet og begynner å se en del av det som vi har forventet og advart om det. Tidvis også en del sterkere enn hva forventet, sier Hygen. Og på kort sikt så dette noe menneskeheten kan leve med. På lang sikt derimot vil mange mennesker måtte flytte fra sine bosteder på grunn av klimaendringer og fremtidig ubeboelig klima. Men internasjonal politikk ikke veldig klimavennlig, for å si det mildt. Det heller ikke motsatte som skjer. Utfordringen med klima at vi tenker i 30-50 års horisonter, mens politikere tenker mer kortsiktig, sier klimaforskeren. Og som ivrig orienteringsløper og skipappa gjør klimaforsker Hygen langt mer enn å observere temperaturendringene foran dataskjermen. Jeg både ser og opplever endringene, ja, på hvor tidlig en kan løpe i skauen om våren, der bjørka allerede i full gang i forhold til tidligere årtier, og der matcher det vi ser på Meteorologisk institutt, sier han. Og med barn som går på ski her på Østlandet opplever vi at snøsesongen får juling. Den blir kortere og kortere, og det blir dårligere og dårligere forhold, sier han og legger til. Endringene store, og det Norge vi kjenner i barndommen i ferd med å forsvinne. Klimaendringene finner sted over hele Europa, spesielt. Europa det raskeste oppvarmet kontinentet i verden, ifølge European State of Climate-rapporten som kom nylig. I Europa må vi forvente hetebølge, tørke og skaubrand, spesielt i Sør-Europa. Brannene nå en del av det vanlige sommerklimaet, sier Hygen. Og klimaendringene i ulike deler av verden vil forsterke seg, og det er varmt, der det varmt blir det varmere, og våte områder blir enda våtere. Og som på det afrikanske kontinentet så det her utstrakt ørkenspredning og tørke, så kommer det av og til kraftigere nedbør enn før, og så flom, og den brutale kontrasten mellom tørke og flom vil gjøre det vanskeligere å leve, og globale fenomener, sier Hygen.
Og på midten av 90-tallet så studerte Hygen på Svalbard. Arktis opplever vanvittige endringer og isen trekker seg tilbake. Den gangen var det ikke uvanlig med minus 30 grader og is rundt hele Svalbard, sier Hygen. Og den gangen diskuterte de vær- og klimainteresserte studentene om det en gang i fremtiden ville være mulig å komme med båt til Svalbard om sommeren. Og nå fiskes det nord til nord for Svalbard midtvinters, konstaterer meteorologen, og hvor ille kan det bli på klone og i Europa i sommer når også værfenomenet El Nino er ventet i sommer. El Nino er et værfenomen som oppstår naturlig med 2-7 års mellomrom når overflatevannet i deler av Stillehavet blir unormalt varmt. Og El Nino er ikke i gang ennå. Det vil få en veldig stor effekt på Stillehavet og de tropiske områdene. Hvilke effekt den har på til våre områder er veldig omdiskutert, sier Hygen. Mye tyder på at vi vil få en varm sommer i Norge også da. Jeg lurer Dagbladet. Sesongvarslene er i retning av en varm sommer, men hvor varm er vanskelig å si. Det kan bli jevnt varmt, eller så kan vi, det bli noen steikheite uker, svarer meteorologen. Og siden norske politikere og verdens beslutningstagere ikke klarer å ta store klimavennlige valg, har klimaforsker Hygen følgende oppfordring til folk flest. Se hvordan du kan få ned forbruket av energi og varer. Hvordan du kan leve med mer klimavennlig og ta vare på naturen. Det er ingen enkel sak å gjøre, men det må til, og vi må ha en voldsom omstilling om vi skal skape en bærekraftig klode. Så dette skriver også Dagbladet.no da, og klimaforskeren Hans Olav Hygen da, som forteller om klimaendringene da verden over og sier at barndommens Norge, som da er i ferd med å forsvinne. Dette kan du lese om på dagblad.no.

0: Det var listen taus, det heter egentlig Oda Eirin Almeland og fra Voss. Hennes sett fyr på himlen, det klokka nå har blitt ett minutt over 17 denne onsdag settemiddagen her ifra med god eftermiddag mitt fyrke, som du hører her på Radio Modum, som skal bli på både reklame og litt egen reklame.
1: Frisklivssentralen i Modum 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin for å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og de. Ta med venner, dans, sang og opplevd en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Trenger du rørlegger utenom ordinær arbeidstid? Venåsen Rørservice har døgnvakt. Ring 980-02-000, altså 980-02-000.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

0: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.
1: Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse!

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

0: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norges Cup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God fornøyelse!
1: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Skjer det noe i mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no.
1: Vi nærmer oss slutten vi på dagens sending. Vi skal få med oss litt med musikk før vi på å si går inn for landing I denne sendingen her, men det vi da skal få med oss, vi skal innom noen arrangementsmeldinger også, det får vi da etter musikk her fra artisten Louis Capaldi, og det vi skal få med ifra han, det låta som heter Forget Me.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: I kveld så er det ABBA-konsert på Kongsrud Grendehus. ABBA-konsert har fått navnet Volevo, og det er Tone Marte Eriksen som arrangerer. Kom og hør fine sanger du kjenner igjen. Tone Marte elsker ABBA og holder konsert med de av elevene sine som vil og kan bli med denne kvelden. Det blir pause med kake, brus og kaffe. Inngang kroner 200, inkludert servering. Vi salger billetter ved døra, vips og kontantbetaling. Og gleder seg til å se dere, og håper ABBA har musikk for unge og de godt voksne. Ta med venner og familie og kom. Det er også i kveld klokka 19.00. Da er det ABBA-konsert på Kongsrud Grendehus, da som Tone Marte Eriksen arrangerer klokka 19.00 er det også i kveld. Så skal vi ta med en annen ting også. Det er også en konsert, og det er da i morgen kveld. Da er det bandet Retro som skal da spille opp til med musikk, og det er da på Kraftverket Kulturscene på Kattfoss her på Etus, som de da skal være. Og da er det klokka 20.00, så braker det igjen løs med Retro på Kraftverket Kulturscene. Og de lokale karene kommer på besøk dit, og det liker du gammel pop rock, så er dette kvelden for deg, og det blir jo da 76-tals musikk da. Og med dette kan du få kjøpt på Modum Kulturhus, og det er også 18 års aldersgrense. Og det er dørene åpnet klokka 19, og er oppe til klokka 23. Billettet koster kroner 110, og det er 18 års aldersgrense også. Det er i morgen kveld klokka 20, som de da skal starte opp og spille. Vil du ha med noen meldinger, så kan du tipse oss på 3101 5810, eller sende en e-post, og det er postkrøllalfaradiomodum.no. Ja, med det så har vi kommet til veis ende her i dagens ettermiddagssending. Nå blir det lokale nyheter etterfulgt av ettermiddagsmusikken da, som følger deg videre. Så er vi på plass med en ny ettermiddagssending, altså god efter mitt uke i morgen. Jeg er Nicolai, takk for følge. Du får en fortsatt fin ettermiddag og god kveld. Så høres vi igjen i morgen. Takk for følge i dag.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne onsdagen den 27. mai. Politiet frigir bilder av bilen som var involvert i påkjørselen av en syklist. Føreren forsvant kort tid etterpå. For fredag kveld ble en mannlig syklist i 60-åra påkjørt i Osloveien ved Eikli Ringerike, og føreren forsvant, men bilen dukket opp ved Benterudstua. Politiet går nå ut med mer informasjon om etterforskninga av saken, og ber om tips fra publikum. Vi er godt i gang med å gjennomføre etterforskningsskritt i saken, sier Henrik L. Vestland, fungerende politifaglig etterforskningsleder onsdag. Vi ønsker nå tips fra publikum om noen har sett den utenlandsregistrerte bilen i forkant og etter hendelsen. Politiet ber også om tips om hvem som satt bak rattet og i passasjersetet den kvelden. Vi har enda ikke fått identifisert fører og passasjerer av bilen, og det er ønskelig å få tips om noen har kjennskap til bilen og hvem som eventuelt har kjørt bilen, sier Vestland. Politiet ønsker videre at Tesla-eieren som har stått parkert eller har kjørt forbi der hendelsen skjedde, tar kontakt med politiet hvis de vet at bilen kan ha filmet noe som er av interesse for saken. Ønskelig tidsrom er fredag 22. mai fra klokka 18.00 til og med fredag klokka 19.15. Bilen er en Volkswagen Jetta, sedan grå av farge med rumenske skilter, og det har blitt sikret spormateriale fra bilen, og bilen er nå tatt i beslag av politiet ifølge Vestland. Og dette skriver da ringblad.no. Etter over en måned i Hokksund så er hvitvaren nå ikke å finne. Den berømte hvitvaren i Hokksund er nå ikke å se. Tirsdag kveld var Drammens Tidende i Hokksund for å se etter varen uten å se noe til den hvite halen. Og senere på kvelden fikk Drammens Tidende inn et tips fra en leser som kunne fortelle at varen var på nedsida av Krokstadelva og på full fart på vei på vei nedover mot sjøen og Drammen. Og ved en befaring i elva ved Krokstadelva fant Drammens Tidende journalist ingen spor etter varen i vindværet. Onsdag morgen og formiddag har Drammens Tidendes fotograf flydd over store deler av elva i både Hokksund og Krokstadelva med drone uten å ha sett snurten av den hvite varen. Og Drammen Live 24 har også rapportert om at varen ikke er å se. Drammens Tidende var tirsdag også i kontakt med Fiskeridirektoratet, som på daværende tidspunkt ikke hadde noen nyheter om varen. Og de fortalte at de var i dialog med Østsida jeger- og fiskeforening, og at det da fortsatt ikke var noen grunn til å sette inn tiltak for kjendisen av en hvit val. Og vi har ikke hørt noe ennå, sier Jesper Knudsen, styreleder i Østsida jeger- og fiskeforening, til Drammens Tidende onsdag formiddag, men vi håper det stemmer at den var svømt videre. Da kan vi utvide området hvor vi kan fiske, og Drammens Tidende var tirsdag kveld også i kontakt med Øvre Eiker ordfører Adrian Tollefsen for å høre om han hadde hørt noe om at varen hadde forsvinnet. Han hadde ikke fått slike meldinger, og oi, så bra, om det stemmer så er nok alle glade for det, sier valekspert og professor i arktisk og marine biologi ved Norges Fiskerihøgskole Universitetet i Tromsø, Audun Rikardsen, til Drammens Tidende. Nå har den jo vært borte litt før også, så det er ingen garanti for at den ikke dukker opp igjen, men sulten har da kanskje tatt overhånd, og den har skjønt at Hokksund ikke er et sted å være for en hvitval. Det er mer mat i havet. Nå har den stått lenge i ferskvann. Ville det blitt noe problem for varen eller huden til varen om den går rett ut i saltvannet i sjøen? Det tviler jeg sterkt på. Den har trolig gått opp for å bytte hud fordi det er lettere i ferskvann. Det ser vi at disse ofte gjør. Og så er det jo også slik at den får en gradvis overgang fra ferskvann til saltvann. Drammensfjorden er jo også ganske brakk, så det er, tror jeg går helt fint, svarer han. Og Rikardsen tror det kan bli en større utfordring for varen å finne rett kurs når den kommer ut i havet. Normalt sett hører hvitvaren hjemme mye lenger nord, langt fra Hokksund, blant annet rundt Svalbard og Grønland, og det er rett og slett en arktisk art. Og han forteller også at en hvitval fort kan ha en marsjfart på rundt 5 knop. Det betyr at den på et døgn kan svømme over 220 kilometer, eller en distanse som tilsvarer Larvik-Hirtshals. Og hvitvaler sosiale dyr. De lever ofte i mindre grupper, men kan også samle seg i flokker på flere hundre, og enkelte ganger enda flere, forteller Rikardsen. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Russen skapte bråk flere steder i distriktet, for i løpet av natta skal store, og det var også natt til 27. mai, så skal store ansamlinger med russebusser ha skapt bråk gjennom hele natta, forklarer operasjonsleder Per Magne Eftang til Drammens Tidende. Det har vært en del meldinger med, som er gjeldende da fra midnatt, og vi holder fortsatt på med det. Det har vært ressursekrevende, sier han til DT rett før klokka 06.00. Meldingene har kommet flere steder i politidistrikt, også i Drammen, flere av dem på E18 rundt klokka 04.00 natt til onsdag, samlet om lag 50 russebusser seg i Porsgrunn langs E18, og disse skal ha vært til stor sjenanse for beboerne i nærheten. Det skal også ha vært meldinger om trusler og slagsmål. Politiet har gjennom natta fått flere meldinger om de samme bussene og har bortvist bussene som ikke har tilhold i Sør-Øst politidistrikt i 48 timer. Min forståelse er at samfunnet forstår at de skal feire at de er ferdige med skolegangen, men når de har en adferd som påvirker samfunnet for øvrig, og vi må reagere gjennom et helt vaktskift, da er det for mye. Da er det riktig å henvise og anmode at de tar hensyn til omgivelsene, og det tror jeg de tjener på, forteller han og legger til. Det er vanskelig å akseptere og støtte en form for feiring som skaper så mye negativitet for andre, og da tenker jeg spesielt de som ringer oss og blir vekka og som skal på jobb, eller barn som våkner. Det går an å tenke to ganger, det tror jeg er lurt. Og dette skriver da dt.no. En mann i 40-åra fra Hallingby må 3. september møte i Buskerud tingrett, tiltalt for å ha krasja en bil inn i en garasjevegg i Øvre Eiker. Mannen var rusa og hadde verken førerkort eller forsikring i orden. Hendelsen fant sted lørdag 19. april og i fjor i 21-tida. Ifølge tiltalebeslutninga fra Sør-Øst politidistrikt mista mannen kontrollen over personbilen på vei ut av en rundkjøring i nærheten av Haugveien. Bilen skal ha havna i grøfta før den kryssa veibanen og til slutt smalt inn i en garasjevegg tilhørende et boligsameie. Da politiet sikret blodprøve av mannen i etterkant av ulykka, viste disse at han kjørte i ruspåvirket tilstand. Blodprøvene ga utslag på både amfetamin og metylfenidat, og politiet har fortalt mannen for brudd på veitrafikklovens på tre punkter: uaktsom kjøring for ikke å ha ferdes hensynsfullt og aktpågivende i trafikken, ruskjøring for å ha kjørt motorvogn i ruspåvirka tilstand, kjøring uten førerkort for å ha kjørt bilen uten å ha gyldig førerkort for kjøretøyklassa. Og mannen er også tiltalt for brudd på bilansvarslova, for bilen han kjørte hadde ikke lovpålagt trafikkforsikring da ulykka inntraff, og politifullmektig Nina Kristine Fladhus opplyser i tiltalen at det kan bli aktuelt å kreve erstatning på vegne av sameie som ikke fikk garasjeveggen sin ødelagt. Det vil også bli lagt ned påstand om sperrefrist for mannen for å ta førerkort i framtida. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det var litt sport. Modums lag i 50-årsklassa ble fredag norgesmester i bordtennis etter å ha slått Laksevåg i finalen. På laget spilte Istvan Moldovan, Bjørn Erik Lobben, Dag Frode Lobben og Erik Lobben, og laget i 35-årsklassa tok sølvmedalje etter å ha tapt finalen for Stord. Og på laget spilte Joakim Sørensen, Kristoffer Esketveit, Jan Petter Hansen og Xavier Perez. Og mesterskapet fortsetter lørdag og søndag med doble og singel. Og dette skriver også da bygdeposten.no. Litt mer sport. Isak Pletan på 17 år, elev ved skogbrukslinja ved Kongsberg VGS, tok gull i EM. Det er skogbruks ildsjel og mangeårig lærer Halvor Garås som publiserte nyheten på sin Facebook-side. Han er med i laget fra skolen i Sagrenna til Østerrike, og vent litt så får du snakke med EM-vinneren, svarer han da LP ringer. Og Isak forteller at han er litt tom for ord. Det føles litt utrolig, men jeg har trent mye på dette, og det er gått bedre og bedre. Og hva skilte deg fra de andre. Jeg tok meg tid til å gjøre det fint, så har det med å unngå sikkerhetsfeil og andre feilsteg, men det har vært veldig høyt nivå og veldig jevnt, forteller han fra Litzlof i Østerrike. Skogbruks-EM består i en rekke ferdighetsøvelser, hvor kvisting kanskje er den mest spektakulære. Det var i denne øvelsen at Isak Pletan gikk helt til topps under Europamesterskapet. Pletan var en av de som få som gikk feilfritt gjennom den avsluttende øvelsen i Østerrike, og forteller Garås å få med at jentelaget kom på tredjeplass i lagkonkurransen. Laget består av Mathilde Ringholm Skinnes Eknes, Embla Vestling Nordbotten, Ingeborg Henriette Len Sætra, Mia Gangås og Ronja Sperre. Lagkonkurransen består også i motorsagøvelser, fem forskjellige øvelser, deriblant felling, kjedebytte, over- og underkapp og presisjon. Garås er for lengst blitt pensjonist, men akkurat dette holder han på med fortsatt, og jeg har vært med på så lenge det har en del av den europeiske familien min, som jeg liker å kalle det. Jeg har blitt kjent med mange i miljøet. Jeg synes det gøy å få med unge til å bruke tid og energi på dette, og det jo toppidrett, og i tillegg er opplevelsen og det sosiale vel så viktig når man er en dag skal se tilbake på det. Og dette skriver logendalsposten.no. Mannen som skal ha blitt påført alvorlige hudskader fikk trolig ikke varige men. Politiet mener at kvinnen som har sittet i varetekt i 4 måneder påførte samboeren sin alvorlige hodeskader, og hun ble pågrepet i slutten av januar etter at mannen ble innlagt på sykehus og hun nektet straffskyld, opplyste forsvareren hennes. Og politiadvokat Ole Jakob Garder har tidligere ikke villig si hva som var relasjonen mellom den siktede kvinnen og den fornærma mannen. Nå opplyser han at de er samboere. Han vil fortsatt ikke beskrive hvordan politiet mener den grove kroppsskaden skjedde. Årsaken til at vi ikke kan si hva vi mener har skjedd, er beviset for spillelsesfaren, og mener at hun er påført fornærmede alvorlige hodeskader, og det er kjernen i saken. Og Garder vil heller ikke si hvilke skader fornærmede ble påført, utover at han fikk alvorlige hodeskader. Og er det snakk om varig men? Sånn som det ser ut nå, er det ikke det. Det ser ut som det går bra. Etterforsker dere henne for noe mer enn denne hendelsen? I utgangspunktet er det den grove kroppsskaden vi etterforsker henne for, og han ser for seg at det meste av etterforskningen er ferdig før sommeren, og jeg tviler på at vi får en påtaleavgjørelse før sommeren, men det vil ikke være grunnlag for å begjære varetekt gjennom sommeren, sier politiadvokat Ole Jakob Gardi. Fredag ble kvinner refengslet for 2 nye uker. Grunnlaget fra hele tiden har vært fare for bevisforspillelse. Retten har fryktet samkjøring av forklaringer, og vi har begjært varetekt i korte perioder, 2 uker av gangen, fordi vi har ventet på blant annet prøvesvar og analyser, og vi har hatt en tanke om at det ikke er behov for varetekt når vi har fått svaret. Vi ønsker ikke å ha det i varetekt lenger enn vi må, og blir dette hennes siste periode i varetekt? Det er ikke usannsynlig, men det er ikke sikkert heller, sier Garder og opplyser at man fortsatt venter på avhør foretatt i utlandet og svar på noen andre undersøkelser. Og 2 andre personer som var på åstedet da politiet kom dit ble pågripet og sikta for medvirkning til grå kropp skade, men etter kort tid ble det klart for politiet at det ikke var forskjellig grunn til mistanke. De ble raskt løslatt. Politiadvokat Garder opplyser at siktelsen formelt sett er opprettholdt, og men mistankegrunnlaget har fortsatt svekket, og betyr det at dere mener de ikke har noe med volden å gjøre? Jeg vil ikke konkludere med hva vi tenker. Vi foretar en samlet påtalevurdering når vi er ferdige med etterforskning av saken, og i sånne alvorlige saker vil henleggelseskompetansen kunne bli kunne da til ligge til overordnet nivå, altså statsadvokaten, forklarer politiadvokaten. Og dette skriver da Ring Blad.no. Byggeutvalget i Modum krever rask handling etter asbestfunn i rådhuset i Vikersund, men mens politikerne er enige om å sikre de ansatte på kort sikt, så er det uenighet om byggets langsiktige framtid. I tirsdagens møte i byggeutvalget i Modum kommune la administrasjonen fram forslag for hvordan asbestproblemet i det 60 år gamle rådhuset kan løses på kort sikt. Samtidig ble alternativet for rådhusets langsiktige framtid debattert, og teknisk sjef Dag Funderum forklarte at det over 10 år har vært utarbeidet flere tilstandsrapporter med ulike utbedringsforslag. Etter at det nylig ble funnet asbest i kitter rundt vinduene det imidlertid slått fast at strakstiltak uunngåelig. Funderud skisserte i møte to mulige løsninger for asbesthåndteringen. Midlertidig innkapsling og forsegle det asbestholdige kittet med silikon. Dette krever midlertidig godkjenning fra arbeidstilsynet for opp til 5 år og forutsetter en plan for permanent fjerning. Rådgivningsselskapet Nordconsult anbefaler denne løsningen. Den kan utføres raskt, noe som gjør at ansatte snart kan returnere til kontoret. Og permanent utbedring og fjerne glass og kitt fullstendig, sette inn nye pakninger og montere på nytt. Byggeutvalget bestående av ordfører Sunni Grøndal Aamodt fra Senterpartiet, Jon Hovland fra Høyre og Øyvind Trusler fra Arbeiderpartiet var enstemmige i kravet om å sikre trygge arbeidsforhold nå. Utvalget ber derfor om at formannskapet i sitt neste møte lar kommunedirektøren iverksette asbestsaneringen umiddelbart, samt gjennomføre allerede vedtatte planer om isolering og solskjerming i rådhuset, sier Grøndal Aamodt. Og Funderud minner byggeutvalget på om at asbestsaneringen best bare løser en brøkdel av byggets utfordringer, ettersom rådhuset ikke lenger oppfyller dagens forskriftskrav. Dette har ledet til debatten om byggets fremtid, hvor de folkevalgte delte. Hovland og Trusler ønsker å utbedre en desentralisering av arbeidsplassene i rådhuset. Eksempelvis kan kanskje teknisk etat flyttes til teknisk sentral, helseseksjonen til Modumheimen og kommunedirektørens kontorer til familiens hus, sier Hovland. Trusler etterlyste også en avklaring av rådhusets restverdi for å kunne vurdere om denne kan bidra til å finansiere ombygginger andre steder. Ordfører Grøndal Aamodt og administrasjonen imidlertid imot en oppsplitting. De foretrekker å utrede totalrenovering av det nåværende rådhuset, eventuelt bygging av et helt nytt. Og for å holde alle muligheter åpne, ba byggeutvalget om at formannskapet skal be kommunestyret om å vedta en grundig mulighetsstudie for de langsiktige alternativene, og formannskapet og kommunestyret har sine siste møter før sommerferien, henholdsvis 8. og 17. juni, og selv om administrasjonen uttrykte usikkerhet rundt hvorvidt de rekker å få saken klar til politisk behandling innen da, var beskjeden fra Hovland krystallklar. Dette haster og må løses før ferien. Og dette skriver bygdeposten.no. Både Modum kommune og Øvre Eiker kommune blir rammet om ikke KS og LO kommune blir enige om lønnsoppgjøret hos Riksmekleren 28. mai. 6573 ansatte i kommuner over hele landet kan bli tatt ut i streik fra fredag 29. mai. Tirsdag startet slutspurten i meklingen mellom LO kommune og arbeidsgiverorganisasjonen KS. Nå vi klare for mekling, og vi gjør det vi kan for å øke kjøpekraften til medlemmene våre og sikre gode arbeidsvilkår. Om vi ikke blir enige om dette, vi forberedt på streik, sier leder i Fagforbundet og leder LO kommune Helene Harsvik Skjeibrokke til Fagforbundets hjemmeside. Om partene ikke blir enige innen midnatt torsdag, blir det streik, og Modum og Øvre Eiker to av totalt 5 kommuner i Buskerud som med i det første streikuttaket. 33 ansatte i Modum kommune og 24 i Øvre Eiker kan være i streik fra fredag morgen, og Fagforbundet melder at streiken kommer til å merkes av innbyggerne. I første omgang vil en eventuell streik omfatte administrasjonen i kommuner og fylkeskommuner og kulturarbeidere. I Modum det blant annet teknisk etat som kan bli berørt. I Fagforbundet har meldt plassfratredelse til Modum kommune for 33 medlemmer i fase 1, og disse jobber i støtte og utvikling og i teknisk etat, og de vil streike fra arbeidsdagens begynnelse 29. mai hvis ikke partene kommer til enighet, og streikekontoret vil være på Folkevang i Eitus, sier leder av streikekomiteen i Modum, Anne Varhus, i en pressemelding. Og også tidligere hovedtillitsvalgt i Modum kommune, Anne Varhus, som leder av streikekomiteen. Og denne saken den skriver også bygdeposten.no om. Det har lenge pågått en vannkrig mellom Sand Vannverk og Modum kommune. Stridens kjerne den planlagte utbyggingen av Jarnveien, og nå inviterer kommunen til et åpent møte om planene, og vannverket håper på stort oppmøte. En oppgradering av Jarnveien Nord for Vikersund sentrum har stått på planen for Modum kommune I mange år, og det skal etableres fortau for å sikre myke trafikanter, og I tillegg skal kjørebanen oppgraderes til dagens standard, og det kommer ny veibelysning og overvannshåndtering. Rundt 70 husstander I området vil bli pålagt å koble seg på den kommunale vannledningen, og disse har I dag vann fra Sand vannverk. Og hvis kommunen gjennomfører dette, vil vi I første omgang miste rundt 70 abonnenter, og vi vil etter hvert miste hele grunnlaget for drift, og dette rett og slett en voldtekt av Sand vannverk, sa styreleder I Sand vannverk, Jon Arne Holen, til bygdeposten I fjor. Han har lenge etterlyst mer informasjon fra kommunen, og nå har han blitt hørt. Vi har jobbet litt for å få til dette møtet. Kommunen synes det passer best å ha et slikt møte etter at anbudsrunden var ferdig. Og entreprenør var valg. Og, men det jo nå vi trenger informasjon, sier Holen, og planleggingen av prosjektet har gått sin gang I kommunen, men Holen mener informasjonen ut til innbyggerne har vært for dårlig. Vi savner en skikkelig dialog. Vi forventer at kommunen seriøs og informerer på en mye bedre måte enn vi var som har vært tilfelle til nå. Derfor vi fornøyd med at vi får et slikt møte, sier Holen. Han håper mange dukker opp I Modum Kulturhus torsdag 28. mai, og kommunen har vært flinke til å informere, og vi har lagt invitasjon I 220 postkasser, så da satser vi på at det veldig godt oppmøter slik at de berørte får den informasjonen de trenger, avslutter Jon Arne Holen. Og den planlagte utbyggingen I Arneveien har utløst stor uenighet mellom Sand Vannverk da, og Modum kommune. Og denne saken den skriver også bygdeposten.no om. Tirsdag kveld brannvesenet ved Setekjenn I Sigdal, hvor det kom inn melding om skaubrann I 21-tida. I 22-tida forteller vaktkommandør Erik Smissrud at brannen under kontroll. Han har ikke sikker info om omfanget, men forteller at den opprinnelige meldingen skal ha dreid seg om rundt 100 kvadratmeter. Det kun skogsterreng som skal brenne, og det skal ikke være noen bygninger I nærheten. Og ifølge Smissrud det heller ikke fare for spredning da brannvesenet har kontroll. Per nå det ingen åpenbare årsaker til skaubrannen, forteller han. Like før klokka 23.30 informerer Anders Skibrekke Hegg fra Sør-Øst 110-sentralen om at brannvesenet jobber med etterslokking på sted. Vi har noe mannskap igjen som skal holde vakt på sted I noen timer til, og det jobbes med å dynke området med vann. Og de fleste mannskapene dimittert, men noen blir igjen. Og saken oppdateres etter å skrive Drammens Tidende på nett dt.no. Brannvesenet har tirsdag kveld rykket ut til brann I terreng langs Krøderfjordveien I Krøsterand. Anders Skibrekke Hegg hos Sør-Øst 110-sentralen forteller at brannvesenet akkurat fremme på sted og godt I gang med slokking. Det har brent I et belte med skau mellom fjorden og et jorde. Det brent 50-60 kvadratmeter, men det ikke noe spredningsfare. Brannvesenet har slått ned brannen, og tankbilen snart fremme, så da blir det kontroll. Og han sier videre at det var forbipasserende langs Krøderfjordveien, så meldte ifra om brann. Og dette skriver dt.no. Det var de lokale nyhetene. I dag denne onsdagen den 27. mai.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin for å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Alt i event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Venålsen Rørservice, din lokale rørlegger. Vi treffes på telefon 980-02-000 eller mail firmapost @venålsen.no.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Det gir deg ugeklig.
1: Politiet har startet etterforskning etter at nok en russ fikk alvorlige øyeskader etter laser fra en russebuss på Tryvann i Oslo. VG skriver at legene ennå ikke kan si om netthinnen er permanent skadet. Det var et tilsvarende tilfelle i Agder natt til 17. mai. Storbrannen i en fabrikk i Gjesdal i Rogaland har roet seg, men brannvesenet jobber fortsatt for å hindre at den sprer seg til produksjonslokalene. Brannen startet som en takbrann og nådde blant annet kontorfløyen. Stavanger Aftenblad skriver om store skader, men det totale omfanget er fortsatt uklart. To familiemedlemmer er anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt i Fredrikstad i natt. De to ble bedt om å si fra hvis gutten dukket opp, noe de ikke gjorde da gutten kom til rette i formiddag. Politihelikopter, 12 hundeekvipasjer og frivillige deltok i leteaksjonen. To personer er siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant i februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april i fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken i Hemnes i Nordland i fjor. Et tog kjørte inn i skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer i samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort i henhold til tekniske krav. Fem av de sju som har vært fanget i en oversvømt grotte i Laos ble funnet i live i dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som er savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
4: Her er overskriften denne onsdagen den 27. mai. Politiet frigir bilder av bilen som var involvert i påkjørselen av en syklist. Føreren forsvant kort tid etterpå. For fredag kveld ble en mannlig syklist i 60-åra påkjørt i Osloveien ved Eikli Ringerike, og føreren forsvant, men bilen dukket opp ved Benterudstua. Politiet går nå ut med mer informasjon om etterforskninga av saken, og ber om tips fra publikum. Vi er godt i gang med å gjennomføre etterforskningsskritt i saken, sier Henrik L. Vestland, fungerende politifaglig etterforskningsleder onsdag. Vi ønsker nå tips fra publikum om noen har sett den utenlandsregistrerte bilen i forkant og etter hendelsen. Politiet ber også om tips om hvem som satt bak rattet og i passasjersetet den kvelden. Vi har enda ikke fått identifisert fører og passasjerer av bilen, og det er ønskelig å få tips om noen har kjennskap til bilen og hvem som eventuelt har kjørt bilen, sier Vestland. Politiet ønsker videre at Tesla-eieren da, som har stått parkert eller har kjørt forbi der hendelsen skjedde, tar kontakt med politiet hvis de vet at bilen kan ha filmet noe som er av interesse for saken. Ønskelig tidsrom er fredag 22. mai fra klokka 18.00 til og med fredag klokka 19.15. Bilen er en Volkswagen Jetta, sedan grå av farge med rumenske skilter, og det har blitt sikret spormateriale fra bilen, og bilen er nå tatt i beslag av politiet ifølge Vestland. Og dette skriver da ringblad.no. Etter over en måned i Hokksund så er hvitvaren nå ikke å finne. Den berømte hvitvaren i Hokksund er nå ikke å se. Tirsdag kveld var Drammens Tidende i Hokksund for å se etter varen uten å se noe til den hvite varen. Hvite halen. Og senere på kvelden fikk Drammens Tidende inn et tips fra en leser som kunne fortelle at varen var på nedsida av Krokstadelva og på full fart på vei og da på full fart da på veien nedover mot sjøen og Drammen. Og ved en befaring i elva ved Krokstadelva fant Drammens Tidende journalist ingen spor etter varen i vindværet. Onsdag morgen og formiddag har Drammens Tidendes fotograf flydd over store deler av elva i både Hokksund og Krokstadelva med drone uten å ha sett snurten av den hvite varen. Og Drammen Live 24 har også rapportert om at varen ikke å se. Drammens Tidende var tirsdag også i kontakt med Fiskeridirektoratet, som på daværende tidspunkt ikke hadde noen nyheter om varen, og de fortalte at de var i dialog med Østsida Jeger- og Fiskeforening, og at det da fortsatt ikke var noen grunn til å sette inn tiltak for kjendisen av en hvit val. Og vi har ikke hørt noe ennå, sier Jesper Knudsen, styreleder i Østsida Jeger- og Fiskeforening til Drammens Tidende onsdag formiddag, men vi håper det stemmer at den var svømt videre. Da kan vi utvide området hvor vi kan fiske, og Drammens Tidende var tirsdag kveld også i kontakt med Øvre Eiker ordfører Adrian Tollefsen for å høre om han hadde hørt noe om at varen hadde forsvinnet. Han hadde ikke fått slike meldinger, og oi, så bra, om det stemmer så er nok alle glade for det, sier valekspert og professor i arktisk og marine biologer ved Norges Fiskerihøgskole Universitetet i Tromsø, Audun Rikardsen til Drammens Tidende. Nå har den jo vært borte litt før også, så det er ingen garanti for at den ikke dukker opp igjen, men sulten har da kanskje tatt overhånd, og den har skjønt at Hokksund ikke er et sted å være for en hvitval. Det er mer mat i havet. Nå har den stått lenge i ferskvann. Ville det blitt noe problem for varen eller huden til varen om den går rett ut i saltvannet i sjøen? Det tviler jeg sterkt på. Den har trolig gått opp for å bytte hud fordi det er lettere i ferskvann. Det ser vi at disse ofte gjør. Og så er det jo også slik at den får en gradvis overgang fra ferskvann til saltvann. Drammensfjorden er jo også ganske brakk, så det er, tror jeg går helt fint, svarer han. Og Rikardsen tror det kan bli en større utfordring for varen å finne rett kurs når den kommer ut i havet. Normalt sett hører hvitvaren hjemme mye lenger nord, langt fra Hokksund, blant annet rundt Svalbard og Grønland, og det er rett og slett en arktisk art. Og han forteller også at en hvitval fort kan ha en marsjfart på rundt 5 knop. Det betyr at den på et døgn kan svømme over 220 km, eller en distanse som tilsvarer Larvik-Hirtshals. Og hvitvaler er sosiale dyr. De lever ofte i mindre grupper, men kan også samle seg i flokker på flere hundre, og enkelte ganger enda flere, forteller Rikardsen. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Russen skapte bråk flere steder i distriktet, for i løpet av natta skal store, og det var også natt til 27. mai, så skal store ansamlinger med russebusser ha skapt bråk gjennom hele natta, forklarer operasjonsleder Per Magne Eftang til Drammens Tidende. Det har vært en del meldinger som er gjeldende da fra midnatt, og vi holder fortsatt på med det. Det har vært ressursekrevende, sier han til DT rett før klokka 06.00. Meldingene har kommet flere steder i politidistriktet, også i Drammen, flere av dem på E18 rundt klokka 04.00 natt til onsdag. Samlet om lag 50 russebusser seg i Porsgrunn langs E18, og disse skal ha vært til stor sjenanse for beboerne i nærheten. Det skal også ha vært meldinger om trusler og slagsmål. Politiet har gjennom natta fått flere meldinger om de samme bussene, og har bortvist bussene som ikke har tilhold i Sør-Øst politidistrikt i 48 timer. Min forståelse er at samfunnet forstår at de skal feire at de er ferdige med skolegangen, men når de har en adferd som påvirker samfunnet for øvrig, og vi må reagere gjennom et helt vaktskift, da er det for mye. Da er det riktig å henvise og anmode at de tar hensyn til omgivelsene, og det tror jeg de tjener på, forteller han og legger til. Det er vanskelig å akseptere og støtte en form for feiring som skaper så mye negativitet for andre, og da tenker jeg spesielt de som ringer oss og blir vekka, og som skal på jobb, eller barn som våkner. Det går an å tenke to ganger, det tror jeg er lurt. Og dette skriver da dt.no. En mann I 40-årene fra Hallingby må 3. september møte I Buskerud tingrett tiltalt for å ha krasjet en bil inn I en garasjevegg I Øvre Eiker. Mannen var ruset og hadde hverken førekort eller forsikring I orden. Hendelsen fant sted lørdag 19. april og I fjor I 21-tida. Ifølge tiltalebeslutningen fra Sør-Øst politidistrikt mistet mannen kontrollen over personbilen på vei ut av en rundkjøring I nærheten av Hevveien. Bilen skal ha havnet I grøfta før den krysset veibanen og til slutt smalt inn I en garasjevegg tilhørende et boligsameie. Da politiet sikret blodprøver av mannen I etterkant, og ulykka viste disse at han kjørte I ruspåvirket tilstand. Blodprøvene ga utslag på både amfetamin og metylfenidat, og politiet har fortalt mannen for brudd på veitrafikklovens på 3 punkter, uaktsom kjøring for ikke å ha ferdes hensynsfullt og aktpågivende I trafikken, ruskjøring for å ha kjørt motorvogn I ruspåvirket tilstand, kjøring uten førekort for å ha kjørt bilen uten å ha gyldig førekort for kjøretøyklassa. Og mannen også tiltalt for brudd på bilansvarslova for bilen han kjørte hadde ikke lovpålagt trafikkforsikring da ulykka inntraff, og politifullmektig Nina Kristine Fladhus opplyser I tiltalen at det kan bli aktuelt å kreve erstatning på vegne av sameie som ikke fikk garasjeveggen sin ødelagt. Det vil også bli lagt ned påstand om sperrefrist for mannen for å ta førekort I fremtiden. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det var litt sport. Modums lag I 50-årsklassa ble fredag Norgesmester I bordtennis etter å ha slått Laksevåg I finalen. På laget spilte Istvan Moldovan, Bjørn Erik Lobben, Dag Frode Lobben og Erik Lobben, og laget I 35-årsklassa tok sølvmedalje etter å ha tapt finalen for Stord. Og på laget spilte Joachim Sørensen, Kristoffer Esketveit, Jan Petter Hansen og Xavier Perez. Og mesterskapet fortsetter lørdag og søndag med doble og single. Og dette skriver også da bygdeposten.no. Litt mer sport. Isak Pletan på 17 år, elev ved skogbrukslinja ved Kongsberg VGS, tok gull I EM. Det skogbruks ildsjel og mangeårig lærer Halvor Garås som publiserte nyheten på sin Facebook-side. Han med I laget fra skolen I Sagrenna til Østerrike, og vent litt så får du snakke med EM-vinneren, svarer han da LP ringer. Og Isak forteller at han litt tom for ord. Det føles litt utrolig, men jeg har trent mye på dette, og det gått bedre og bedre, og hva skilt deg fra de andre. Jeg tok meg tid til å gjøre det fint, så har det med å unngå sikkerhetsfeil og andre feilsteg, men det har vært veldig høyt nivå og veldig jevnt, forteller han fra Litzlof I Østerrike. Skogbruks-EM består I en rekke ferdighetsøvelser hvor kvisting kanskje den mest spektakulære. Det var I denne øvelsen at Isak Pletan gikk helt til topps under Europamesterskapet. Pletan var en av de som få som gikk feilfritt gjennom den avsluttende øvelsen I Østerrike, og forteller Gahr også få med at jentelaget kom på 3. plass I lagkonkurransen. Laget består av Mathilde Ringholm Skinnes, Eknes, Embla Vestling Nordbotten, Ingeborg Henriette Len Sætra, Mia Gangås og Ronja Sperre. Lagkonkurransen består også I motorsagøvelser, 5 forskjellige øvelser, deriblant felling, kjedebytte, over- og underkapp og presisjon. Garås for lengst blitt pensjonist, men akkurat dette holder han på med fortsatt, og jeg har vært med på så lenge det har en del av den europeiske familien min, som jeg liker å kalle det. Jeg har blitt kjent med mange I miljøet. Jeg synes det gøy å få med unge til å bruke tid og energi på dette, og det jo toppidrett, og I tillegg opplevelsen og det sosiale vel så viktig når man en dag skal se tilbake på det. Og dette skriver logendalsposten.no. Mannen som skal ha blitt påført alvorlige hudskader fikk trolig ikke varige men. Politiet mener at kvinnen som har sittet I varetekt I 4 måneder påførte samboeren sin alvorlige hodeskader, og hun ble pågrepet I slutten av januar etter at mannen ble innlagt på sykehus og hun nekta straffskyld, opplyste forsvareren hennes. Og politiadvokat Ole Jakob Garder har tidligere ikke ville si hva som var relasjonen mellom den siktede kvinnen og den fornærma mannen. Nå opplyser han at de samboere. Han vil fortsatt ikke beskrive hvordan politiet mener den grove grove kroppsskader skjedde. Årsaken til at vi ikke kan si hva vi mener har skjedd, beviset for spillelsesfaren, og mener at hun påført fornærmede alvorlige hodeskader, og det kjernen i saken. Og Garder vil heller ikke si hvilke skader fornærmede ble påført, utover at han fikk alvorlige hodeskader, og det snakk om varig men? Sånn som det ser ut nå, det ikke det. Det ser ut som det går bra. Etterforsker dere henne for noe mer enn denne hendelsen? I utgangspunktet det den grove kroppsskaden vi etterforsker henne for, og han ser for seg at det meste av etterforskningen ferdig før sommeren, og jeg tviler på at vi får en påtaleavgjørelse før sommeren, men det vil ikke være grunnlag for å begjære varetekt gjennom sommeren, sier politiadvokat Ole Jakob Gardi. Fredag ble kvinner refengslet for 2 nye uker. Grunnlaget fra hele tiden har vært fare for bevisforspillelse. Retten har fryktet samkjøring av forklaringer, og vi har begjært varetekt i korte perioder, 2 uker av gangen, fordi vi har ventet på blant annet prøvesvar og analyser, og vi har hatt en tanke om at det ikke behov for varetekt når vi har fått svaret. Vi ønsker ikke å ha det i varetekt lenger enn vi må, og blir dette hennes siste periode i varetekt? Det ikke usannsynlig, men det ikke sikkert heller, sier Garder og opplyser at man fortsatt venter på avhør foretatt i utlandet og svar på noen andre undersøkelser. Og 2 andre personer som var på åstedet da politiet kom dit ble pågripet og siktet for medvirkning til grå kroppsskade, men etter kort tid ble det klart for politiet at det ikke var forskjellig grunn til mistanke. De ble raskt løst at politiadvokat Garder opplyser at siktelsen formelt sett opprettholdt, og men mistankegrunnlaget har fortsatt svekket og betyr at dere mener de ikke har noe med volden å gjøre. Jeg vil ikke konkludere med hva vi tenker. Vi foretar en samlet påtalevurdering når vi ferdige med etterforskning av saken, og i sånne alvorlige saker vil henleggelseskompetansen kunne bli ligge til overordnet nivå, altså statsadvokaten, forklarer politiadvokaten. Dette skriver da Ringblad. Byggeutvalget i Modum krever rask handling etter asbestfunn i rådhuset i Vikersund, men mens politikerne enige om å sikre de ansatte på kort sikt, så uenighet om byggets langsiktige framtid. I tirsdagens møte i byggeutvalget i Modum kommune la administrasjonen fram forslag for hvordan asbestproblemet i det 60 år gamle rådhuset kan løses på kort sikt. Samtidig ble alternativet for rådhusets langsiktige framtid debattert, og teknisk sjef Dag Funderud forklarte at det over 10 år har vært utarbeidet flere tilstandsrapporter med ulike utbedringsforslag. Etter at det nylig ble funnet asbest i kitter rundt vinduene, det imidlertid slått fast at strakstiltak uunngåelig. Funderud skisserte i møte 2 mulige løsninger for asbesthåndteringen. Midlertidig innkapsling og forsegle det asbestholdige kittet med silikon. Dette krever midlertidig godkjenning fra Arbeidstilsynet for opp til 5 år og forutsetter en plan for permanent fjerning. Rådgivningsselskapet Nordkonsult anbefaler denne løsningen. Den kan utføres raskt, noe som gjør at ansatte snart kan returnere til kontoret. Og permanent utbedring og fjerne glass og kitt fullstendig, sette inn nye pakninger og montere på nytt. Byggeutvalget bestående av ordfører Sunni Grøndal Aamodt fra Senterpartiet, Jon Hovland fra Høyre og Øyvind Trusler fra Arbeiderpartiet var enstemmige i kravet om å sikre trygge arbeidsforhold nå. Utvalget ber derfor om at formannskapet i sitt neste møte lar kommunedirektøren iverksette asbestsaneringen umiddelbart, samt gjennomføre allerede vedtatte planer om isolering og solskjerming i rådhuset, sier Grøndal Aamodt. Og Funderud minner byggeutvalget på om at asbestsaneringen best bare løser en brøkdel av byggets utfordringer, ettersom rådhuset ikke lenger oppfyller dagens forskriftskrav. Dette har ledet til debatten om byggets fremtid, hvor de folkevalgte delte. Hovland og Trusler ønsker å utbedre en desentralisering av arbeidsplassene i rådhuset. Eksempelvis kan kanskje teknisk etat flyttes til teknisk sentral, helseseksjonen til Modumheimen og kommunedirektørens kontorer til familiens hus, sier Hovland. Trusler etterlyste også en avklaring av rådhusets restverdi for å kunne vurdere om denne kan bidra til å finansiere ombygginger andre steder. Ordfører Grøndal Aamodt og administrasjonen imidlertid imot en splitting. De foretrekker å utrede totalrenovering av det nåværende rådhuset, eventuelt bygging av et helt nytt. Og For å holde alle muligheter åpne, ba byggeutvalget om at formannskapet skal be kommunestyret om å vedta en grundig mulighetsstudie for de langsiktige alternativa, og formannskapet og kommunestyret har sine siste møter før sommerferien, henholdsvis 8. og 17. juni, og selv om administrasjonen uttrykte usikkerhet rundt hvorvidt de rekker å få saken klar til politisk behandling innen da, var beskjeden fra Hovland krystallklar. Dette haster og må løses før ferien. Og dette skriver bygdeposten.no. Både Modum kommune og Øvre Eiker kommune blir rammet om ikke KS og LO kommune blir enige om lønnsoppgjøret hos Riksmekleren 28. mai. 6573 ansatte i kommuner over hele landet kan bli tatt ut i streik fra fredag 29. mai. Tirsdag startet slutspurten i meklinga mellom LO kommune og arbeidsgiverorganisasjon KS. Nå er vi klare for mekling, og vi gjør det vi kan for å øke kjøpekraften til medlemmene våre og sikre gode arbeidsvilkår. Om vi ikke blir enige om dette, er vi forberedt på streik, sier leder i Fagforbundet og leder LO kommune Helene Harsvik Skjeibrokke til Fagforbundets hjemmeside. Om partene ikke blir enige innen midnatt torsdag, blir det streik, og Modum og Øvre Eiker er to av totalt fem kommuner i Buskerud som er med i det første streikuttaket. 33 ansatte i Modum kommune og 24 i Øvre Eiker kan være i streik fra fredag morgen, og Fagforbundet melder at streiken kommer til å merkes av innbyggerne. I første omgang vil en eventuell streik omfatte administrasjon i kommuner og fylkeskommuner og kulturarbeidere. I Modum er det blant annet teknisk etat som kan bli berørt. I Fagforbundet har meldt plassfratredelse til Modum kommune for 33 medlemmer i fase 1, og disse jobber i støtte og utvikling og i teknisk etat, og de vil streike fra arbeidsdagens begynnelse 29. mai hvis ikke partene kommer til enighet, og streikekontoret vil være på Folkevang i Eitus, sier leder av streikekomiteen i Modum, Anne Varhus, i en pressemelding. Og også tidligere hovedtillitsvalgt i Modum kommune, Anne Varhus, som er leder av streikekomiteen. Og denne saken den skriver også bygdeposten.no om. Det har lenge pågått en vannkrig mellom Sand Vannverk og Modum kommune. Stridens kjerne er den planlagte utbyggingen av Jarnveien, og nå inviterer kommunen til et åpent møte om planene, og vannverket håper på stort oppmøte. En oppgradering av Jarnveien Nord for Vikersund sentrum har stått på planen for Modum kommune i mange år, og det skal etableres fortau for å sikre myke trafikanter, og i tillegg skal kjørebanen oppgraderes til dagens standard, og det kommer ny veibelysning og overvannshåndtering. Rundt 70 husstander i området vil bli pålagt å koble seg på den kommunale vannledningen, og disse har i dag vann fra Sand Vannverk. Og hvis kommunen gjennomfører dette, vil vi i første omgang miste rundt 70 abonnenter, og vi vil etter hvert miste hele grunnlaget for drift, og dette er rett og slett en voldtekt av Sand Vannverk, sa styreleder i Sand Vannverk, Jon Arne Holen, til Bygdeposten i fjor. Han har lenge etterlyst mer informasjon fra kommunen, og nå har han blitt hørt. Vi har jobbet litt for å få til dette møtet. Kommunen synes det passet best å ha et slikt møte etter at anbudsrunden var ferdig og entreprenør var valg. Og, men det er jo nå vi trenger informasjon, sier Holen, og planleggingen av prosjektet har gått sin gang i kommunen, men Holen mener informasjonen ut til innbyggerne har vært for dårlig. Vi savner en skikkelig dialog. Vi forventer at kommunen er seriøs og informerer på en mye bedre måte enn vi var som har vært tilfelle til nå. Derfor er vi fornøyd med at vi får et slikt møte, sier Holen. Han håper mange dukker opp i Modum Kulturhus torsdag 28. mai, og kommunen har vært flinke til å informere, og vi har lagt invitasjon i 220 postkasser, så da satser vi på at det er veldig godt oppmøte, slik at de berørte får den informasjonen de trenger, avslutter Jon Arne Holen. Og den planlagte utbyggingen i Jarnveien har utløst stor uenighet mellom Sand Vannverk da og Modum kommune. Og denne saken den skriver også bygdeposten.no om. Tirsdag kveld er brannvesenet ved Setekjenn i Sigdal, hvor det kom inn melding om skaubrann i 21-tida. I 22-tida forteller vaktkommandør Erik Smissrud at brannen er under kontroll. Han har ikke sikker info om omfanget, men forteller at den opprinnelige meldingen skal ha dreid seg om rundt 100 kvadratmeter. Det er kun skogsterreng som skal brenne, og det skal ikke være noen bygninger i nærheten. Og ifølge Smissrud er det heller ikke fare for spredning da brannvesenet har kontroll. Per nå er det ingen åpenbare årsaker årsaker til skaubrannen, forteller han. Like før klokka 23.30 informerer Anders Skibrekk Hegg fra Sør-Øst 110-sentralen om at brannvesen jobber med etterslokking på sted. Vi har noe mannskap igjen som skal holde vakt på sted i noen timer til, og det jobbes med å dynke området med vann. Og de fleste mannskapene er dimittert, men noen blir igjen. Og saken oppdateres etter å skrive Drammenstidene på nett dt.no. Brannvesenet har tirsdag kveld rykket ut til brann i terreng langs Krødufjordveien i Krøstrand. Anders Skibrekke Hegg hos Sør-Øst 110-sentralen forteller at brannvesenet akkurat er fremme på sted og er godt i gang med slokking. Det har brent i et belte med skau mellom fjorden og et jorde. Det er brent 50-60 kvadratmeter, men det er ikke noe spredningsfare. Brannvesenet har slått ned brannen, og tankbilen er snart fremme, så da blir det kontroll. Og han sier videre at det var forbipasserende langs Krødufjordveien som meldte ifra om brann. Og dette skriver dt.no. Det var de lokale nyhetene. I dag denne onsdagen den 27. mai.
2: Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

kan ta en titt på programmet for videre denne onsdagen den 27. mai. Nå det straks klart for hovedsendingen, lokale aktørsendingen som vi skal sette i gang med. Og så etter det så får vi litt nyheter, og så det klart for programmet som heter Ønsketimen, og den da med Ronny Nymoen som har det programmet. Etter nyhetene klokka 14 så det klart for Ann-Kristins Platebar med Ann-Kristin Halleralm, så det Grandane med Barbro Sven-Olof Abrahamsson. Etter nyhetene klokka 15 så det Ring og Vind som i dag med Gerd Rakkestad. Etter nyheten klokka 16 det klart for ettermiddagssendingen. God efter av mitt fyrke, så blir ettermiddagsmusikken frem til klokka blir 18. Der igjen av dagens lokal aktuelt. Et litt nyheter, og så kommer programmet fra Sinstopp Rock'n'Roll, som med Thomas Neråsen. Så det Off the Record med Jan Ivar Høgrud, før det da blir Blues Train med Jan Christian Nordahl. Så det noen lokale nyheter, og så kommer Ronny på plass med et gjennom med Ønsketimen. Og så det musikk inn i natta, frem mot klokka blir ett i natt. Det det vi har by på denne onsdag.

Ja, med det så kan undertegne Henrik Nikolai ønske deg hjertelig velkommen til en ny lokalaktuell sending denne onsdagen er det blitt, og det har blitt den 27. mai, og Henrik Nikolai sitter i studio. I dagens sending så skal vi innom flere ting, blant annet skal vi innom en jubilant I dag, og det ikke hver gang vi får få med oss det her, for nå på mandag, andre pinsedag, den 25. mai, så fylte en av våre lyttere 100 år. Og det Anlaug Bergan som fylte år nå på mandag. Og det ble jo feiret selvfølgelig, som en 100-åring skal feires, så det får du høre mer om I dagens sending. For I går så var jeg hjemme hos Anlaug Bergan, jeg og tok et intervju med henne I forbindelse med 100-års dagen hennes da, og litt om hvordan det ble feiret, og litt andre ting, også litt om hennes privatliv, og litt om oppskriften for å kunne bli 100 år. Det skal du føre mer om I dagens sending da. Og så skal du også få høre om at det på lørdagen så det ungdomsfestival på Åmot. Jeg skal snakke med ungdomslederen Pål Inge Ryen om det som skal foregå på lørdagen med ungdomsfestivalen som de da drar I gang. I tillegg til det så skal du føre om en sak her ifra NAF om at antall trafikkdrepte øker og året har startet på verst tenkelig måte. For antall dødsulykker på veiene langt høyere hittil I år enn på samme tid I fjor, og mer om det skal du få høre om I sendingen I dag. I tillegg til det skal vi innom ord for dagen, dagen I dag, vi skal ta en titt på været. Pollenvarslet skal det blir politirapporten, og så blir det en repetisjon av musikk hvis vi skal ha med oss arrangementsmeldinger, og selvfølgelig også musikk og reklame skal det også bli I sendingen I dag. Men vi starter vi musikalsk aller først I dag med musikk fra Dean Martin med Memories Are Made of This.

Det var din Martin det, med Memories Are Made of This. Nå skal vi straks innom, se litt på dagen I dag, men før det så skal vi få med oss litt fra våre annonser.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Skal ta en titt på ord for dagen. Da det fra en som heter Maxi Bøhm. Han har sagt at moten en bransje hvor det stadig går opp og ned, hovedsakelig under og over knærne. Også moten en bransje hvor det stadig går opp og ned, hovedsakelig under og over knærne. Det Maxi Bøhm som har sagt det. Det har blitt onsdag 27. mai, vi har kommet til uke 22. I dag så det Katinka og Kato som har navnet. Kato romersk familienavn, og mens Katinka det fra russisk, kommer fra Katrine, gresk for Kataros, som betyr ren. Litt historikk i år 1180 i Trondheim, så stod slaget mellom Sverre Sigurdsson og kong Magnus Erlingsson på Ilevollen, der Sverre seira, og Sverre ble enekonge først etter slaget ved Fimreit i 1184. I 1564 kirkereformatoren John Calvin, han døde, og jo blant annet grunnleggeren av kalvinismen. I 1894 den franske forfatteren Louis Ferdinand Céline ble født, blant annet skriver om død på kredit. I 1894 den amerikanske forfatteren Dashiell Hammett ble født og skriver om Malteserfalken og også skaperen av hardkokt kriminallitteratur. I 1905 Oscar den andre nekta å godta Stortingets vedtak om et eget norsk konsulatvesen. Det førte til oppløsning av unionen med Sverige. I 1911 forfatteren Torolf Elster ble født. Han blant annet skriver om historien om Gottlob fra 1940 og også kringkastingssjef i NRK fra 1972 til 1981. I 1919 flybåten NC-4 ledet Albert Cushing Reed nådde Lisboa etter å ha krysset Atlanterhavet. Grunnet mellomlanding på Azorene så har dette kommet i skyggen av Charles Lindbergs non-stop-flygning i 1927. I 1923, USAs utenriksminister fra 1973 til 1977, Henry Kissinger, han ble født. Han fikk Nobels fredspris i 1973 sammen med Lee Duk II for fredsforhandlingene i Indokina. I 1934 den amerikanske science fiction forfatteren Harlan Ellison ble født. I 1935

Her ble født og har illustrert mange barnebøker og barneprogrammer i NRK. I 1949, pater og dominikaner Kjell Arild Pollestad, han ble født og også forfatter, og han slutta som prest i 2010 etter å ha blitt utsatt for seks anklager. I 1957, Arbeiderpartipolitikeren Dag Terje Andersen ble født, var landbruksminister fra 1996 til 1997, nærings- og handelsminister fra 2006 til 2008, så arbeids- og inkluderingsminister og stortingspresident fra 2009 til 2013. I 1961, Verdens Villmarksfond, som også heter Verdens Naturfond, ble opprettet som World Wildlife Fund i WWF, og ble norsk avdeling, den ble opprettet i 1971. Så tar vi med at den 27. mai i 1975, den britiske kokken Jamie Oliver, han ble født og er kjent blant annet fra TV, og også skriver bøker også. Så det er litt om det som har skjedd også på denne 27. mai. Nå skal du straks få høre om en jubilant som nå faktisk fylte 100 år nå på mandag, det andre pinsedag. Og i går så var jeg hjemme hos og gjorde et intervju med en av våre lyttere som ble 100 år også, Annelaug Bergan. Hun skal føre mer om og det intervjuet da, det skal vi ta for oss om ikke lenge. Men før vi skal få høre litt mer om jubilanten, så skal vi høre litt på gruppa The Masnets med Two Can Have a Party.

0: Det var gruppa The Masters det, med Who Can Have a Party. Og fest, det var det absolutt for denne personen som du nå skal få høre mer ifra. For en av våre lyttere ble også 100 år nå på den 25. mai. Så var det 100 år altså. Og det var jeg en tur hjemme hos opp og gjorde et intervju i går kveld. Før bingosendingen her på radioen så var vi en tur innom og gjorde et intervju med jubilanten. Ja, nå sitter jeg her sammen med en av våre lyttere på Radio Modum som nå nettopp har fylt 100 år, nemlig på søndagen den 25. mai. Så kan vi få gratulere Anlaug Bergan med 100 år. Gratulerer så mye med dagen din som var nå på søndag, Anlaug.
1: Jo, tusen takk.
0: Ja, på mandag så markerte dere jo den store dagen på Tyrifjord Hotel.

0: Kan du si litt om hvordan dere markerte den?
1: Ja, vi var alle i familien da, og noen venner, så vi spiste middag og fikk kaffe og kaker og alt sånt som hørte til.
0: Og nå gjør vi jo denne praten da på tirsdag, dagen etter den store markeringen. Nå har vi tatt en tur på besøk hos deg på Åmot i Tømveien, der du bor, i ditt eget hus faktisk. Bodd her siden huset ble bygd, som overtok etter foreldrene dine fra 1941, som du fortalte meg.
1: Ja, var jo januar 41 flyttet vi inn her.
0: Og siden så har du bodd her og klarer deg selv i ditt eget hus.
1: Jeg tror jeg er gifta meg. Og da bodde jeg til Åmot.
0: Ja, så har du kommet tilbake hit etterpå.
1: Ja, da mora mi død, ja. Så flyttet vi hit.
0: Stemmer.
1: Ja.
0: Men kan du fortelle litt, nå har du jo et 100 år rikt liv. Det er jo mye som har skjedd i livet ditt, Anlev. Og fortell litt da, hvordan årene dine har vært, og litt om tida di, både yrkesaktive liv, og litt om det du vil fortelle om ditt private liv da.
1: Ja. Jeg vet ikke hva jeg skal begynne med. Ja, jeg gifta meg jo i 48. Og så fikk jeg datter da i høsten 49. Så da bodde vi ute i Åmot. Bak bilverkstedet, bak bensinstasjonen i Åmot, hver gang.
0: Ja.
1: Og så var jeg gift i 30 år, og så døde mannen min.
0: Mm.
1: Og da var han 54 år.
0: Så du har vært enke i mange år da, i nærmere 50 år?
1: Ja, 49 år. Mm. Jo, 49 år.
0: Ja. Men så har du også to sønner også, som...
1: ja da. Mm. Og dem, ja, den ene bor i Eggedal og driver gård og har butikk da. Den andre har vært i, ja, jeg husker ikke hva det var for en, han var i hvert fall i staten, som han var inne i Oslo da, jobbet der.
0: Mm.
1: Og der bor han. Og nå er han vaktmester i, der i det boreslaget, og det er veldig mye jobb.
0: Det vet du, ja.
1: Ja, ja. Jeg vet ikke hva jeg skal fortelle.
0: Men så har du også en av sønnen dine da, som også har hus i Guatemala, og der har du vært, har skjønt, tre ganger.
1: Tre ganger, ja. Ja. Ja da. Veldig fint og veldig koselig. Det er indianer som bor der, og som han bor.
0: Mm.
1: De er så koselige at det.
0: Ja.
1: Men han skjønner jo ikke noe. Jeg snakket norsk da, og dem snakket... indianer, så da kan tenke hvor mye han skjønte.
0: Ja. Det ble vel en del morsomme episoder der, tenker jeg, med språkutvekslinga der. Og...
1: ja, det er jo helt sikkert det.
0: Ja.
1: Det blir jo så.
0: Ja. Det er jo det. Men så er det jo sånn at du har jo nesten kjørt bil også, siden ja, helt til du var rundt 96 år, så det er jo ikke mange som får muligheten til det gjelder. Det har du også kunnet gjøre, og selv om du nå bor i ditt...
1: Ja. Kjørte bil, var det du sa?
0: Ja.
1: Ja, da, jeg har kjørt bil.
0: Ja.
1: Ja, jeg tror det var i... ja, da kanskje jeg var 95 år da jeg sluttet med å kjøre bil.
0: Mm.
1: Og jeg måtte jo begynne å jobbe, da tenkte du på det når du ble alene.
0: Mm.
1: Vi var ikke mye vi fikk, skal jeg si det, Nils Inge og jeg.
0: Nei.
1: Men jeg fikk ordre om det var et år at jeg måtte ut i arbeidslivet. Men hva skulle du begynne med?
0: Nei. Hva var det du jobbet med da, ditt, når du jobbet da?
1: Jo, jeg begynte også å være i hjemmehjelp. Og så begynte jeg på Modumheimen. Og vaske liksom litt rundt på rommet og sånt, og så begynte jeg på kjøkkenet.
0: Ja.
1: Og der var jeg til slutt da. Da jeg var 69 år.
0: Og det var i, som jeg har skjønt, var det i 1993?
1: Ja, det er kanskje det.
0: At det var rundt den tiden der? Ja.
1: Ja.
0: Så du har rett og slett vært pensjonist da i over 30 år du da? 33
1: ja.
0: År?
1: Ja.
0: Så det er ikke verst det å ha så mange år bak seg, da, som du har nå etter yrkesaktiv alder og sitte her fortsatt.
1: Ja, nei da, det er jo bra. Så det har det. Jeg har vært heldig.
0: Men i tillegg til at du har jobbet, så har du også drivet på med andre. Du har jo vært, ja, om ikke hele modum, men jeg har vel nesten vært halve modums skredder, holdt på å si, eller i hvert fall å drive og syd og også hjelpe ja, til med det.
1: Jeg måtte jo ha litt å gjøre ved siden, for det, det var det beste.
0: Ja.
1: Å ha nok å gjøre.
0: Hvordan har det vært da, det du drev med da, med tenk på å drive og sy og sånn også?
1: Ja, jeg sydde det, bare å legge opp klær og legge opp jakkearmer og bukser og litt av hvert sånt.
0: Jobbet du da, var dette privat, eller var du også gjennom noen andre klesbutikker for eksempel også, som du hjalp?
1: Jeg sydde mye for butikker nå, da.
0: Ja. Så det ble mye jobbing der også, da. Da har du hatt...
1: Ja, det var jo noen likte, og da går det jo.
0: Ja. Nei, men det har jo vært noen utfordringer sånn gjennom den tida da, når du tenker på yrkesaktiv alder og også det du har drivet på med.
1: Ja. Siste så ble det jo litt grann da. Jeg fikk jo noe i hodet og sånt også, det.
0: Ja.
1: Men alt har gått bra.
0: Ja, du har klart deg gjennom det.
1: Ja da.
0: Det har du, ja.
1: Så det er jo veldig bra.
0: Ja. Så må jeg også spørre, hvordan føler du deg som 100 år? Hvordan er formen?
1: Jeg tror ikke det noe forskjell, jeg.
0: Nei.
1: Nei, formen den liksom sånn som den har vært lenge nå. Så jeg står jo opp hver morgen og legger meg, men jeg legger meg som regel 11:30 tida. Men så er jeg jo våken om natta, selvfølgelig. Det er jo alle.
0: Ja da, de fleste er jo det.
1: Ja.
0: Men det er jo imponerende da, at du klarer å bo i ditt eget hjem, og at du, for det er jo ikke så mange som gjør det i en alder av 100, å klare seg selv i eget hjem.
1: Nei da, men jeg har jo hjelp som vasker for meg også.
0: Ja da.
1: Det må jeg jo ha.
0: Det må man absolutt, da. Det er klart. Ja. Litt hjelp sånn.
1: Neida, så det har gått bra.
0: Ja.
1: Og jeg har fått lov til å være så noenlunde frisk, da, så går det jo. Ellers så er jeg jo hos Nils Inge, da, når jeg blir noe dårlig, så har jeg vært hos han.
0: Ja, for han bor i Oslo.
1: Ja.
0: Så det er jo bra det at han har familie rundt seg som hjelper til, og kan holde, ja, og som du kan være hos da.
1: Ja, ja da. Og den andre gutten, han er jo i guttemalet nesten halve året, så det...
0: Ja, for når det er vinter her, da flykter han, da han...
1: Ja, flykter han, det gjør han i 1. av november som regel.
0: Ja, og hvor lenge blir han borte da?
1: Da kommer han igjen til påske.
0: Ja, stemmer. Men han driver fortsatt å jobbe litt, eller begge sønnene dine?
1: Ja, da, han jobber.
0: Ja.
1: Og den andre, han jobber i borgerslaget, han er sjefen der blitt.
0: Ja, stemmer.
1: Og nå har hun drivet med mye og ordnet, og det har vært veldig travelt nå det siste året.
0: Ja.
1: Det blir jo sånn.
0: Det er klart.
1: Det er stort borettslag.
0: Ja, det blir jo mye da, å holde fingrene i. Men så litt tilbake til feiringen din da, i går som var på Tyrifjord, for nå sitter vi her denne tirsdagskvelden og prater med deg, Anlev, men du har jo også fått tippoldebarn også, det er jo ikke så lenge siden det ellers, og du har jo mange ledd etter deg, for å si det sånn, og du må jo fortelle litt om det også da, det er ikke mange ukene siden du ble tippoldemor sist.
1: Nei, da jeg har jo tre som jeg er tippoldemor, den minste er 4 uker. Og den var med, jeg feiret i går.
0: Og de andre da, de du har 2 til?
1: Ja, den ene er 2 år, og den andre blir 3 år i september.
0: Og alle de var til stede og feiret deg i går?
1: Ja, det er alle tre. Og det gikk så fint at...
0: Ja.
1: For vi var jo omtrent 30 stykker.
0: Ja. Men i tillegg til det, så var jo også ordføreren på besøk. Hvordan var det da?
1: Jo, det var så koselig at... Hun pratet og satt rett over for meg.
0: Hva sa hun for noe fint da?
1: Det hun kjenner nesten ikke.
0: Nei.
1: Nei, hun pratet liksom til det blitt alene og alt sånt var forskjellig sånn.
0: Men så har du vel også fått et brev fra Hans Majestet Kongen også?
1: Ja, da, det har jeg fått.
0: Ja.
1: Ja da. Og det har jeg lagt vekk for det på rammen min.
0: Ja. Det er klart det må du gjøre.
1: Ja, ja da.
0: Så. Men nå har du jo på en måte fått roa ned litt etter gårsdagen og de inntrykkene med familien og sånn. Mange som ville feire deg, og som jeg skjønte også fra Vestland også, som kom dit.
1: Ja da, det var jo fetter og kusiner. Fetter og kona hans, de kom.
0: Mm.
1: De var bare, de bor på Sandnes.
0: Ja.
1: Og han har vært mye her for, liksom for han, ja, han reiste mye, og da var han innom her som regel.
0: Mm.
1: Men han er jo 86 år, så nå.
0: Det er vi å dra på året han også, da.
1: Ja, da.
0: Ja.
1: Så det er vel flere av dem som begynner å nærme seg 90, tror jeg, som jeg har der som er slektinger. 90 som, eller 100 som er slektinger av meg som bor der.
0: Mm.
1: For hjemme hos mora mi var 11 unger der.
0: Det var 11 søkere?
1: Ja.
0: Så da var jo dem en stor flokk.
1: Ja, det var ikke vei dit en gang som de bodde.
0: Så da måtte den gå, rett og slett, for
1: ja,
0: å komme
1: seg? Ja, det var vel noen veier, men de kunne ikke, de måtte hende etter sjøen for å komme til Sandnes.
0: Ja, nettopp.
1: Til Sauda, og ja. Sånne steder.
0: Ja.
1: Og til Sand. For Sand var det nærmeste som var butikker den gangen.
0: Ja, nettopp, ja.
1: Så det var litt avsides.
0: Ja.
1: Men nå er det vei der, altså, nå går det fint.
0: Mm.
1: Men nå har vi ingen slektinger igjen der inne.
0: Nei, nettopp. Nei. Men hva er den eldste da, bortsett fra deg da, nå i familien?
1: Mm?
0: Hvem er den eldste nå i familien, bortsett fra deg?
1: Ja, det er en som bor i Stavanger, utenfor Stavanger.
0: Ja.
1: En som heter Knut Rygg.
0: Ja.
1: Han er vel like mann som meg, eller om han er et år yngre, kanskje.
0: Oi, så da er det en til som også er like i herlandet på deg, da.
1: Ja, da.
0: Ja.
1: Så det man går ut på Randaberg, heter det.
0: Ja, stemmer. Mm. Ja, men det var veldig hyggelig å få snakke med en 100-åring, da, Anlaug. Det er ikke ofte en får muligheten til det, men så er jo noe som vi vil gjerne spørre, da. Hva er oppskriften da for å bli 100 år for oss andre?
1: Det vet jeg ikke. Han må tro på seg selv, tror jeg, og så må han... Ja, så må han tenke bare positivt. For han kan ikke bare være grinete. Det går ikke.
0: Nei. Må tenke positivt.
1: Ja. Ja, da.
0: Men er det noe spesielt, sånn som når det gjelder kosthold og mat og sånn, hva er det du spiser for noe da? Er det noe spesielt du har da?
1: Jeg spiser alt mulig.
0: Du gjør det, ja.
1: Så det er jo godt.
0: Mhm.
1: Og jeg sa det til barnebarnet mitt, og da, at jeg spiser to brødstykker hver morgen, sier jeg, og så spiller jeg ikke kaffe, og så spiser jeg middag. Jeg spiser tre ganger om dagen.
0: Jaha. Da er kanskje det litt av oppskriften det også, da.
1: Ja. Og jeg liker godt mye pålegg, forskjellige pålegg på maten.
0: Ja. Ja, men det er godt.
1: Så koker jeg ofte egg.
0: Da har du et egg også ved siden.
1: Ja, da, for jeg kjøper egg på en gård, så det er så bra.
0: Ja. Ja, men så bra. Og selv om du nå har blitt 100, så ligger du ikke på latsida sånn sett. Du er ute på tur. Selv om du ikke kjører bil, så har du jo, som jeg skjønt, du har vært i Sverige, og du skal vel på en tur til etter hvert også.
1: Ja, da. Så vi kjører dit når jeg er i Oslo, da.
0: Ja. Så
1: det er jo kjekt at den kan det.
0: Ja, så burde jeg ikke inne.
1: Nei, det går ikke an det.
0: Nei. Nei, men da får jeg bare takke for at du ville slippe oss inn her, Anlaug, og så ville jeg at vi kunne ta en liten prat nå i anledningen i 100-årsdagen din, som du feiret også på mandagen også. Andre pinse da, så var jo den store markeringen din på Tyrefjord, så skal vi også få lagt ut noen bilder jeg har fått lov til. Det av sønnen din, Nils Inger, skjønner du. Han har sendt meg noen bilder fra... Ja, så han da skal lytterne våre få lov å se noen bilder derfra da, på Facebook-siden vår, så går han også ta en titt der og se på fra feiringen med ordføreren også, og den flotte marsipankaka eller bløtkaka som også ble servert.
1: Ja, ja da, og så hadde jo han med seg, som det var jeg som hadde naboen hans, hadde bakt en veldig fin kake.
0: Stemmer, så, nei, men så bra. Ja, men da får jeg bare, får du kose deg så videre da, med din 100 og gå inn i ditt 100 og...
1: Et år,
0: ja. Så det. Så må vi se også da ved neste bursdag også, men du får i hvert fall nyte 100-årsdagene dine og med blomster som du har fått også i anledning av også.
1: Ja, hjertelig takk for alt sammen.
0: Takk skal du ha for praten, Anne Bergan også, som ble 100 år, har født altså 25. mai i 1926. Så for å lykke til videre da, med dine, i dine 100 år.
1: Ja.
0: Ja, det var stort stort også det for oss på Radio Modum å få prate med en 100-åring. Det er første gangen at jeg har gjort det, så... Og en sprek 100-åring, absolutt, Anne Bergan også, som fylte 100 år 25. mai. Jeg skal også ta med litt ekstra også, for jeg har jo mottatt litt tekst også fra sønnen til Anne, nemlig Nils Inge Bergan, der det står litt om feiringa som var på Tyrifjord Hotel, også litt mer der, også, og litt mer om Anne også som broren til Nils Inge, Knut Erik Bergan, har skrivet litt om også. Men jeg skal ta med litt først da, fra feiringa av 100-årsdagen også, så det blir å føye til litt ekstra der. For det var også 35 gjester fra familie, venner og naboer som feiret Anne Bergan på Tyrifjord Hotel, og det var stor aldersforskjell på gjestene, yngste 3 uker og gammelt tippoldebarn, og eldste var også Anne da på 100 år. Eldste er oldebarn 30 år, enda en liten flokk med gamle venner var til stede. Nydelig mat og drikke ble servert i en flott festpynta sal. Ordfører var gjest og holdt tale og overrakte gave fra Modum kommune. Anlaug har ennå en utrolig livsvilje og glimt i øyet, tross i sitt 101 år planer hun nye turer. Og en hukommelse de færreste bare kan drømme om. Gratulasjon fra Hans Majestet Kong Harald ble lest opp, og mange flotte taler som hyllet et langt og innholdsrikt liv. Mengder med gaver og blomster. Det står da om feiringen også på Tyrifjord Hotel, som var også på mandag 2. pinse da. Og så står litt mer om Anne også, som broren til Nils Inge da har skrivet om, Knut Erik Bergan. Og... Der står det om at Anne ble født også på Modum 25. mai 1926, som yngst av 2 eldre brødre. Hennes foreldre var Nils Jakobsen fra Modum og Ingeborg Fatnes fra Rogaland. Hun traff sin Odd under krigen, og de forlova seg i 1944 og gifta seg i 1948 på en veldig varm sommer da. Hun ble enke allerede i 1977, da Odd dessverre døde, bare 54 år gammel. Sammen fikk de 3 barn, datteren Ellen, som gikk bort til 53 år gammel i 2002, samt sønnene Knut Erik og Nils Inge. Hun har også 2 barnebarn, 3 oldebarn og 3 tippoldebarn, samt 2 nieser som begge er rundt 80 år. Under krigen så bodde hun en stund på Smestad i Oslo, jobbet som barnepike for familien Trane. Senere flyttet hun med dem Sigdal og Simostranda. Etter hun gifta seg ble hun husmor til hun ble enke, og da begynte hun å jobbe som 51-åring, så begynte hun med produksjon av lampeskjermer for Røste AS, og så som hjemmehjelp, og deretter jobbet hun på Modumheimen til hun gikk av som pensjonist i 1993. Men hun fortsatte å sy og var halve Modums sydame til hun slutta i sitt 96. år. Og som pensjonist så reiste hun mange turer til forskjellige land i Europa, flere turer til Madeira som hun elsket, og hun besøkte sin sønn Knut Erik på hans eiendom i Guatemala 3 ganger og besøkte flere latinamerikanske land. Hun besøkte USA 5 ganger, og på sin første USA-tur avslutta hun en kveld i New York på Studio 54, som den gangen i 1984 fortsatt var ganske hot og inn. Hun kjørte bil til hun gikk i sitt 96. år og gikk motvillig med på å sette strek da. Og hun reiser ennå, for ikke mange ukene siden hun var på handletur til Sverige. Så det var litt om litt sånn ekstra da om Anle Haug Bergan også, som det stod litt fakta om, som da Knut Erik Bergan har skrivet litt om, som vi også har fått den teksten da. Så da må vi igjen få gratulere Anle Haug Bergan også med 100 år. En av våre mange kjære lyttere som har følt oss gjennom mange år også, så var ekstra stas det også å kunne ta en prat med Anle Haug og dra hjem til å få gjort det intervjuet da, i anledning 100-årsdagen. Men så spurte jeg også da etter det om det var noen sang du gjerne ville høre, og hun trakk fram en artist som har vært her i Modum, blant annet under på Furumo, for det var jo i mange år noe som heter Furumo Sommerteater, der denne karen her gjesta, og det er Jens Bukk Jensen, og jeg spurte han om det var noen spesiell sang med Jens Bukk Jensen ville høre, men jeg skulle finne en sang, og da har jeg finnet en som jeg tror kanskje kan passe bra i denne anledningen i hvert fall, og den heter Lenge siden det, med altså Jens Bukk Jensen, som da Anlev vil gjerne høre.

0: Ja, det måtte jo passe bra den I anledning at Anleie Bergan altså 100 år, ble jo det nå andre pinsedag på mandag 25. mai, og det var ønske fra henne om å høre noe med Jens Bukk Jensen, og det fikk jeg her, høre her med sangen Lenge siden det. Ja, nå skal vi høre et stort sprang fra en 100-åring til noen... Det en ungdomsfestival som skal arrangeres nå på lørdag.
1: Radio Modum gir deg god radio 19 timer I døgnet.
0: Lørdag 30. mai, da det klart for en ny runde med ungdomsfestivalen, og det skal arrangeres på Åmot. Og nå har jeg med han som ungdomsleder I Modum, og det Pål Inge Ryen. Og ja, nå på lørdagen så drar dere I gang igjen med ungdomsfestivalen. Det vel andre året dere drar I gang det nå?
2: Det stemmer. Dette andre året, så det kan jo se ut som det blir en tradisjon. Vi kan jo håpe.
0: Absolutt. Ja, og dere begynner å bli klare nå for å ja, slippe folk inn, håper å si, til det store arrangementet.
2: Ja, nå hadde vi siste gjennomgang I prosjektgruppa I går, så nå tror jeg vi skal ha relativt god kontroll på det meste. Og nå jo været med oss også, så det ligger an til å bli en knall festivaldag på Åmot stadion.
0: Høres bra ut. Men før vi går på programmet, så må vi si hvem det som står bak ungdomsfestivalen?
2: Det Modum kommune som stolt arrangør. Og så har vi takket være bidrag fra Sparebankstiftelsen Modum og Ungdom og Fritid. Så klarer vi å gjøre festivalen gratis for alle. Og så har vi med oss mange ulike lag og foreninger og organisasjoner. En haug med frivillige som går sammen om å få dette til.
0: Det bra, for det klart, man trenger jo folk å stille opp, og det jo mange som da kan hjelpe dere da gjennom denne festivalen som det da på lørdagen, og bra at så mange villige til det, for dette vel noe som mange gjør på Duna, det å stille opp for dette arrangementet.
2: Dette Duna fra de aller fleste, og så har vi opplevd I år at folk har vært mer enn villige til å bidra, og det kanskje takket være hvordan arrangementet ble I fjor. Så det har ikke vært noen problemer å få tak I folk I år, og det setter vi pris på.
0: Så I fjor så gikk det bra for seg, for det var jo ikke sant debuten da for en sånn festival og sånt, men det gikk fint for seg I fjor?
2: Det gikk veldig fint for seg. Ingen negative hendelser som vi har fått tilbakemeldinger om, så vi satser på det samme I år.
0: Da håper vi på det at det blir like bra da. Så, men Pål Inge, du må jo fortelle litt om hvordan blir programmet da for lørdag 30.
2: Det et tettpakket program. Det skjer noe på scenen så å si fra klokka 11 til klokka 6 om kvelden. Det lagt inn et par scenepauser. Det måtte vi rett og slett gjøre for at folk skal få tid til å besøke alt som finnes av stands og aktiviteter rundt på området. Så her det over 35 lag og foreninger som stiller med stand. Så her vil det være noe å gjøre gjennom hele dagen.
0: Så bra. Men litt mer sånn konkret da, hva skjer på scenen? Hvem som skal bidra på festivalen?
2: Vi har en lokal DJ, DJ DSP, som skal spille gjennom alle scenepauser. Vi har Thea Moen, lokal jente, som har gått skole I Liverpool, som skal opptre. Vi har en artist som heter Jonas Marcello. Vi har et ungdomsband som har utspring fra UKM, som heter Blåveis. Vi har to lokale ungdommer som skal opptre. Og vi har en dansegruppe fra kulturskolen som skal danse. Og så har vi hovedartistene, eller kanskje de trekkplasserne, Knivblad, Madeleine og Street Boys. Og så skal vi også invitere Sparebankstiftelsen opp på scenen som har med seg noen overraskelser.
0: Det høres jo veldig bra ut, og du nevnte også Madeleine, hun har jo kommet inn på de siste årene, hun fra Udal I Buskerud, og har jo også blitt en veldig stor artist sånn her nasjonalt de siste årene egentlig, så hun jo en av de hot nå.
2: Ja, absolutt. Karrieren hennes ser ut til å virkelig ha skutt fart. Og så må jeg jo bare påpeke at selv om det heter Ungdomsfestivalen, så jo dette en festival for alle. Det for barn og ungdom, det for familier, og det for besteforeldre. Og mange av de som hører på er kanskje oppvokst med modemessa, og hvis du har gode minner fra modemessa, så vil jeg absolutt anbefale å ta en tur til Ungdomsfestivalen til helgen.
0: Så her ingen aldersgrense, så man må ikke føle at man utenfor om man bikka 30.
2: Ingen aldersgrenser. Det gratis mat og drikke til alle barn og ungdom. Det gratis kaffe til alle voksne. Så her tror jeg det mange som skal kunne kose seg.
0: Mm. Og sikkerheten den på plass også, hvis det skulle skje noe?
2: Sikkerheten på plass. Vi har leide vektere.
0: Mm. Det høres bra ut. Men hvordan det med påmelding og sånn eventuelt, og billett og sånt som man kan kjøpe på forhånd, eller det ved døra?
2: Ingen billettsalg. Her det bare å møte opp og passere inn porten. Man får et bånd i inngangsporten, men det slipper man å betale for. Det kun for at vi skal ha sånn delvis oversikt over hvor mange som innom festivalen.
0: Så bra, så dette helt gratis det også?
2: Dette helt gratis, på så. Alt og alle.
0: Ikke dårlig. Ja, men da får vi håpe at det blir en veldig fin avslutning på mai i hvert fall, og med en ungdomsfestival lørdag 30. mai da, på Åmot stadion, for det var jo også på samme sted i fjor også, så... Men tidspunktet?
2: Hva tar du nå?
0: Tidspunktet, når starter det?
2: Tidspunktet klokka 11 til klokka 6, førstkommende lørdag 30. mai.
0: Ja. Så bra. Nei, men da gjenstår det egentlig bare å få ønske dere lykke til med Ungdomsfestivalen nok en gang. Så vi håper at det sies vel tredje gangen, da kan man kalle det en tradisjon. Så da får vi håpe at det også kan gjenta seg neste år, og at det kan være en festival som har kommet for å bli.
2: Vi krysser fingrene, og så det opp til ungdom å si hva de ønsker skal skje i bygda. Jeg oppfordrer alle barn og ungdom som hører på, rop høyt og tydelig om hva dere ønsker i Modum kommune.
0: Det viktig, så det viktig å si sin mening, også for å få... Sånn at dere også får litt tilbakemelding også, eventuelt også fra foresatte også, hvis det noe de har hørt fra sine respektive unger også, så det greit å eventuelt si det den veien også.
2: Absolutt.
0: Nei, men da får jeg bare ønske dere lykke til med Ungdomsfestivalen også på Åmot stadion og førstkommende lørdag, så får jeg takke deg så mye for praten ungdomsleder i Modum kommune, det Pål Inge Ryen. Takk skal du ha.
2: Takk for
0: deg, Måne. Og takk skal du ha, da kan vi avslutte med en sang med Madeleine og Danse som vi gjorde.

0: Det var artisten Madeleine med sangen Danse som vi gjorde, Madeleine Stensrud som hun heter da. Vi skal nå se litt både på vær, vi skal også innom politirapporten også, sjekke hva Sør-Øst politidistrikt har å melde.
1: Det er tid for en værmelding.

0: Ja, det meldt flott vær videre utover denne onsdagen. Litt skyer utover ettermiddagen, men skal det bli bra. Det meldt sol, og til kvelden det meldt skyfritt, og det blir utover ettermiddagen 19 grader, og til kvelden får vi rundt 20. Men også litt vind kan også vente oss utover dagen. I morgen så det meldt fint vær også. Det blir skyfritt for det meste av dagen. Litt sky midt på dagen, men ellers blir det flott vær. Og temperatur på allerede natt så ligger det temperaturen på 12. I morgen tidlig så det meldt temperatur på rundt 7 midt på dagen opp mot 17. Og til kvelden blir det 23 grader. På fredagen så skal det bli fint vær også. Med rundt 19-22 grader. Litt mer skyer utover ettermiddagen, men det skal fortsatt bli sol, og det kan også komme en og annen regnbyge innimellom skydekket, men det ikke mye det snakk om, opp mot ca. 1,5 millimeter. Litt vind utover ettermiddagen og kvelden. Lørdagen, da det meldt om litt skyet vær, opp igjen 2-23 grader, mens på søndagen så det meldt litt skyet vær. Det kan også bli litt regn utover ettermiddagen og kvelden. Men det alt fra ikke noe til opp mot ca. 10-11 millimeter. Temperatur på rundt 18-21 grader. Så har vi kommet til mandag 1. juni. Da det meldt litt skyavær og litt regn natt til mandag. Kan det bli, og ellers så blir det lett skyavær opp mot 20 grader. Tirsdagen blir det overskyet, og det mulighet for også litt nedbør også, opp mot 15 millimeter. Men det som sagt usikkert hvor mye som kommer. Men det maks, og det da på tirsdagen den 2. juni. Sola den står klokka 04.18, og den går ned 22.17. Dagen har nå blitt 12 timer, den er 4 minutter lengre siden vintersolverv. Så skal vi ta med oss pollenvarsel også fra Norges Astma- og Allergiforbund, og i dag så melder de om moderat spredning av pollen fra salix og bjørk og beskjeden spredning av pollen fra gress.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Og vi ser på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå det siste døgnet denne onsdags formiddagen. Og vi kan ta med melding klokka... skal vi se, vi kan ta med oss noen oppdateringer først, for den tok jeg vel ikke, men det var angående Drammen og Flisveien, for der var jo en trafikkulykke i går på formiddagen, så vi tar med rett og slett den, for det kom en siste oppdatering etter at vi hadde politilogen i går, politirapporten i går, og vi kan ta med 11.44 også, trafikkulykke, avkjøring av Krokstad-senteret, personen vi har kjørt i en lastebil, det var en politipatrulje som kom over ulykka, og det store materielle skader, 11.57, veien er helt sperret på grunn av ulykka, og det en alvorlig ulykke. 11.59, en mann kjøres sykehus, og det ikke livstruende. Og 12.11, det dirigeres på sted, og bilberging på vei. Så var det klokka 12.36, ulykka har hendt da en bil kjørte inn i lastebilen, og vi jobber da med å få åpnet veien. Og så var det... Da flere meldinger som vi skal ta med oss. Drammen sentrum klokka 12.38 mottok politiet en nødtelefon. Det en mann i 40-året hadde blitt ranet. Det var nyttig, det var nyttet et slagvåpen og trua med, og han ble fra ranet. Et kontantbeløp på politiet pågrep en mann 18 år, kun minutter unna. Han satt i arresten. Så det Øvre Eiker og Ringeriksveien. Den kom til politiloggen klokka 13.07, men meldingen står først klokka 10.12. UPA har hatt kontroll. 14 forelegg, høyeste det var 72 km i timen i 50-sona. Så det klokka 16.08, det Drammen og Mjøndalen. Nødetatene rykker ut etter melding om trafikkulykke på E134 sørgående retning, påkjørsel bakfra. To kjøretøy involvert, det trafikale utfordringer på sted, og bybagget på vei. Klokka 16.15, nødetatene på sted. Det mindre materielle skader på involverte kjøretøy, det ikke meldt om personskade, det drives manuell dirigering. Så det klokka 16.48, nødvendig har forlatt sted. Skadene på involverte kjøretøy løses da med skademelding mellom partene, og veien åpnet for normal ferdsel. Så det siste meldingen, Drammen og Krokstadelva klokka 22.51 i går kveld. Politiet kontrollerte en elsparkesyklist, en gutt i 10-årene, på gamle riksvei. Sparkesykkelen målt til å kunne oppnå en hastighet på 71 km timen. Som følge av dette så den tatt i beslag, og politiet opprettet sak, og foresatte varslet. Så det den siste meldingen der også ifra Sør-Øst politidistrikt som de har å melde om. Og de kommunene vi tar med da, i tillegg til Modum, Sigdal og Krøsra, så det jo Drammen, Flesberg, Flå, Hole, Jevnaker, Kongsberg, Ringerike, Rollag, Øvre Eiker og Lier de kommunene som vi tar for oss når det gjelder politiloggen. Og det som berøres av de hendelsene som de melder om. Vi skal fortsette med litt musikk her nå, og det vi nå skal få ta en lytte, det ifra Maggie Reilly. Og her kommer hun med låta som hun kom med, den heter One Little World.

0: Her er Maggie Riley det med One Little Word. Straks blir det en repetisjon av musikkvisen for denne uka her etter litt egen reklame.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
4: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar, med reprise lørdag klokka 21-21.30, og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg, med Ann-Kristins platebar.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse.

ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lykk på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

0: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norges Cup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og er altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God fornøyelse!
1: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Musikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til postalfakrøllradiomodum.no. postalfakrøllradiomodum.no.
1: Denne uka så skal vi fram til et amerikansk rockeband, som litt mer sånn alternativ rockeband, som ble dannet i Athens i Georgia i januar 1980, I staten Georgia da, i USA. Av vokalisten Michael Stipe, gitarrist Peter Buck og bassist Mike Mills og trommeslageren Bill Berry. Det var et viktig kultband på 80-tallet og gjorde stor internasjonalt gjennombrudd tidlig på 90-tallet, særlig med singeren Losing My Religion, som gjorde Stipe til kjendis internasjonalt. Låtene er signert alle medlemmene. Etter at de debuterte med EP'en Chronic Town i 1982, så ga bandet ut 6 album på like mange år, fra Murmur 1983 til Green i 1988. Lyden da, som gruppa hadde, og de kryptiske tekstene til Stipe hadde stor påvirkning på mange band, både skranglepopband på 80-tallet og alternativ rockeband på 90-tallet. Etter å ha oppnådd suksess med nytt plateselskap mot slutten av 80-tallet og tidlig 90-tallet, så kunne bandet fronte sine egne politiske meninger på samme tid som de spilte på store arenaer verden over. Plate som Out of Time i 1991 og Automatic for the People i 1992 solgte til platina flere ganger og var godt tatt imot både av fans og kritikere. I 1997, etter at gruppa hadde signert ny kontrakt med plateselskapet sitt, Warner Bros. Records, for rekordsummen $80 millioner, så forlot trommeslageren Bill Berry bandet, og gruppa holdt fram da med de 3 gjenværende medlemmene. Etter en del forandringer i musikkstil, så holdt bandet fram i det neste tiåret med blandet kommersiell suksess. I 2007 var historien og påvirkningen til banden hedra med plass i amerikanske Rock and Roll Hall of Fame. Det første offisielle konsertalbumet deres, et livealbum, ble gitt ut i oktober 2007, og det siste studioalbumet deres, Collapse Into Now, kom ut i mars 2011. 21. september 2011 så uttalte gruppa på sin hjemmeside at gruppa var oppløst, og ifølge Peter Buck så ble avgjørelsen tatt på et hotellrom i Bergen i 2008. Så det var litt om gruppa. Nå skal vi høre fra plata som heter Automatic for the People, som de ga ut i 1992, og her hører vi Man on the Moon. Hva heter gruppa?

Det var sangen Man on the Moon, det, som gruppa ga ut da, på albumet Automatic for the People I 1992. Da spørsmålet var etter gruppa. Da kan du ringe 3101-5810 eller sende en e-post post@radiomodum.no. Da har du med I trekning av å vinne et gavekort på Coop til en verdi av 250 kroner. Det foretar vi da på fredag. Nå skal vi straks innom en sak her ifra... Det en sak som vi har fått ifra NAFOM om antall

0: Trafikkdrepte som øker, for antall dødsulykker på veiene er langt høyere hit i år enn på samme tid i fjor. Året har altså starta på verst tenkelig måte. Mer om det skal du få høre om etter reklamen.
1: Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin til å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Dragot Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt vi trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sidersveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Trenger du nytt avløpsanlegg eller utbedring av eksisterende? Venåsen Rødservice prosjekterer og ordner søknadspapirer, inkludert de håndverkerne du trenger. Ring 980 02 000.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toscana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278 4888. Det var telefon 3278 4888, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Alt i event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

skal ta med en sak her ifra, som vi har mottatt fra NAF, om at antall trafikkdrepte øker. Året har startet på verst tenkelige måte. For antall dødsulykker på veiene er langt høyere hittil i år enn på samme tid i fjor, og nå går vi inn i sommeren som er høysesong for ulykker, og vi er svært bekymret for utviklingen, sier Jan Harry Svensen i NAF. I årets fire første måneder mistet 28 personer livet i trafikken, det er 10 flere enn på samme tid i fjor. Samtidig ser vi at det har vært mange alvorlige ulykker også i mai. Dette er dramatisk. NAF har lenge etterlyst mer synlig politi langs veiene, sier Jan Harry Svensen, som er rådgiver i NAF. Og han sier at flere av ulykkene kjennetegnes av svært høy hastighet. Senest 26. mai ble en bilist målt til 159 km/t i 80-sone. I Rogaland og NAF har notert en rekke slike tilfeller av ekstreme hastigheter, og nylig la Statens vegvesen fram den nye handlingsplanen for trafikksikkerhet på vei. I den er et av virkemidlene å skilte da med store deler av Norge til 70 km i timen. Når vi nå ser at på de ulykkene som skjer, er det helt tydelig at dette er et lite virkningsfullt tiltak. De som velger å råkjøre vil gjøre dette uavhengig av hvor fartsgrensa på sted er 70 eller 80 km i timen. Vi mener at med synlig politi og utbedring av veiene som gjør at skadeomfanget begrenses, er de tiltakene som gir best virkning for å redusere alvorlige ulykker langs veiene, sier Svensen. Og dette støttes også av tall fra Riksrevisjonen. I 2023 lanserte de en rapport som peker på at 30 dødsulykker årlig kan relateres direkte opp til drift og vedlikehold. Svensen understreker likevel at trafikksikkerhet starter med føreren. Det er sjåføren av bilen eller motorsykkelen som kan gjøre aller mest for trafikksikkerheten, og velger man å kjøre på en slik måte at man alltid har rom til å handle, vil faren for alvorlige ulykker også reduseres. Og vi etterlyser et spesielt fokus på å stoppe risikoadferd, sier Svensen. Og han er bekymret for sommermånedene vi nå har foran oss. Tida vi har foran oss er høysesong for de mest alvorlige ulykkene. NAF sin henstilling til alle trafikanter uavhengig av kjøretøy er å ta det med ro, ta pauser når du blir sliten og konsentrere deg om å kjøre bil. Telefonen kan du ta fram når du har parkert, og skjermen i bilen bør du bruke så lite som mulig. Svensen, som også er motorsyklist, har også en egen henstilling til de som ferdes på to hjul. Ta deg litt ekstra med ro i svingete partier. Med en motorsykkel er du spesielt utsatt dersom det skulle være sand eller grus i veien, eller dersom det er skader i veien. Tenk også på at mange bilister ofte feilbedømmer både avstand og hastighet til motorsyklister. Sett derfor ned hastigheten inn mot kryss og ha bremseberedskap, sier han. Så det kommer frem da i en sak her fra NAF også, som nå er bekymret da før sommersesongen setter inn. Og det er også antall trafikkdrepte som øker, og året det har startet også på verst tenkelig måte, sier NAF. Antall dødsulykker på veiene er altså langt høyere hit i år enn på samme tid i fjor. Og det er også det er 28 personer som har mistet livet da bare de fire første månedene nå i år. Det er også 10 flere enn på samme tid i fjor, som de sier i pressemeldingen. Så det er bare å kjøre etter forholdet og beregn heller ekstra tid, og kom deg heller trygt fram enn å ta sjanser i trafikken. Så får man håpe at alle kommer trygt fram nå i sommersesongen, som man nå skal, ja, mange som skal, som sagt, ut på veiene nå i år, som nå gjennom sommeren på ulike reiser da, som man skal reise ut da på ferie for eksempel i sommeren.

0: Det var Kurt Nilsen med låta Bucket List, som en av hans siste utgivelser av musikk.
1: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
0: Får vi ta med oss at i kveld så blir det ABBA-konsert på Kongsrud Grendehus. ABBA-konserten som har blitt kalt Vole Vo. Det Tone Marte Eriksen som da har denne konserten. Kom og hør fine sanger du kjenner igjen. Og Tone Marte elsker ABBA og holder konsert med de av elevene sine som vil og kan bli med på denne kvelden. Det blir pause med kake, brus og kaffe. Inngang kroner 200, inkludert servering. Salg av billetter ved døra. Kommer betale med VIPs eller kontant. Og hun gleder seg til å se dere, og ABBA har musikk for unge og de godt voksne. Ta med venner og familie og kom. Det også da på Kongsrud Grendehus klokka 19.00 altså i kveld. ABBA-konsert da som Tone Marte Eriksen da skal arrangere. Så skal vi ta med oss noe som er i morgen, for det er nemlig bandet Retro som har konsert på Kraftverket Kulturscene. Det er i morgen, 28. mai klokka 20, da braker de en løs med Retro på Kraftverket Kulturscene. Og dersom du, og da er det altså lokale karer som tar turen dit, og liker du gammel pop rock, så er dette kvelden for deg. Billetter kan få kjøpt på Modum Kulturhus på sine nettsider, og det er også 18 års aldersgrense. Så i morgen torsdag altså klokka 20, og det er altså gammel pop da fra 60- og 70-tallet, og dørene åpnes klokka 19 og er åpent til klokka 23. Billetter koster kroner 110, og det er også 18 års aldersgrense. Så da kan du ta turen dit i morgen. Dersom du vil ha med deg noen meldinger, så kan du tips oss da på 3101-5810 eller send oss en e-post. Det postkrøllafaradomodum.no. Ja, med det så er det på tide for undertegnede Henrik Nikolai. Takk for følge her i dagens lokale aktuelle sending. Du kan høre denne sendingen om igjen i kveld for klokka 18.05, eller så er jo ettermiddagssendingen på plass. God ettermiddag mitt fylke da for klokka 16.05. Med det så får du ha en fin onsdag videre, og så sier jeg på gjenrøen i morgen. Takk for følge i dag i studio, Henrik Nikolai. Jo, så kan jeg nevne sånn helt på tampen, bare sånn for et av innslagene som jeg hadde med i dagens lokale aktuelle sending, som jeg hadde med da den praten jeg hadde med, og intervjuet som jeg gjorde med Annelie Bergan, i forbindelse med 100-årsdagen, som fylte 100 år nå på mandag, andre pinse da. Gjorde et intervju med henne hjemme hos henne i går, og tok også et bilde hjemme hos henne også, men har jo også noen bilder fra den jubileumsfeiringen på Tyrifjord Hotel, så jeg kommer til å legge ut dette her nå i ettermiddag på våre Facebook-sider, så kan man jo ta en titt her også på de bildene, både fra besøk av ordføreren som også var på Tyrifjord Hotel, men også da undertegnet var og gjorde intervjuet hos henne i går. Så det kom, som du sagt, kan du se på våre Facebook-sider nå etterpå. Så det var det jeg ville bare nevne sånn helt på tampen av sendingen i dag.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
2: Det er mitt program, dette her!
3: Dette er Fra Svensktopp til Rock'n'Roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

med den japanske sangeren Kyu Sakamoto, en låt som heter noe sånn som Taiyu Wa San San. Så kan Thomas N. Rolsen ønske velkommen til ukens Fra Svensk Topp til Rock'n'Roll-sending her på din lokale radio, hvor jeg nok en gang skal spille mye god og variert musikk for deg. Det blir et par singeligheter fra et par norske artister, og det blir en del andre ting og tang. Jeg nevner Liv Marit Vedvik, Jan Borsets, Øystein Sunde og The Monroes, for å nevne litt. Og en av disse, Øystein Sunde, han skal være med i ukas album i dag. Da skal vi plukke fram et album som Øystein Sunde ga ut i 1981, og det kommer jeg tilbake til etter hvert. Nå nærmere skal vi til amerikansk sanger, gitarist og komponist som ble født i 1941, og som regnes som en av popmusikkens mest varige og suksessfulle artister og låtskrivere, nemlig Neil Diamond, som er født i 1941. Han har passert 85 år, og han har hatt topphits under både 70-, 80- og 90-tallet, og ble i 2010 også tatt opp i det berømte Rock'n'Roll Hall of Fame. Neil Diamond, han kommer fra Brooklyn i New York, og i dag så skal han synge en sang han spilte inn på en plate i 1976. Denne låten her var titelkuttet på den plata. Låten og plata heter Beautiful Noise.

Det var Neil Diamond og låta Beautiful Noise fra 1976. Hva heter det? Underbar støy, eller noe I den duren. Nå skal vi til en kar som var mest aktiv på 50- og 60-tallet, nemlig en som heter Paul Evans. Han amerikansk rock'n'roll-sanger og låtskriver, født I 1938, passert 88 år og lever fortsatt. Han startet sin karriere I 1953, og hans største hit den kom I 1959 med låta Seven Little Girls Sitting in the Backseat. Og det den låta vi skal høre I dag med Paul Evans.

Og i Sverige var det vel Siw Malmkvist som hadde en brukbar suksess med en svensk versjon av denne låta, da het den Flickor bak i bilen. Men dette var den engelske originalversjonen med Paul Evans' Seven Little Girls Sitting in the Backseat. Så skal vi ha en fin ballade som jeg hørte en del på i barndommen min. Da hørte jeg en med dansebandet Kjell Vidar fra Hadeland. Men nå skal vi høre en idé som vel er den originale versjonen. Dette er en sang om en liten gammel drage, magisk drage, ikke sånn drage som sprøyter ild, men sånn drage som du flyger med opp i lufta. Den er et Puff, og vi kjenner vel mange til låten Puff the Magic Dragon, som opprinnelig ble skrevet av Leonard Lipton og Peter Yarrow, og som ble gjort populær av trioen Peter, Paul and Mary. Og sangen også blitt en stor del av amerikansk og britisk popkultur. Denne her teksten da er basert på et dikt som Leonard Lipton skrev i 1958. Han var da 19 år gammel student og var inspirert av et dikt av Ogden Nash som hadde tittelen Custard the Dragon. Og så ble det laget et eget dikt basert på det andre diktet da, for å si det sånn. Peter, Paul og Mary, de sang om Puff the Magic Dragon i 1963, så da hører vi på dem.

Det var sangen om Puff the Magic Dragon, eller Puff den lille dragen som heter her i Norge. Dette var den mest kjente versjonen med Peter, Paul and Mary. Og på Wikipedia så ligger det en lang historie der det står liksom fortalt hele historien da, rundt denne teksten og denne historien som denne teksten bygger på, om denne dragen da. Det står ganske godt beskrevet litt av bakgrunnen for denne teksten. Den står på Wikipedia. Hvis du søker på Puff the Magic Dragon, og så skriver du Wikipedia i tillegg på Google-søket ditt, da bør du komme inn på den Wikipedia-artikkelen som omhandler denne sangen her. Litt interessant å lese. Så skal vi til en dame som savner dypt. Det er ikke sånn at jeg tenker på hver, det er ikke sånn savn. Men jeg savner i musikklivet i Norge, nemlig Liv Marit Vedvik. For hun døde jo i tragisk drukningsulykke på Sørlandet da bare var 45 år. Det var i 2015 at hun døde i en drukningsulykke like ved Moen camping i Risør. Liv Marit Vedvik, hun gjorde ting før hun begynte å synge som soloartist. Jeg vet at blant annet gjorde en plate sammen med dansemusikeren Geir Ødegården. Det var vel på 90-tallet. Men den første soloplata til Liv Marit Vedvik kom i 2003. I dag skal vi tilbake til en plate som kom i 2004, Whatever You Say. Og for den er plukket en låt som Tracy Ullman har gjort originalen av. En låt jeg alltid har syntes har vært veldig fin, nemlig They Don't Know.

Det var Liv Marit Vedvik, som jeg også fikk æren av intervju på telefonen et par ganger da hun var en plateartist, og hun så også live på en konsert av Holt på Fagernes for en del år siden. Men så døde hun dessverre alt for brått i en drukningsulykke på Sørlandet, var på pinseaften i 2015. Nå skal vi til en singelighet fra en kar som heter Øyvind Nikolaisen. Nå skulle jeg egentlig ha søkt opp et presseskriv jeg har fått vedlagt denne låten her med Øyvind Nikolaisen, men det har jeg selvsagt glemt å gjøre. Så hvis dere kan ha meg unnskyldt mens vi hører på sangen, så skal jeg referere litt til dette presseskrivet etterpå. Men vi kan spille sangen ifra Øyvind Nikolaisen aller først. Den heter Skål, kjære vise.

Skål, kjære viseame Øyvind Nikolaisen. Jeg kan fortelle at Øyvind Nikolaisen kommer fra Laksevåg på Vestlandet. Han har skrevet en episk og maritim vise med sterke røtter i norsk kystkultur, står det i beskrivelsen av denne sangen her. Det er Øyvind Nikolaisen selv som har tonesatt teksten, men teksten er skrevet av hans mangeårige venn og samarbeidspartner Jimmy Aasen. Og sangen, den løfter også fram den lokale avdøde poeten Olaf Lundheim, står det. Utgivelsen representerer både musikalsk hyllest til vennskap, poesi og havet, og markerer en naturlig oppfølger til debutalbumet som Øyvind Nikolaisen kom med for en tid tilbake. Øyvind er oppvokst i Kragerø og har dype personlige bånd til kystlivet. Da har vi sagt nok om den sangen. Skål, kjære vise, med Øyvind Nikolaisen. Nå blir det gammeldansmusikk. Vi skal høre Jan Borsletts orkester fra Selbu i Trøndelag. Vi skal tilbake til 1976 og høre Liv i Lervom.

0: Det var Liv i Lervo med Jan Borsletts gamle landsorkester. Og nå skal jeg ta litt av pause. Når tilbake så er det tid for ukas album, og det kommer som en nevnt innledningsvis fra Øystein Sunde i dag. I dag skal jeg presentere plata Barkebille Boogie, som Øystein Sunde ga ut i 1981.
1: Er det slutt nå, Jan?
0: Fra svensktopp til rock'n'roll. Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer i 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfeltet eller på chatten, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Fra svensktopp til rock'n'roll. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneråsen.com, Thomas med TH, Neråsen med to A-er, thomasneråsen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Fra svensktopp til rock'n'roll. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Fra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa svenskrock.net. Altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1 til 2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Øystein Sunde er en kar som jeg alltid har hatt sansen for, i hvert fall siden var i barndommens tid en gang. Han kom i 1981 ut med en plate som jeg har et veldig nært forhold til, for da vi var sånn cirka midt på 80-tallet, så hadde tante og onkelen min, søskenbarna mine, var det vel de hadde en kassett med Øystein Sunde. De hadde den her i Barkebille Boogie på kassett. Og på den tida så skulle vi kjøpe oss nytt stereoanlegg hjemme, at også på det stereoanlegget så var det dobbelt kassettspiller, og det betydde at da kunne kopiere kassetter fra det ene kassettdekket til det andre. Så da var det mye lettere å kopiere kassetter enn det var før. Før måtte du bruke noe som het overføringsledning mellom to kassettspillere hvis du skulle kopiere musikk fra den ene til den andre kassettspilleren, og det var rimelig kronglete. Når vi fikk en av doble kassettspilleren, så var det mye enklere å kopiere kassetter, og da fikk jeg fullstendig dilla på hva jeg skulle kopiere. Da skulle jeg låne kassetter av folk jeg kjente, og skulle jeg kopiere dem, og bestemte meg for at jeg skulle låne Barkebille Boogie fra søskenbarna mine, og skulle jeg kopiere den, så jeg fikk min egen kassettkopi av dem. Og den plata hørte jeg veldig mye på den pia. Det var historien min. Nå skal vi høre låt fra plata som sikkert mange kjenner igjen. Denne handler om å kjøre modalfly. Vi hører modalfly og radiostyrt.

hostet inn. Det hørte som finalekamp på Ullevål stadion. Da sa noen bak meg, jeg har glemt å skru på radioen. Jeg sa, gi nå beng i NRK, se å få ned den flymaskinen nå. Men det trengte vi sikkert hjelp til det, for det greier helt alene. Først flaksa med vinga som kollar gold, og så tok hun en innvendig baklengsroll. Da bytte jeg sideror og høyderor og plass.

Det var Modalfly og Radiostyrt som Øystein Sunde spilte inn i 1981 på albumet Barkebille Boogie. Den plata inneholdt mange fine låter.

Denne Twin-otteren som Else Sunde har skrevet, han har laget den på melodien til, hva i all verden heter den, City of New Orleans heter den originalt. På norsk er blitt hetende Liten og Grønn.

folk skal jo reise, så fordømmer det fort nå for tiden. Og NSB står fast i gamle spor. Så når det stormer fra sydvest, da liker jeg meg best. Jeg bryter hånd bak med Odin og Thor. Så når SAS ikke vil, og når Bråten ikke

Det var hyllesten til Widerøe sine Twin Otter-fly, liten og grønn fra Øystein Sunde og plata Barkebille Boogie fra 1981. Siste, tredje og siste melodi jeg skal plukke fra denne platen, synes jeg alltid har vært litt morsom. Dere kjenner sikkert til denne sangen, Jerusalem, Jerusalem, den som handler om den evige stad og sånne ting. Øystein Sunde, han gjorde en liten vri på den teksten og kalte den for

系十个钟，大家唔好六十阵，我哋就攞个礼品。十个钟六到，十个钟冇，十个钟得个礼品，有个得六到。

0: どこだやすやすさかどこだかなかどこだやすさかどこだかこんどんみじゃさんとかんかだんだんとかんかだんだんパタパタ
1: およぎのあんせんがれよ、ほっせやな、おぴでへい、え、めにす、え、せすんでせんさん、ぶれでほっさあんな、かんでほっぺへい、え、そなるめでんさけん、ゆるしらえんふらいすてん、すんで。Nå skal vi ha musikk ifra en duo som der begge medlemmer faktisk borte nå. De ble ikke så veldig gamle noen av dem, nemlig The Monroes med Eivind Røllus og Lage Fossheim. Eivind Røllus han døde I 2013, og det gjorde faktisk Lage Fossheim også merkelig nok. The Monroes de ble startet I 1983 og ble oppløst. De ble oppløst I 1993, de drev på I 10 år. Og så kom det et comeback I 2000, og da holdt de på I 8 år igjen fram til 2008. De to største slagerne deres, det vel Sunday People og Sherry O. Men nå skal vi plukke en låt som jeg synes ganske fin ifra plata Face Another Day fra 1985. Dette her, det Heaven Can Wait.

Det var det Monroe, så Heaven Can Wait fra 1985. Nå kommer en kort og liten sang fra en vise da, fra Alf Prøysen. En av hans mindre kjente viser dette her, nemlig Vesagervisa.

Da skal vi avrunde fra svensk topp til rock'n'roll. Det skal vi gjøre med en sånn finstemt og varsom singelighet fra en jente som jeg har spilt før i mine programmer, nemlig en ung jente som heter Victoria Bakka. Hun har laget den nye singelen som heter Mirror Painter's Eyes. Den handler om psykisk helse og ens eget selvbilde, og hvordan man som ung og sårbar forsøker å passe inn i samfunnet, og hvordan kanskje utilsiktede kommentarer fra andre kan få enorme følger for selvbildet til en person. Her er det Victoria Bakka som har skrevet sangen, og så er det Øyvind Lyslo som bidrar med arrangement og gitarpålegg, og sangen heter altså Mirror Painter's Eyes. Det har noe med speil og en maler å gjøre uten at jeg skal oversette det sånn direkte. Med den sangen så takker Thomas Eråsen for følge, og dette programmet fra svensktopp til rock'n'roll, det hører du igjen neste uke til samme tid på din lokale radio. Og neste uke da byr jeg på et nytt temaprogram, det siste temaprogrammet før sommeren, sammen med Sigbjørn Hemstad. Da skal vi hylle den svenske sangerinna Lisa Ekdal i et helt program. Så få med deg det neste uke her fra svensktopp til rock'n'roll. Nå er jeg ferdig for i dag, her kommer Victoria Bakka. Men en liten ting til slutt, jeg satt og så på kalenderen min. Det er 2 uker til jeg skal ha temaprogram sammen med Sigbjørn Hemstad. Det er 2 uker til jeg skal hylle Lisa Ekdal. Neste uke blir et ordinært program her ifra svensktopp til rock'n'roll. Men altså, takk for meg. Her kommer Victoria Bakka og synger helt til slutt.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin for å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Events ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskaughallen i Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og de. Ta med venner, dans, sang og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskaughallen lørdag 14. november.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Hei, vi er Radio Modum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.

Hjertelig velkommen til et nytt Off the Record her på Radio Modum. Jan Ivar Høgre har tatt plass bak mikrofonen, og det Ronny Nymoen som tar seg av teknikken. The Magpie Salute et amerikansk rockeband som ble etablert i 2016 av den tidligere Black Crowes-gitaristen Rich Robinson. Bandet inkluderer også de tidligere Black Crowes-medlemmene Mark Ford og Sven Pippien, i tillegg til Matt Slocum, Joe Magistro og vokalisten John Hogg. De slapp skiva High Water One i august i år, og dette et album som befester Robinsons posisjon som låtskriver, og som følger opp arven etter Black Crowes i en deilig blanding av bluesrock, soul, hardrock og sørstatsrock. Og vi skal få en smakebit her med låten Can You See?

Vi hørte The Magpie Salute med Can You See. Og vi skal koste på oss å lytte til et spor til fra denne platten. Her Colorblind.

Colorblind hørte vi der med The Magpie Salute. Og du Black Crowes-fan, så jeg ganske sikker på at dette platen for nettopp deg. Har du lyst til å oppleve The Magpie Salute live, så spiller de på Rockefeller I Oslo den 25. november I år. Vintage Trouble et rhythm and blues band som ble etablert I Los Angeles I 2010. Og det var vokalisten Ty Taylor og gitaristen Nalle Colt som dannet bandet etter at de fikk laget et komplett hjemmestudio I Venice Beach. De inviterte deres felles venn Rick Barrio-Dill til å spille bass og rekrutterte også trommisen Richard Danielson. Debutplaten The Bomb Shelter Sessions kom ut I 2011 på deres egen label, og her Still and Always Will.

Vi fikk høre Still and Always Will med Vintage Trouble. Og på bandets hjemmeside så annonserer de med at ny musikk kommer ut 9. november I år. Cry of Love var et amerikansk rockeband som ble etablert I North Carolina I 1989. De slapp sitt debutalbum Brother på Columbia I 1993 før de dro av sted på en 17 måneder lang turné. Etter turnéen så sluttet frontman Kelly Holland I bandet da han ikke orket påkjenningene av å være på veien. De fikk en nummer 1 hit på Billboard's Mainstream Rock Chart med Peace Pipe I 1993, og her den.

Det var Cry of Love vi hørte der med Peace Pipe. Og bandets debutalbum Brother ble utgitt på nytt av den franske indie-labelen Bad Reputation I 2016 og inneholder fem ekstra låter. Warren Haynes ble født 6. april 1960 I Asheville, North Carolina og en musiker, sanger og låtskriver. Han nok best kjent som gitarrist I The Allman Brothers Band gjennom flere år, og som en av grunnleggerne til Government Mule, som han fortsatt medlem av. Tidlig I sin karriere spilte han også gitar for David Allan Coe og The Dickie Betts Band. I 2011 så ga han ut platen Man in Motion på Concord Music Group, og vi skal lytte til Hattiesburg Hustle.

Det var Warren Haynes vi hørte der med Hattiesburg Hustle. Og Warren Haynes sammen med Government Mule ga ut platene Revolution Come, Revolution Go I 2017 og skal nå ut på en lengre USA-turné. Jim Suler ble født 30. desember 1960 I Dallas, Texas, og han en bluesgitarrist, sanger og låtskriver, som har spilt med George Thorogood and the Destroyers siden 1999. I tillegg har han spilt med artister som Johnny Winter, AC/DC, Joe Bonamassa, Elvin Bishop og Buddy Guy, for å nevne noen få, og han har også sitt eget band Monkey Beat og I tillegg soloartist. Fra soloplaten Dirt Road fra 2002 skal vi spille High Cotton.

Det var Jim Suler vi hørte der med High Cotton. Og i 2016 så slapp Jim Suler en Monkey Beat-platen Live at Kessler. Ian Siegel ble født i Portsmouth, England i 1971. Han en sanger, låtskriver, gitarrist og bandleder. Debutalbumet Standing in the Morning kom ut i 2004, og under British Blues Awards i 2010 så vant han beste band, og de neste tre årene samlet han utmerkelser og vant beste mannlig vokalist, beste soloartist, beste album og beste sang. Og han var også en av de som tidlig ble innlemmet i British Blues Awards Hall of Fame. Her han live med Silver Spurs.

0: años.
1: Right. It's kind of weird playing this early in the day. Voice isn't quite there yet.
2: Det var Ian Siegel vi hørte der med The Silver Spurs, og den 16. mars I år så kom Siegels nye album All The Rage. Den britiske bluesångaren, låtskriveren og gitaristen Marcus Bonfanti ble født I London, og som ung så spilte han trompet I forskjellige orkester, men han endret sitt musikalske syn etter å ha hørt Led Zeppelins Black Dog. Han har gitt ut 3 album og 1 EP til dags dato, og siden 2014 frontmann I den legendariske britiske bluesrockgruppen 10 Years After. Som soloartist har han åpnet for artister som Robert Cray, Chuck Berry, Jack Bruce, Beth Hart og John Mayle. Og det nettopp hans soloarbeid det skal handle om nå, og skiva Hard Times fra 2008. Her Teach the Preacher.

Det var Marcus Bonfanti med Teach the Preacher. Og i 2017 så ga Ten Years After ut platen A Sting in the Tail. Hull, Quebec fødested for bluesangeren, låtskriveren og musikeren Ray Bonneville den 11. oktober 1948. Han har til nå utgitt 9 album, og i 2000 så vant han den prestisjetunge Juno Award for sitt tredje album Gust of Wind.

0: Som omreisende turnémusiker spiller han mer enn 150 konserter per år på kryss og tvers I USA, Kanada og Europa. Og jeg tok med platen Bad Man's Blood fra 2011, og vi lytter til titellåten.
1: Papa said goodbye to the glass on the prison phone. Mama never cried.

Det må være fantastiske Ray Bonneville vi hørte der med Bad Man's Blood. Og tidligere i år så kom Bonnevilles nye album At King Electric. Walter Parks ble født I Jacksonville, Florida, og nå bosatt I New Jersey. Han en låtskriver, sanger og gitarrist, og fra 2001 til 2010 så turnerte han med Richie Havens, og I 2003 så dannet han Swamp Blues bandet Swamp Cabbage. I 2011 så kom hans debut soloalbum, og vi lytter til The Angels' Point of View.

Det var Walter Parks med The Angels Point of View. En time har som vanlig gått fort, og det på tide å pakke sammen platene for I dag. Jan Ive Haugerud og Ronny Nymoen, vi takker for at du hørte på og ønsker på gjenhør neste uke. Til slutt så skal vi høre fra svenske Mikael Rickfors, I'll Find My Way Home.

Trenger du rørlegger utenom ordinær arbeidstid? Venåsen rørservice har døgnvakt. Ring 980 02 000, altså 980 02 000.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså. Gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Alt i event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskaug Havn I Drammen 14. November fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bergskauhallen lørdag 14. november.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
2: Tusen takk for at du lytter.
3: The best blues on the planet. Blues Train.
4: Folk er ikke så veldig opptatt av å sette musikken de hører i en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap eller hva søren det heter. Den skal være bra.

0: Thank you so much.
1: Da skal vi presentere en kar som har vært lenge i blues-sirkuset. Han født i 1943, altså han 83 år gammel, og jeg så han senest på dette kruset fra Stockholm på Østersjøen. 83 altså, og underholdt, og han spiller jo munnspill, han synger og så videre, og heter egentlig Bill Göran Fredrik Örström. Og han har også vært tilbudt en plass i The Who, men trakk seg. Og han har også spilt i musicalen Hair. Hår. Og en allsidig fyr. Og jeg har fått en CD, min eller manges svenske blueskompis Arne Svedin. Han var på på visit, han er ganske ofte i Norge, og ikke minst da i Oslo, på Youngs, og da har han med seg CD'er til meg, og, som jeg kan bruke på Blues Train. Og det skal vi spille fra nå, med da Bill Örström, for jeg fikk også en CD han, og se hva heter han, Sigar og Gift. Vi skal spille et kutt her som heter Medan dagen gryr. Vi kan også nevne at kanskje det er mest kjent ved han i dag, det er at han har vært gift med Lisa Ekdahl, som jo er en internasjonal stjerne, og de har en sønn sammen, så han har vært både her og der godeste Bill Örström. Men nå skal vi la han slippe til med den dagen gryr. Lång svart natt, långt till dagen gryr. Lång svart natt till dagen gryr. Tomt och ensamt och jag vaknar trött och yr medan tiden flyr. Varsågod Bill Örström.

0: Ja, vi har jo bebudet en gjest ganske lenge allerede, men det skal lovdre, det ikke så lett å få tak i gjester som oppe på den tiden her av døgnet. Da må du som regel leite langt ned I blues-sjangeren. Fordi det nemlig folk som aldri går og legger seg.
1: Ja, men akkurat stått opp.
0: De har akkurat stått opp og skal begynne dagen nå. Ja. For de sitter da gjerne I litt dunkel belysning, med litt godt drikke, og skuer utover det de måtte se. Og det sjelden naturen. Jan Christian Nordahl, riktig velkommen til oss.
2: Tusen takk for det.
0: Også programleder I Bluesradion, så I det altså en Bluestrain, ja. Blues ja. Så det nevnt altså, men ikke bare det, du også en bluespoet.
2: Ja.
0: Og jeg veldig glad å ha deg på besøk, og vi har jo diskutert det om vi kanskje da trenger en sånn huspoet, og da stiller du sterkt, Jan.
3: Våren 2026. Rundt I alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel, du scroller I det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og I revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer I det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. Hils mobil junkie, bluespoeten.
4: The best blues on the planet. Blues Train.
5: Neste artist ut, det Kåre Wiru, og han vel den som med og binder sammen hele Notodden Blues Festivals karriere, siden han var med helt ifra før altså Notodden Blues Festival eksisterte. Han har vært med siden 1965 på Notodden. Og det en allsidig plattesamling han har også gitt ut sånn som Storgata, Ild og Vann, Dama mi, Ikke jeg, Blind, Lemon, Uflaks og alle disse sangene som har blitt så folkekjære. Og vi velger altså Ild og Vann, og vi tar titelsporet. Vær så god, Kåre Wiru med band.

0: Hello, this is Anna Popovic and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
1: Hallo, Sven Dystad her. Pensionist og bluesentusiast ifra Lågen Delta Bluesklubb på Lillehammer. Når jeg skal mimre litt, så havner jeg ofte tilbake på 60-tallet. Så i dag så tenker jeg på et band som heter The Public Enemies. De var vel antagelig Norges første skikkelig bluesband. Midten av 60-tallet. På Lillehammer så har vi en dog et coverband av, med det slående bandnavnet Folkefiendar. Herlig. Så det ingen tvil om at The Public Enemies fortjener å ha en plass i historiebøkene. Min ønskelåt på bluesbanen i dag, det bandets herlige versjon av Little Red Rooster.

0: Tusen mange takk for den, Svein Lystad, og du er sikkert tilbake med en ny ønskelåt om ikke så lenge. Da får vi litt større variasjon også her på Blues Train. Vi kan fortelle da at Public Enemies, det var jo et rytme blues band som ble startet i Oslo i sommeren 1964, og som året etter ble kjent som et av landets ledende band. Bandet har sitt utspring i jazzmiljøet på Klubb 7, som den gang holdt til i kjellokalet Cavaletto på Skillebekk i Oslo. Og den som skrev låta, det var jo Willie Dixon. Jeg får gratulere deg med en ny CD.
1: Tusen takk for det.
0: Og den har blitt godt mottatt rundt omkring, etter hva jeg forstår, også.
1: Ja, da, det har vant en røys med femmere og et par seksere og sånt, så jeg voldsomt fornøyd så langt.
0: Det er nesten som på videregående, dette her.
1: Ja, hadde det vært så vel. Jeg tenker på videregående.
0: Ja, nemlig. Men det er lenge siden, Bjørn.
1: Ja, det er det.
0: Ja. Du, hvilket nummer i rekken er dette, denne CD-en din?
1: Det er den 10. Sånn ordinær utgivelse, og det er egentlig den 11. hvis vi tar med live-plater som kom for 2-3 år siden.
0: Ja.
1: Så det er det 10. studioalbumet, kan du si.
0: Nemlig. Så det er lenge siden String Machine.
1: Ja, den kom ut i 2001, ja. Det er 10 år siden,
0: ja. Det har skjedd mye siden det. Alt for lenge siden vi har hatt Bjørn Berge på Blues Train, så vi går litt tilbake i historien. Blackwood kom i 2011, og vi har valgt sporet Woodstock.

0: Records. Dette er den nye stjerneskuddet I amerikansk mus. Catfish Keith, Sugar for Sugar, Fish Trail Records. Bobby Parker Band, New George's San Rafael, 1993, Rhythm and Blues Records. Nyutgitt plate. James Harmon, The Blues Moose Sessions, 2018, New Shot Records. James Harmon gikk bort for noen år siden, var en veldig god munnspiller, var mye I Norge. Frenchie Moe, High Class, Lightning in the Bottle Records. Purple Blues, Hey All, ATS Records. Tony O Blues, Free Life, Tony O Blues Records. Professor Blues fyller glasset med blues.
1: Da tar vi bluesprofessoren på ordet I hans nyhetsbulleteng, fortalte han om en som har blitt eller populær I bluesen, Jonathan Boogie Long. Men sjekker jeg historien hans, så var han allerede ute I 2013. Vi ser, han altså en bluesrock sanger, gitarrist og hans debutalbum var Jonathan Boogie Long and the Blues Revolution. Det var altså 2013. Og han, Mr. Long har siden gitt ut 6 CD'er. Han har vært på samme scene som blant annet B.B. King, ZZ Top, Robert Cray, Joe Bonamassa, Dr. John, Goat Mule, Robert Randfall, Dr. John, Rocking Dopsy, Montgomery, Ellis Hall, Kenny Neal, Larry Garner, Henry Gray, Lil Ray Neal og Louis Marini og Alf Preussen. Nei, det var bare tull. Long also co-starred in the independent fiction film. Han har vært på lærrette også. We Are Kings. Og han kommer altså fra Baton Rouge. Der har jeg vært, har du? I Louisiana. Og hans sjanger blues rock. Og vi skal spille da fra hans CD. Empty Promises. Og den eller albumet heter Courage in the Chaos, altså håp I kaoset, må vi si. Så vær så god, for første gang I Blues Train, Jonathan Boogie Long. Det en ære.

0: Hamar Blues Club arrangerer Eftals Blues med Tobias Ruuds Powerhouse på Gregers Live lørdag 30. mai klokken 15.00. Tobias Ruud kommer fra Nedre Romerik, en ung lovende bluesmann. Sett av Eftals Blues på Gregers Live lørdag 30. mai klokken 15.00 med Tobias Ruuds Powerhouse hos Hamar Blues Club.
1: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne, Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcats, Mesteren av akustisk blues, John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soul-stemmen Jalen Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutan Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

Da har vi nok en gang kommet frem til siste melodi her i Blues Train, og jeg har tenkt å fortelle en kort historie som kanskje mange eller har opplevd tidligere. Av og til så tar jeg meg en tur på Vår Frelses gravlund. Det er en fin spasert tur. Og der ligger jo veldig mange kunstnere og kjente personer. Vi kan nevne kanskje den store, en av de aller største, Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson og så videre. Lillebjørn Nilsen har kommet dit også. En dame som jeg har kjent i mange år, jeg lavde en artikkel på henne i 2000, det 26 år siden. Mona Strand heter den damen, og hun var hun drev med hatter, kunstner, og hun var kjent i sitt miljø. Jeg tror hun hadde priser fra utlandet også. Hun gjorde hatter til en virkelig en kunst, og ja, jeg var veldig imponert over henne. Hun holdt til, hadde atelier i Ullåsveien i Oslo, og jeg traff henne mange ganger, og hun var en dame som lyste av glede, og hun var et eneste stort smil hver gang du traff henne. En veldig raus person, og hun hjalp til både her og der, tror jeg, med sine kunstneriske ferdigheter. Og hun fortalte at de som går med hatt, de er lykkelige mennesker. Og ja, det er mye det. I hvert fall så var hun det, men jeg hadde ikke sett henne på en god stund, og da jeg gikk rundt på Vår Frelses gravlund, så plutselig så jeg en gravsten hvor det sto hattekunstner Mona Strand død i juli i fjor. Og siden jeg har sett henne, jeg ante ikke at den flotte damen, kunstneren, var borte. Så det var virkelig et lite sjokk. Det er mange som sikkert har opplevd noe av det samme. Lurer på hvor det blir av folk, så er de altså borte, vekk for godt. Så en sånn liten honnør til denne damen. Så skal jeg spille Cornelis Vreeswijk. Han har jo så mye vakkert, og dette kuttet, eller denne melodien, er hentet fra en fattig trubadur og heter Sommerkort. Så det blir avslutningen på denne utgaven av Blues Train. Takker våre folk som er trofaste og med og lager Blues Train, som Roy Larsen og som bluesprofessoren selvfølgelig. Alle de 17 radiostasjonene som sender Blues Train hver eneste uke, og alle de tusenvis av lyttere som følger Blues Train. Ha det godt, og nå kommer Cornelis Vreeswijk, en av våre største kunstnere, nordiske kunstnere noensinne, med Sommerkort. Ha det godt.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

alt I event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og de. Ta med venner, dans, sang og opplevd en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Trenger du nytt avløpsanlegg eller utbedring av eksisterende? Venåsen Rødservice prosjekterer og ordner søknadspapirer, inkludert de håndverkerne du trenger. Ring 980 02 000.

Trenger du nytt avløpsanlegg eller utbedring av eksisterende? Venåsen Rørservice prosjekterer og ordner søknadspapirer, inkludert de håndverkerne du trenger. Ring 980 02 000.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriftene denne onsdagen den 27. mai. Politiet frigir bilder av bilen som var involvert i påkjørselen av en syklist. Føreren forsvant kort tid etterpå. For fredag kveld ble en mannlig syklist i 60-åra påkjørt i Osloveien ved Eikli Ringerike, og føreren forsvant, men bilen dukket opp ved Benterudstua. Politiet går nå ut med mer informasjon om etterforskningen av saken, og ber om tips fra publikum. Vi er godt i gang med å gjennomføre etterforskningsskritt i saken, sier Henrik L. Vestland, fungerende politifaglig etterforskningsleder onsdag. Vi ønsker nå tips fra publikum om noen har sett den utenlandsregistrerte bilen i forkant og etter hendelsen. Politiet ber også om tips om hvem som satt bak rattet og i passasjersetet den kvelden. Vi har enda ikke fått identifisert fører og passasjerer av bilen, og det er ønskelig å få tips om noen har kjennskap til bilen og hvem som eventuelt har kjørt bilen, sier Vestland. Politiet ønsker videre at Tesla-eieren som har stått parkert eller har kjørt forbi der hendelsen skjedde, tar kontakt med politiet hvis de vet at bilen kan ha filmet noe som er av interesse for saken. Ønskelig tidsrom er fredag 22. mai fra klokka 18.00 til og med fredag klokka 19.15. Bilen er en Volkswagen Jetta, sedan grå av farge med rumenske skilter, og det har blitt sikret spormateriale fra bilen, og bilen er nå tatt i beslag av politiet ifølge Vestland. Og dette skriver da ringblad.no. Etter over en måned i Hokksund så er hvitvaren nå ikke å finne. Den berømte hvitvaren i Hokksund er nå ikke å se. Tirsdag kveld var Drammens Tidende i Hokksund for å se etter varen uten å se noe til den hvite varen. Hvite halen. Og senere på kvelden fikk Drammens Tidende inn et tips fra en leser som kunne fortelle at varen var på nedsida av Krokstadelva og på full fart på vei og da på full fart da på vei nedover mot sjøen og Drammen. Og ved en befaring i elva ved Krokstadelva fant Drammens Tidende journalist ingen spor etter varen i vindværet. Onsdag morgen og formiddag har Drammens Tidendes fotograf flydd over store deler av elva i både Hokksund og Krokstadelva med drone uten å ha sett snurten av den hvite varen. Og Drammen Live 24 har også rapportert om at varen ikke er å se. Drammens Tidende var tirsdag også i kontakt med Fiskeridirektoratet, som på daværende tidspunkt ikke hadde noen nyheter om varen, og de fortalte at de var i dialog med Østsida Jeger- og Fiskeforening, og at det da fortsatt ikke var noen grunn til å sette inn tiltak for kjendisen av en hvit val. Og vi har ikke hørt noe ennå, sier Jesper Knudsen, styreleder i Østsida Jeger- og Fiskeforening, til Drammens Tidende onsdag formiddag, men vi håper det stemmer at den var svømt videre. Da kan vi utvide området hvor vi kan fiske, og Drammens Tidende var tirsdag kveld også i kontakt med Øvre Eiker ordfører Adrian Tollefsen for å høre om han hadde hørt noe om at varen hadde forsvinnet. Han hadde ikke fått slike meldinger, og oi, så bra, om det stemmer så er nok alle glade for det, sier valekspert og professor i arktisk og marine biologi ved Norges Fiskerihøgskole Universitetet i Tromsø, Audun Rikardsen, til Drammens Tidende. Nå har den jo vært borte litt før også, så det er ingen garanti for at den ikke dukker opp igjen, men sulten har da kanskje tatt overhånd, og den har skjønt at Hokksund ikke er et sted å være for en hvitval. Det er mer mat i havet. Nå har den stått lenge i ferskvann. Ville det blitt noe problem for varen eller huden til varen om den går rett ut i saltvannet i sjøen? Det tviler jeg sterkt på. Den har trolig gått opp for å bytte hud fordi det er lettere i ferskvann. Det ser vi at disse ofte gjør. Og så er det jo også slik at den får en gradvis overgang fra ferskvann til saltvann. Drammensfjorden er jo også ganske brakk, så det er, tror jeg går helt fint, svarer han. Og Rikardsen tror det kan bli en større utfordring for varen å finne rett kurs når den kommer ut i havet. Normalt sett hører hvitvaren hjemme mye lenger nord, langt fra Hokksund, blant annet rundt Svalbard og Grønland, og det er rett og slett en arktisk art. Og han forteller også at en hvitval fort kan ha en marsjfart på rundt 5 knop. Det betyr at den på et døgn kan svømme over 220 kilometer, eller en distanse som tilsvarer Larvik-Hirtshals. Og hvitvaler sosiale dyr. De lever ofte i mindre grupper, men kan også samle seg i flokker på flere hundre, og enkelte ganger enda flere, forteller Rikardsen. Og dette skriver da Drammenstidende på nett, dt.no. Russen skapte bråk flere steder i distriktet, for i løpet av natta skal store, og det var også natt til 27. mai, så skal store ansamlinger med russebusset ha skapt bråk gjennom hele natta, forklarer operasjonsleder Per Magne Eftang til Drammens Tidende. Det har vært en del meldinger med, som gjeldende da fra midnatt, og vi holder fortsatt på med det. Det har vært ressurskrevende, sier han til DT rett før klokka 06.00. Meldingene har kommet flere steder i politidistriktet, også i Drammen, flere av dem på E18 rundt klokka 04.00 natt til onsdag, samlet om lag 50 russebusser seg i Porsgrunn langs E18, og disse skal ha vært til stor sjenanse for beboerne i nærheten. Det skal også ha vært meldinger om trusler og slagsmål. Politiet har gjennom natta fått flere meldinger om de samme bussene og har bortvist bussene som ikke har tilhold i Sør-Øst politidistrikt i 48 timer. Min forståelse er at samfunnet forstår at de skal feire at de er ferdige med skolegangen, men når de har en adferd som påvirker samfunnet for øvrig, og vi må reagere gjennom et helt vaktskift, da er det for mye. Da er det riktig å henvise og anmode at de tar hensyn til omgivelsene, og det tror jeg de tjener på, forteller han og legger til. Det er vanskelig å akseptere og støtte en form for feiring som skaper så mye negativitet for andre, og da tenker jeg spesielt de som ringer oss og blir vekka og som skal på jobb, eller barn som våkner. Det går an å tenke to ganger, det tror jeg er lurt. Og dette skriver da dt.no. En mann i 40-åra fra Hallingby må 3. september møte i Buskerud tingrett, tiltalt for å ha krasja en bil inn i en garasjevegg i Øvre Eiker. Mannen var rusa og hadde verken førerkort eller forsikring i orden. Hendelsen fant sted lørdag 19. april og i fjor i 21-tida. Ifølge tiltalebeslutninga fra Sør-Øst politidistrikt mista mannen kontrollen over personbilen på vei ut av en rundkjøring i nærheten av Hauveien. Bilen skal ha havna i grøfta før den kryssa veibanen og til slutt smalt inn i en garasjevegg tilhørende et boligsameie. Da politiet sikra blodprøver av mannen i etterkant av ulykka, viste disse at han kjørte i ruspåvirka tilstand. Blodprøvene ga utslag på både amfetamin og metylfenidat, og politiet har fortalt mannen for brudd på veitrafikklovens på tre punkter: uaktsom kjøring for ikke å ha ferdes hensynsfullt og aktpågivende i trafikken, ruskjøring for å ha kjørt motorvogn i ruspåvirka tilstand, kjøring uten førerkort for å ha kjørt bilen uten å ha gyldig førerkort for kjøretøyklassa. Og mannen er også tiltalt for brudd på bilansvarslova, for bilen han kjørte hadde ikke lovpålagt trafikkforsikring da ulykka inntraff, og politifullmektig Nina Kristine Fladhus opplyser i tiltalen at det kan bli aktuelt å kreve erstatning på vegne av sameie som ikke fikk garasjeveggen sin ødelagt. Det vil også bli lagt ned påstand om sperrefrist for mannen for å ta førerkort i framtida. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det var litt sport. Modums lag i 50-årsklassa ble fredag norgesmester i bordtennis etter å ha slått Laksevåg i finalen. På laget spilte Istvan Moldovan, Bjørn Erik Lobben, Dag Frode Lobben og Erik Lobben, og laget i 35-årsklassa tok sølvmedalje etter å ha tapt finalen for Stord. Og på laget spilte Joakim Sørensen, Kristoffer Esketveit, Jan Petter Hansen og Xavier Perez. Og mesterskapet fortsetter lørdag og søndag med doble og single. Og dette skriver også da bygdeposten.no. Litt mer sport. Isak Pletan på 17 år, elev ved skogbrukslinja ved Kongsberg VGS, tok gull i EM. Det er skogbruks ildsjel og mangeårig lærer Halvor Garås som publiserte nyheten på sin Facebook-side. Han er med i laget fra skolen i Sagrenna til Østerrike, og vent litt så får du snakke med EM-vinneren, svarer han da LP ringer. Og Isak forteller at han er litt tom for ord. Det føles litt utrolig, men jeg har trent mye på dette, og det er gått bedre og bedre. Og hva skilte deg fra de andre. Jeg tok meg tid til å gjøre det fint, så har det med å unngå sikkerhetsfeil og andre feilsteg, men det har vært veldig høyt nivå og veldig jevnt, forteller han fra Litzlof i Østerrike. Skobruks-EM består I en rekke ferdighetsøvelser, hvor kvisting kanskje den mest spektakulære. Det var I denne øvelsen at Isak Pletan gikk helt til topps under Europamesterskapet. Pletan var en av de som få som gikk feilfritt gjennom den avsluttende øvelsen I Østerrike, og forteller Garås å få med at jentelaget kom på tredjeplass I lagkonkurransen. Laget består av Mathilde Ringholm Skinnes Eknes, Embla Vestling Nordbotten, Ingeborg Henriette Len Sætra, Mia Gangås og Ronja Sperre. Lagkonkurransen består også I motorsagøvelser, fem forskjellige øvelser, deriblant felling, kjedebytte, over- og underkapp og presisjon. Garås for lengst blitt pensjonist, men akkurat dette holder han på med fortsatt, og jeg har vært med på så lenge det har en del av den europeiske familien min, som jeg liker å kalle det. Jeg har blitt kjent med mange I miljøet, og jeg synes det gøy å få med unge til å bruke tid og energi på dette, og det jo toppidrett, og I tillegg opplevelsen og det sosiale vel så viktig når man en dag skal se tilbake på det. Og dette skriver lågedalsposten.no. Mannen som skal ha blitt påført alvorlige hudskader fikk trolig ikke varige men. Politiet mener at kvinnen som har sittet I varetekt I 4 måneder påførte samboeren sin alvorlige hodeskader, og hun ble pågrepet I slutten av januar etter at mannen ble innlagt på sykehus, og hun nektet straffskyld, opplyste forsvareren hennes. Og politiadvokat Ole Jakob Garder har tidligere ikke ville si hva som var relasjonen mellom den siktede kvinnen og den fornærmede mannen. Nå opplyser han at de samboere. Han vil fortsatt ikke beskrive hvordan politiet mener den grove kroppsskaden skjedde. Årsaken til at vi ikke kan si hva vi mener har skjedd beviset for spillelsesfaren, og mener at hun påført fornærmede alvorlige hodeskader, og det kjernen I saken. Og Garder vil heller ikke si hvilke skader fornærmede ble påført, utover at han fikk alvorlige hodeskader, og det snakk om varig men. Sånn som det ser ut nå, det ikke det. Det ser ut som det går bra. Etterforsker dere henne for noe mer enn denne hendelsen? I utgangspunktet det den grove kroppsskaden skaden vi etterforskerne for, og han ser for seg at det meste av etterforskningen ferdig før sommeren, og jeg tviler på at vi får en påtaleavgjørelse før sommeren, men det vil ikke være grunnlag for å begjære varetekt gjennom sommeren, sier politiadvokat Ole Jakob Gardi. Fredag ble kvinner refengslet for 2 nye uker. Grunnlaget fra hele tiden har vært fare for bevisforspillelse. Retten har fryktet samkjøring av forklaringer, og vi har begjært varetekt I korte perioder, 2 uker av gangen, fordi vi har ventet på blant annet prøvesvar og analyse. Og vi har hatt en tanke om at det ikke behov for varetekt når vi har fått svaret. Vi ønsker ikke å ha det I varetekt lenger enn vi må, og blir dette hennes siste periode I varetekt? Det ikke usannsynlig, men det ikke sikkert heller, sier Garder og opplyser at man fortsatt venter på avhør foretatt I utlandet og svar på noen andre undersøkelser. Og 2 andre personer som var på åstedet da politiet kom dit ble pågripet og siktet for medvirkning til grå kroppsskade, men etter kort tid ble det klart for politiet at det ikke var forskjellig grunn til mistanke. De ble raskt løst at politiadvokat Garder opplyser at siktelsen formelt sett opprettholdt, og men mistankegrunnlaget har fortsatt svekket, og betyr det at dere mener de ikke har noe med volden å gjøre? Jeg vil ikke konkludere med hva vi tenker. Vi foretar en samlet påtalevurdering når vi ferdige med etterforskning av saken, og I sånne alvorlige saker vil henleggelseskompetansen kunne bli kunne da til ligge til overordnet nivå, altså statsadvokaten forklarer politiadvokaten. Dette skriver da Ringblad.no. Byggeutvalget I Modum krever rask handling etter asbestfunn I rådhuset I Vikersund, men mens politikerne enige om å sikre de ansatte på kort sikt, så det uenighet om byggets langsiktige framtid. I tirsdagens møte I byggeutvalget I Modum kommune la administrasjonen fram forslag for hvordan asbestproblemet I det 60 år gamle rådhuset kan løses på kort sikt. Samtidig ble alternativet for rådhusets langsiktige framtid debattert, og teknisk sjef Dag Funderud forklarte at det over 10 år har vært utarbeidet flere tilstandsrapporter med ulike utbedringsforslag etter at det nylig ble funnet asbest I kittet rundt vinduene er det imidlertid slått fast at strakstiltak er uunngåelig. Funderud skisserte i møte to mulige løsninger for asbesthåndteringen. Midlertidig innkapsling og forsegle det asbestholdige kittet med silikon. Dette krever midlertidig godkjenning fra arbeidstilsynet for opp til 5 år og forutsetter en plan for permanent fjerning. Rådgivningsselskapet Nordconsult anbefaler denne løsningen. Den kan utføres raskt, noe som gjør at ansatte snart kan returnere til kontoret. Og permanent utbedring og fjerne glass og kitt fullstendig, sette inn nye pakninger og montere på nytt. Byggeutvalget bestående av ordfører Sunne Grøndal Aamodt fra Senterpartiet, Jon Hovland fra Høyre og Øyvind Trusler fra Arbeiderpartiet var enstemmige i kravet om å sikre trygge arbeidsforhold nå. Utvalget ber derfor om at formannskapet i sitt neste møte lar kommunedirektøren iverksette asbestsaneringen umiddelbart, samt gjennomføre allerede vedtatte planer om isolering og solskjerming i rådhuset, sier Grøndal Aamodt. Og Funderud minner byggeutvalget på om at asbestsaneringen best bare løser en brøkdel av byggets utfordringer, ettersom rådhuset ikke lenger oppfyller dagens forskriftskrav. Dette har ledet til debatten om byggets fremtid, hvor de folkevalgte er delte. Hovland og Trusre ønsker å utbedre en desentralisering av arbeidsplassene i rådhuset. Eksempelvis kan kanskje teknisk etat flyttes til teknisk sentral, helseseksjonen til Modumheimen og kommunedirektørens kontorer til familiens hus, sier Hovland. Trusre etterlyste også en avklaring av rådhusets restverdi for å kunne vurdere om denne kan bidra til å finansiere ombygginger andre steder. Ordfører Grøndal Aamodt og administrasjonen er imidlertid imot en splitting. De foretrekker å utrede totalrenovering av det nåværende rådhuset, eventuelt bygging av et helt nytt. Og for å holde alle muligheter åpne, ba byggeutvalget om at formannskapet skal be kommunestyret om å vedta en grundig mulighetsstudie for de langsiktige alternativene, og formannskapet og kommunestyret har sine siste møter før sommerferien, gjennomsnittlig 8. og 17. juni, og selv om administrasjonen uttrykte usikkerhet rundt hvorvidt de rekker å få saken klar til politisk behandling innen da, var beskjeden fra Hovland krystallklar. Dette haster og må løses før ferien. Og dette skriver bygdeposten.no. Både Modum kommune og Øvre Eiker kommune blir rammet om ikke KS og LO kommune blir enige om lønnsoppgjøret hos Riksmekleren 28. mai. 6573 ansatte i kommuner over hele landet kan bli tatt ut i streik fra fredag 29. mai. Tirsdag startet sluttspurten i meklinga mellom LO kommune og arbeidsgiverorganisasjonen KS. Nå er vi klare for mekling, og vi gjør det vi kan for å øke kjøpekraften til medlemmene våre og sikre gode arbeidsvilkår. Om vi ikke blir enige om dette, er vi forberedt på streik, sier leder i Fagforbundet og leder LO kommune Helene Harsvik Skjeibrokke til Fagforbundets hjemmeside. Om partene ikke blir enige innen midnatt torsdag, blir det streik, og Modum og Øvre Eiker er to av totalt 5 kommuner i Buskerud som er med i det første streikuttaket. 33 ansatte i Modum kommune og 24 i Øvre Eiker kan være i streik fra fredag morgen, og Fagforbundet melder at streiken kommer til å merkes av innbyggerne. I første omgang vil en eventuell streik omfatte administrasjonen i kommuner og fylkeskommuner og kulturarbeidere. I Modum er det blant annet teknisk etat som kan bli berørt. I Fagforbundet har meldt plassfratredelse til Modum kommune for 33 medlemmer i fase 1, og disse jobber i støtte og utvikling og i teknisk etat, og de vil streike fra arbeidsdagens begynnelse 29. mai hvis ikke partene kommer til enighet, og streikekontoret vil være på Folkevang i Eitus, sier leder av streikekomiteen i Modum, Anne Varhus, i en pressemelding. Og også tidligere hovedtillitsvalgt i Modum kommune, Anne Varhus, som er leder av streikekomiteen. Og denne saken den skriver også bygdeposten.no om. Det har lenge pågått en vannkrig mellom Sand Vannverk og Modum kommune. Stridens kjerne er den planlagte utbyggingen av Jarnveien, og nå inviterer kommunen til et åpent møte om planene, og vannverket håper på stort oppmøte. En oppgradering av Jarnveien Nord for Vikersund sentrum har stått på planen for Modum kommune i mange år, og det skal etableres fortau for å sikre myke trafikanter, og i tillegg skal kjørebanen oppgraderes til dagens standard, og det kommer ny veibelysning og overvannshåndtering rundt 70 husstander i området vil bli pålagt å koble seg på den kommunale vannledningen, og disse har i dag vann fra Sand vannverk. Og hvis kommunen gjennomfører dette, vil vi i første omgang miste rundt 70 abonnenter, og vi vil etter hvert miste hele grunnlaget for drift, og dette rett og slett en voldtekt av Sand vannverk, sa styreleder i Sand vannverk, Jon Arne Holen, til Bygdeposten i fjor. Han har lenge etterlyst mer informasjon fra kommunen, og nå har han blitt hørt. Vi har jobbet litt for å få til dette møtet. Kommunen synes det passer best å ha et slikt møte etter at anbudsrunden var ferdig og entreprenør var valg. Og, men det jo nå vi trenger informasjon, sier Holen, og planleggingen av prosjektet har gått sin gang i kommunen, men Holen mener informasjonen ut til innbyggerne har vært for dårlig. Vi savner en skikkelig dialog. Vi forventer at kommunen er seriøs og informerer på en mye bedre måte enn vi var, som har vært tilfellet til nå. Derfor er vi fornøyd med at vi får et slikt møte, sier Holen. Han håper mange dukker opp i Modum Kulturhus torsdag 28. mai, og kommunen har vært flinke til å informere, og vi har lagt invitasjon i 220 postkasser, så da satser vi på at det er veldig godt oppmøte, slik at de berørte får den informasjonen de trenger, avslutter Jon Arne Holen. Og den planlagte utbyggingen i Arneveien har utløst stor uenighet mellom Sand Vannverk da og Modum kommune. Og denne saken den skriver også bydeposten.no om. Tirsdag kveld er brannvesenet ved Setekjenn i Sigdal, hvor det kom inn melding om skaubrann i 21-tida. I 22-tida forteller vaktkommandør Erik Smissrø at brannen er under kontroll. Han har ikke sikker info om omfanget, men forteller at den opprinnelige meldingen skal ha dreid seg om rundt 100 kvadratmeter. Det er kun skogsterreng som skal brenne, og det skal ikke være noen bygninger i nærheten. Og ifølge Smissrø er det heller ikke fare for spredning da brannvesenet har kontroll. Per nå er det ingen åpenbare årsaker til skaubrannen, forteller han. Like før klokka 23.30 informerer Anders Skibrekk Hegg fra Sør-Øst 110-sentralen om at brannvesenet jobber med etterslokking på sted. Vi har noe mannskap igjen som skal holde vakt på sted i noen timer til, og det jobbes med å dynke området med vann. Og de fleste mannskapene er dimitterte, men noen blir igjen. Og saken oppdateres etter å skrive Drammens Tidende på nett, dt.no. Brannvesenet har tirsdag kveld rykket ut til brann i terreng langs Krødefjordveien i Krøstrand. Anders Skibrekk Hegg hos Sør-Øst 110-sentralen forteller at brannvesenet akkurat er fremme på sted og er godt i gang med slokking. Det har brent i et belte med skau mellom fjorden og et jorde. Det er brent 50-60 kvadratmeter, men det er ikke noe spredningsfare. Brannvesenet har slått ned brannen, og tankbilen er snart fremme, så da blir det kontroll. Og han sier videre at det var forbipasserende langs Krødefjordveien som meldte ifra om brann. Og dette skriver dt.no. Det var de lokale nyhetene. I dag denne onsdagen den 27. mai.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
4: Släng en slant ut i brunnen och önska dig någonting.
5: Gratulationer och önskeplattor. Ring Radio Modum på 3101 5810. Önskeplattor och hilsner på Radio Modum.

Velkommen til programmet Ønsketimen her fra Radio Modum i dag, onsdag 27. mai. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon som du vil sende til, en gratulasjonshilsen til noen som har bursdag, en hilsen eller et plateønske, kan du ringe 3101 5810, og e-postadressa det post@radiomodum.no. Her kommer Papa Di først ut med The First Cut is the Deepest.

Kapadi var det her med the first cut is the deepest. Har du en gratulasjonshilsen som du vil sende til noen som har bursdag i dag? En vanlig hilsen eller et plateønske? Kan du ringe 3101 5810 og e-postadressa det post alfakrøll radiomodum.no. Roxvold skal vi gjøre nå med nær.

Venåsen Rørservice, din lokale rørlegger. Vi treffes på telefon 980-02-000 eller mail firmapost@venåsen.no.

i event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og de. Ta med venner, dans, sang og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin for å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssenter og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverksted, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd, tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
1: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og er altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag kl. 21.00, med reprise på søndag kl. 13.05.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetid, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Sara Larsson var det her med låta Lush Life. Her kommer et planteønske som har kommet inn i mellomtida her, og det er Skandinavia vi skal høre her, og melodien heter Et lite hus nede ved stranden.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toscana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88. Det var telefon 32 78 48 88. Eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Fragott Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sigdalsveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum.
1: Og med det så ønsker timen over for I dag, og vi høres igjen senere. Avslutter med Matoma her med Lost at Sea.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter
2: og gjør reisen mulig.

till orten. Her på skolen til å skildres med sang. Men det stiger en sol som et mektig symbol.

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.